Sit back, relax, and enjoy Itsy Bitsy by Night.

0: gaze. Zbor din horn în horn pe gaze.
1: Radio, Plaza, Itzy Bitsy, te toți de la Coreți.
2: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
3: Refuzul copilului de a mânca dimineața este una dintre cele mai frecvente surse de stres pentru părinți. Mai ales atunci când urmează grădinița sau școala, apare teama că nu are energie sau că va rezista cu greu până la prânz. Din punct de vedere nutrițional, apetitul copiilor dimineața este influențat de mai mulți factori. Calitatea somnului, ora la care au mâncat seara, nivelul de oboseală sau chiar emoțiile legate de ziua care urmează. Este perfect normal ca un copil să aibă uneori poftă de mâncare dimineața și alteori nu. Problema apare atunci când masa devine o sursă de presiune. Forțarea copilului să mănânce sau negocierile constante pot crea tensiune și pot afecta relația lui cu mâncarea pe termen lung. Copilul ajunge să asocieze micul dejun cu stresul, nu cu grija. O abordare mai sănătoasă este flexibilitatea. Porții mici și alimente cunoscute și acceptate, oferite într-un cadru calm, fără gravă. Uneori este suficient ceva foarte simplu. Un iaurt, o felie de pâine, un fruct. Alteori, copilul va mânca mai mult. Micul dejun al copilului nu trebuie să fie consistent sau perfect din punct de vedere nutrițional în fiecare zi. Este mult mai important ca masa să fie oferită fără presiune, pentru ca apetitul să se poată regla natural în timp.
2: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele care apar între părinți și copii din cauza jocurilor video și cum acestea pot crește riscul de dependență. De multe ori, conflictele apar atunci când copilul refuză să oprească jocul sau se enervează când îi stabilești limite. La prima vedere, poate părea doar o ceartă. Dar repetarea acestor momente creează tensiune și poate transforma tehnologia într-un element de putere. Copilul învață că jocul video este modul lui de a obține control și recompensă rapidă, iar părintele devine obstacolul în drumul către plăcere. Această dinamică poate crește dependența. Cu cât conflictele sunt mai frecvente și mai tensionate, cu atât copilul se refugiază mai mult în jocuri, iar cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul și reglarea emoțiilor, este încă imatur. Deci copilul nu poate gestiona singur impulsul de a reveni la joc. Ce poți face ca părinte? Mai întâi, menține-ți calmul și stabilește limite clare și consecvente, fără amenințări sau pedepse exagerate. Creează rutine și momente fixe pentru joc, dar oferă alternative atractive în lumea reală. Joacă, sport, proiecte creative sau timp împreună. Comunicarea deschisă este esențială. Explică de ce limitele există, nu doar că așa am zis eu. Și la fel de important este ca tu și celălalt părinte să aveți un mesaj comun către copil, referitor la jocurile video și să păstrați limitele stabilite. Astfel, copilul învață să negocieze și să accepte limite în loc să folosească jocul ca strategie de evitare sau recompensă instantă. Conflictele devin mai rare, iar relația cu jocurile video mai sănătoasă. În final, scopul nu este să interzici complet jocurile, ci să îl ajuți pe copil să le folosească, fără ca acestea să preia controlul asupra vieții și emoțiilor sale.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf. Nu transforma masa într-o luptă de putere. Mulți părinți cred că dacă insistă suficient, copilul va mânca. În realitate, presiunea face exact invers. Când copilul aude mai ia o lingură sau termină tot din farfurie, masa devine o confruntare, iar refuzul devine modul lui de a controla situația. În loc de presiune, oferă alegeri simple. De exemplu, preferi pulpă de pui la cuptor cu orez sau cu legume? Sau vrei baiți crocante de pui cu legume sau în salată? Copilul simte că are control asupra alegerii, iar masa devine un moment de cooperare. Copiii mănâncă mai ușor când simt că participă la decizie.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: durere intensă și uneori febră, frisoni, greață, vărsături sau chiar dureri de cap. Efectele adverse generate de arsurile solare le putem împărți în două categorii, pe termen scurt și pe termen lung. Cele pe termen scurt sunt reprezentate de deshidratare, insolație sau agravarea unor boli de piele fotosensibilizante, iar cele pe termen lung provoacă îmbătrânire prematură a pielii, ridare, pigmentare și cresc riscul de cancer de piele în viața adultă.
1: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: Ai văzut vreodată o pădure de acadele? Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itsy Bitsy și descoperă pădurea Chupa Chups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itsy Bitsy FM.
3: Radio Plaja Itsy Bitsy, te joci și te răcorești.

0: La Radio Plaja Itzi Bitsi, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitsi FM.
1: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja Itzi Bitsi, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzibitsi.ro.
2: Radio Plaja Itzi Bitsi, te joci și te răcorești.
3: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzi Bitsi se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzi Bitsi și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzi Bitsi FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte de copil mic? Atunci acest mesaj este pentru tine. În primii ani de viață, copilul are cea mai mare nevoie de conectare emoțională. Primele interacțiuni dintre voi nu sunt doar momente frumoase, ci devin fundația relației de atașament, acea bază de siguranță de care copilul are nevoie pentru a se dezvolta sănătos. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperi de ce conectarea emoțională din primii ani contează atât de mult. Atunci când răspundem cu blândețe, atenție și prezență nevoilor copilului, creierul lui învață că lumea este un loc sigur. În acești primi ani, conexiunile neuronale se formează într-un ritm uimitor, iar fiecare interacțiune, o privire caldă, o îmbrățișare, un zâmbet, un sunet, un sunt aici pentru tine, modelează modul în care copilul va relaționa mai târziu cu ceilalți. Un atașament sigur îi oferă curajul să exploreze, să fie curios, să aibă încredere în sine și în lume. Ce poți face concret? Fii prezent în relație. Răspunde la plâns cu calm, mângâie-l, privește-l în ochi, vorbește-i cu blândețe, joacă-te cu el și arată-i că nevoile lui sunt importante pentru tine. Aceste gesturi simple construiesc siguranța emoțională, cea mai valoroasă resursă pentru dezvoltarea unui copil. Dacă deja faci toate acestea, vreau să te felicit. Îi ofer copilului tău cea mai solidă fundație pentru viață. Te aștept data viitoare tot aici, la Itzibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil. Generali, aici și acum.

0: Noi de 20 de ani.
1: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Steliana Parlapan Stambole, medic specialist hematologie, ne vorbește astăzi despre anemie.
2: Oboseala persistentă poate fi unul dintre primele semne de anemie, situația în care organismul nu mai produce suficiente celule roșii sau acestea sunt distruse prea repede. Când numărul eritrocitelor scade, oxigenul ajunge mai greu la țesuturi, iar noi ne simțim fără energie sau ne concentrăm mai greu în activitățile zilnice. Primul pas în evaluare îl reprezintă analizele de sânge, hemoleocograma, feritina, sideremia, vitamina B12 și acidul folic. În funcție de rezultate, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a identifica exact cauza. Este important de știut că uneori, chiar dacă valorile par în limite normale, ele necesită interpretare medicală și, în anumite situații, tratament. De aceea, orice rezultat trebuie discutat cu medicul. Evaluarea corectă și intervenția la timp fac diferența în menținerea sănătății.
1: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Urmează Inimici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt semnele unei afecțiuni cardiace la sugar și la copilul mic?
1: Există diferențe între manifestările clinice ale bolii cardiace la sugar și la copil. La sugar, semnele țin foarte mult de dificultatea de a înghiți alimentele, dificultatea de a respira, o curbă ponderală mai lentă. La copilul mare, poate să apară aceeași dificultate de a respira, durere toracică la efort sau umflarea picioarelor.
0: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
2: La mare, la soare, la radio, plaja Ițibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Ițibiții și pe ițibiții.ro.
3: Radio, plaja Ițibiții, te joci și te racorești!

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la radioplaja Itzy Bitsy, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
2: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum recunoaștem problemele dentare la câini și pisici?
4: Semnele problemelor dentare includ respirația urât-mirositoare, dificultatea la mestecat, salivare excesivă sau refuzul hranei dure, gingiile roșii, retrase sau sângerânde, precum și tartrul vizibil pe dinți, sunt semnale clare. Problemele dentare netratate pot afecta inima, rinichii și tubul digestiv. Igiena orală regulată și controlele veterinare sunt esențiale pentru prevenție și menținerea sănătății generale.
3: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Este prețul un indicator al calității? Nu întotdeauna. Mulți dintre noi avem tendința să credem că un supliment mai scump este automat mai bun. În realitate, prețul poate include multe alte lucruri. Reclame, ambalaje sofisticate, campanii de marketing sau notorietatea brandului. De aceea, este important să nu cumpărăm doar după preț. Uneori, două produse foarte diferite ca preț pot avea ingrediente și beneficii foarte asemănătoare.
0: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: pic pe spate.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Saci încărcați cu nisip vor fi amplasați preventiv în zone din stațiunea Bușteni, considerate vulnerabile în cazul producerii unor viituri, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova. Autoritățile încearcă să prevină astfel situații, precum cea înregistrată duminică pe o stradă din localitate, când zeci de mașini au fost luate de viiturile provocate de ploile abundente. Măsura vine în contextul în care hidrologii au emis o avertizare cod roșu de viituri, valabilă din această noapte pe râurile din bazinele hidrografice Ialomița și Prahova. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani pe fondul secetei și al temperaturilor ridicate. Pe malurile Dunării, în apropierea frontierei dintre România și Bulgaria, au apărut porțiuni întinse de nisip, iar autoritățile au impus restricții la irigații și transport fluvial. Este afectat exportul de cereale, dar și turismul pe fluviu. România a avut cea mai importantă scădere a deficitului guvernamental din Uniunea Europeană în primul trimestru din acest an. Este urmată aproape la același nivel de Slovacia. Însă, datoria guvernamentală a țării a urcat până la pragul de 60% din produsul intern brut. Sunt datele provizorii publicate ieri, 21 iulie, de Eurostat, Biroul European de Statistică, pentru primele 3 luni din 2026. Iată, revenim la meteo, ce arată Administrația Națională de Meteorologie. Vremea fiind general instabilă și se va răci în toată țara, semnificativ în jumătatea de est, cu precădere în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Orientali și Meridionali. Vor fi perioade cu norori accentuate, averse torențiale și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. Vremea se va răci și în București, temperatura maximă se va situa astăzi în jurul valorii de 23 de grade. Cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20, chiar 40 de litri pe metru pătrat. Bună dimineața în Happy Music!

75 minute, bună dimineața în Happy Music. Iată, cu gândul la calendarul muzical de astăzi, nu mergem foarte departe în istorie. Iată cât de repede a trecut timpul. Nu-mi vine să cred că a trecut un an de când s-a stins din viața Ozzy Osbourne, la vârsta de 76 de ani, în locuința sa. Potrivit certificatului medical, cauza principală decesului a fost un infarct miocardic pe fondul unei boli coronariene și al complicațiilor provocate de Parkinson. Însă, cu toate acestea, cu doar 17 zile înainte, artistul urcase pentru ultima dată pe scenă alături de colegii din Black Sabbath în cadrul concertului caritabil Back to the Beginning. Urmărit online de peste 5 milioane de fani din întreaga lume. Bună dimineața în Happy Music!

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte de copil mic? Atunci acest mesaj este pentru tine. În primii ani de viață, copilul are cea mai mare nevoie de conectare emoțională. Primele interacțiuni dintre voi nu sunt doar momente frumoase, ci devin fundația relației de atașament, acea bază de siguranță de care copilul are nevoie pentru a se dezvolta sănătos. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperi de ce conectarea emoțională din primii ani contează atât de mult. Atunci când răspundem cu blândețe, atenție și prezență nevoilor copilului, creierul lui învață că lumea este un loc sigur. În acești primi ani, conexiunile neuronale se formează într-un ritm uimitor, iar fiecare interacțiune, o privire caldă, o îmbrățișare, un zâmbet, un sunet, un sunt aici pentru tine, modelează modul în care copilul va relaționa mai târziu cu ceilalți. Un atașament sigur îi oferă curajul să exploreze, să fie curios, să aibă încredere în sine și în lume. Ce poți face concret? Fii prezent în relație. Răspunde la plâns cu calm, mângâie-l, privește-l în ochi, vorbește-i cu blândețe, joacă-te cu el și arată-i că nevoile lui sunt importante pentru tine. Aceste gesturi simple construiesc siguranța emoțională, cea mai valoroasă resursă pentru dezvoltarea unui copil. Dacă deja faci toate acestea, vreau să te felicit. Îi ofer copilului tău cea mai solidă fundație pentru viață. Te aștept data viitoare tot aici, la Itzibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce valori se pot dezechilibra în sezonul cald?
1: Vara, corpul nostru muncește mai mult decât îți dai seama. Transpirația excesivă nu elimină doar apă, elimină sodiu, potasiu, magneziu, mineralele care țin în funcțiune mușchii și inima. Iar când pierderile sunt mari și înlocuirea e insuficientă, organismul intră în deficit. Electroliții din sânge arată dacă echilibrul mineral e păstrat. Creatinina și ureea ne spun cum funcționează rinichii și pot reflecta starea de hidratare a organismului. Creatinchinaza semnalează afectări musculare importante în cazul unor dureri intense la nivelul mușchilor apărute după efort în căldură. E bine să ai în vedere aceste analize pe lista ta de efectuat vara asta.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
2: Grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!

0: ar merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itzy Bitzy, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitzy și pe itzybitzy.ro.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te toți te locoreți!
2: Vara aceasta, pufoșeniile din porumb, Moss by Moggy, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Itzy Bitzy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Moss și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitzy și pe itzybitzy.ro.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești! Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
6: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
5: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Iată, studenții de sex masculin care petrec mai multe ore online în fiecare zi pot avea un risc mai mare de gânduri suicidare, în special dacă sunt victime ale hărțuirii pe internet. Statul pe telefon mai mult de 3 ore online în fiecare zi a fost asociată cu un risc mai ridicat de gânduri suicidare, în special în rândul tinerilor, prezintă Earth.com. Studiul oferă de asemenea consilierilor din campusuri un motiv concret pentru a întreba pe studenți nu doar cum se simt, ci și cât timp petrec online și ce li se întâmplă în mediul digital. Cercetarea s-a bazat pe Healthy Mind Study, este un amplu sondaj online care monitorizează sănătatea mentală în campusurile universitare din Statele Unite. Cercetătorii au analizat răspunsurile la peste 46.000 de studenți, majoritatea cu vârste între 18 și 25 de ani. Fiecare student a raportat cât timp petrece în mediul online în afara activităților școlare sau profesionale, incluzând timpul petrecut pe rețelele sociale, jocuri video, aplicații de mesagerie și navigarea pe internet în scopuri non academice. De asemenea, participanții au raportat dacă au fost victime ale hărțuirii online și dacă au luat în considerare în mod serios sinuciderea în anul precedent. Profesorul Sengbin Oh de la Universitatea Boston a coordonat această analiză, iar studenții care petreceau mai mult de 3 ore online zilnic aveau cu aproximativ 45% șanse mai mari să raporteze gânduri suicidare decât ceilalți. Cei care fusese hărțuiți online aveau un risc cu 77% mai mare. Aceste rezultate s-au menținut chiar și după ce cercetătorii au luat în calcul depresia, probleme de somn și stresul financiar. Această ajustare este importantă deoarece arată că timpul petrecut online și hărțuirea digitală nu reprezintă doar indicatorii a unor factori deja cunoscuți, precum depresia sau stresul. Rezultatele noastre sugerează că nu doar timpul pe care studenții îl petrec online, ci și calitatea experiențelor lor digitale, în special expunerea hărțuire, le poate influența riscul de a avea astfel de gânduri. Puține studii au analizat simultan ambele aspecte ale vieții online, numărul de ore petrecute în mediul digital și experiențele negative întâlnite acolo. Și mai puține au analizat rezultatele separat în funcție de gen. Acest studiu le-a făcut pe ambele. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața și mare, mare atenție la viața online a copiilor noștri.

7:36, bună dimineața în Happy Music. Iată, la final acestei săptămâni, între 24 și 26 iulie, la Sighișoara începe festivalul medieval, care a ajuns la cea de-a 31-a ediție. Cetatea medievală va găzdui concerte, demonstrații de luptă medievală, muzică, teatru și dansuri medievale și animație stradală. Așadar, scena principală va fi amplasată în piața cetății, unde vor avea loc, printre altele, concerte susținute de Țăndărică, Trooper, Mircea Baniciu. Iată, o noutate ediție din acest an este amenajarea zonei dedicate copiilor în proximitatea primăriei și tot o noutate este faptul că vom avea un punct gastronomic în piața Rățuștelor. Intrarea la eveniment este liberă. Accesul auto în cetatea medievală pe parcursul festivalului este interzis. Sunt disponibile parcări la baza cetății și în zona centrală. Evenimentul complet al festivalului este disponibil pe site-ul primăriei sighișoara.ro și pe pagina de Facebook. Bună dimineața!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece tot mai mult timp în mediul online? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre diferența dintre validarea online versus validarea reală și confuzia emoțională pe care aceasta o poate crea în viața copilului. Copiii au nevoie profundă de validare. Au nevoie să știe că sunt văzuți, apreciați și acceptați. În mod sănătos, această validare vine din relațiile reale, din privirea părintelui, dintr-o încurajare sinceră, dintr-un te văd spus la momentul potrivit. Însă, în mediul online, validarea capătă o formă diferită. Like-uri, comentarii, vizualizări, share-uri, urmăritori. Problema apare atunci când copilul ajunge să confunde aceste semnale digitale cu valoarea personală. Un like devine dovada că este suficient de bun, iar lipsa lui poate fi trăită ca o respingere. Validarea online este rapidă, intensă, dar superficială și imprevizibilă. Astăzi primește apreciere, mâine nu. Iar acest lucru poate crea confuzie, anxietate și nesiguranță emoțională. Spre deosebire de aceasta, validarea reală este stabilă și profundă. Ea nu depinde de performanță, imagine sau popularitate. Vine din relații sigure în care copilul este acceptat chiar și atunci când greșește sau nu este perfect. Atunci când această validare lipsește, copilul va căuta compensare în mediul online, unde aprecierea pare mai ușor de obținut. Ce poți face ca părinte? Oferă-i copilului validare autentică, nu doar laude pentru rezultate, ci recunoaștere pentru efort, emoții și trăiri. Fii prezent, curios și atent la lumea lui interioară. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu se măsoară în like-uri sau vizualizări, ci în cine este el, dincolo de ecran. Copiii care se simt validați în relațiile reale vor folosi mediul online ca pe un instrument, nu ca pe o sursă de identitate. Iar aceasta este una dintre cele mai importante protecții emoționale pe care le putem oferi în era digitală.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

7:46 de minute, iată, în timp ce în capitală cel puțin a început o dita mai furtună cu fulgere și ploaie destul de intensă, totuși în Europa valul de căldură se extinde cu foarte multe probleme și în Spania și în Grecia, iată, se anunță risc ridicat de incendii din cauza temperaturilor, la fel și în Spania, unde 30.000 de hectare de terenuri și zeci de localități sunt afectate de incendii. Experții avertizează că Europa, unde temperaturile cresc într-un ritm de două ori mai mare decât media globală, nu își va mai putea permite să ignore și impactul economic al încălzirii globale.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Cum comparăm corect prețul unui supliment? O greșeală frecventă este să comparăm doar prețul cutiei. Să presupunem că un produs costă 80 de lei, iar altul 100 de lei. Primul pare mai avantajos, dar dacă ajunge doar pentru 20 de zile, iar al doilea pentru o lună întreagă, atunci produsul de 100 de lei este de fapt alegerea mai economică. Așadar, atunci când cumpărăm suplimente, ar trebui să ne uităm la costul pe luna de administrare, nu doar la prețul afișat pe raft.
0: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș!
3: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
2: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
4: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
5: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
6: S-a dat startul la distracție. Valul ofertelor a ajuns pe litoral. 12 oferte, 24 de ore. O singură zi ca să prinzi vacanța ideală. În fiecare joi, de la ora 10, intră pe litoralulromânesc.ro și alege sejurul care ți se potrivește. Fie că visezi la zile relaxante pe plajă sau la momente pline de distracție alături de cei dragi, vacanța te așteaptă. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Vara aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității, unde? La Radio Plaja Itzibiții, când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Bete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
7: Radio Plaja Itzibiții te joci și te răcorești.
8: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiții și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semi-permanente, fotowall și scanări pe loc ale alunițelor cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
7: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
9: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem, îl vrei în casă, protejează și calmează.
10: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe AcademiaTitiAur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta Family sau chiar o experiență Kids Party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
11: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
12: Ce testări genetice sunt utile în cardiologia pediatrică și când se recomandă screeningul familial?
13: dacă există suspiciunea unui sindrom genetic, adică atunci unde avem asocieri de mai multe defecte. Defectele cardiace, congenitale, pot fi asociate cu alte malformații ale altor organe sau ale fizionomiei copilului și se ridică suspiciunea unui sindrom genetic, atunci, în general, trimitem copilul către medicul genetician și se fac o serie de testări genetice care pot fi țintite sau se poate analiza întregul genom pentru a stabili dacă există un sindrom genetic în spate.
14: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
15: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Easybeats FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Easybeats FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
16: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Andra Ungureanu, medic specialist endocrinologie, ne vorbește astăzi despre dezechilibrul hormonal.
1: Te simți obosit, deși dormi suficient? Copilul tău nu crește așa cum te-ai aștepta? Ai probleme cu greutatea, glicemia sau tensiunea? Menstre neregulate sau infertilitate? De multe ori, răspunsul nu ține de voință sau de vârstă, ci de echilibrul hormonal. Hormonii influențează creșterea, metabolismul, somnul, energia și starea de bine, atât la copii cât și la adulți. Dezechilibrele hormonale pot fi discrete la început, dar netratate pot duce la probleme serioase de sănătate și o scădere semnificativă a calității vieții. Depistate la timp, ele pot fi corectate eficient. Un consult endocrinologic nu înseamnă alarmă, ci prevenție, claritate și îngrijire personalizată. Fie că este vorba despre tiroidă, diabet, pubertate, fertilitate sau menopauză, evaluarea corectă face diferența. Ai grijă de echilibrul tău și al familiei tale. Endocrinologia înseamnă înțelegere, prevenție și sănătate pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de fenomene meteo periculoase pentru municipiul București, valabilă până la ora 8:30. Meteorologii avertizează că Bucureștiul se va confrunta cu intensificări puternice ale vântului, descărcări electrice frecvente și averse torențiale deosebit de severe în acest interval scurt de timp. Cantitățile de apă vor cumula local între 25 și 40 de litri pe metru pătrat, ceea ce poate duce la acumulări importante pe de apă, pe străzi și la dificultăți în trafic. Mare atenție dacă sunteți la volan. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii aproape 30 de ani pe fondul secetei și al temperaturilor ridicate. Pe malurile Dunării, în apropierea frontierei dintre România și Bulgaria, au apărut porțiuni întinse de nisip, iar autoritățile au impus restricții la irigații și transport fluvial. Este afectat exportul de cereale, dar și turismul pe fluviu. România a avut cea mai importantă scădere a deficitului guvernamental din Uniunea Europeană în primul trimestru din acest an. Este urmat aproape la același nivel de Slovacia, însă datoria guvernamentală a țării a urcat până la pragul de 60% din produsul intern brut. Vremea este în general instabilă, se va răci în toată țara, semnificativ în jumătatea de est, cu precădere în Muntenia, Dobrogea, estul Multeniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei și local în Carpații orientali și meridionali, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. Vreme răcoroasă, iată și în București, temperatura maximă se va situa astăzi în jurul valorii de 23 de grade. Cerul are înorări, va avea și va avea pe parcursul zilei înorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Bună dimineața în Happy Music!

0: per location.
1: La mare, la soare, la radio, plaja Ițibiții te așteaptă multă, multă distracție pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neoviderm este acolo pentru tine în cazul apariției arsurilor solare, pentru ca tu și cei drept să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea la acest eveniment este gratuită. Mai multe detalii găsești în aplicația Ițibiții și pe itibiții.ro. Radio, plaja Ițibiții, te joci și te răcorești. Bună dimineața! And happy music.

8:16. Dacă nu mai știi pe un, sau nu ți-ai făcut programul încă pentru vacanța asta pentru piciul tău, uite, îți recomand din tot sufletul Eco Scout Camping Copăcel. Exact așa scrie și tu pe, pe Facebook și o să-i găsești. Eco Scout Scout Camping Copăcel, da? ESCC.ro. Dacă vrei să intri și pe site-ul lor. Mă rog, ce, ce se întâmplă aici? Tot acest loc este umplut de energia fantastică a doi oameni superbi, Vasi și Maria. Sunt doi foști profesori care iubesc pur și simplu natura și au creat acest loc în Făgăraș pentru copii. Realmente pentru copii. Noi am fost și anul trecut și s-a legat o prietenie foarte faină cu Vasi și cu copiii de acolo. O duc pe Ana. Ana are 10 ani, de câte ori pot în acest loc, pentru că mergem destul de des la Brașov și cum ajungem la Brașov, de la Brașov la Făgăraș, pentru că aici este în localitatea Copăcel, Făgăraș, facem cam o oră de mers cu mașina. Și este un loc absolut superb. Știi că sunt oameni ăștia care, sunt unii oameni care într-adevăr te ajută, ei fiind la rândul lor echipați cu tot felul de instrumente pe care le-au învățat de-a lungul vieții, mă refer la terapeuți, coach și așa mai departe, dar sunt unii oameni care prin ei înșiși simți așa că te simți foarte bine când stai alături de ei și cred că Vas este unul dintre acești oameni. Ana de fiecare dată când se întâlnește cu cu acest om spune atât de bun e omul ăsta, atât de bine mă simt aici. Și ceea ce creează acolo, ajutat de natură și de peisaje superbe, este extraordinar. Copiii se simt foarte, foarte bine. Au foarte multe proiecte, așa că o să te invit să intri pe site-ul lor Eco Scout Camping Copăcel. Merită să ajungi cu copilul tău acolo. Ultima oară când am fost invitat, cred că mai este acolo, un tânăr care studiază în Elveția, este de origine indian și studiază energia solară și a ajutat acolo pe copii să înțeleagă mai multe lucruri despre energia solară. Genial om și nu numai, au instalat niște panouri solare, este un câmp mare, mare cu flori medicinale, panourile alea solare, mă rog, sunt conectate pentru a oferi energie unor sunt anumite aparate care reușesc să usuce mai repede acele plante din care fac ceai. Este o adevărată conexiune între natură și știință. Foarte, foarte faină experiența. Eco Scout Camping Copăcel. Caută-i pe Facebook și alegeți și tu odată și vezi cum ajungi acolo. Au corturi, au loc de cazare în cort, bineînțeles. Dar, na, mai multe detalii găsești tu aici pe pagina lor de Facebook. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Cum alegem un supliment dincolo de reclamă și imagine? Primul lucru pe care trebuie să-l verificăm este eticheta, nu reclama. Este important să vedem ce ingredient conține produsul, în ce cantitate și dacă există informații clare despre calitatea acestuia. De asemenea, merită să alegem producători transparenți, care oferă explicații și dovezi pentru ceea ce promit. În final, cel mai bun supliment nu este neapărat cel mai scump sau cel mai popular, ci acela care răspunde unei nevoi reale și oferă o formulă de calitate la un preț corect.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: Grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
3: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
4: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize sunt utile după episoade digestive acute?
5: O toxi-infecție alimentară, o diaree care a durat prea mult, disconfort și dureri abdominale care apar și dispar. Uneori, corpul pare că și-a revenit, dar în interior, procesul inflamator poate continua. Coprocultura identifică bacteriile care produc infecții digestive. Examenul coproparazitologic depistează paraziții intestinali, iar calprotectina măsoară inflamația din mucoasa intestinală, un marker important, mai ales când simptomele revin. Nu ignora un episod digestiv doar pentru că durerea a trecut. Analizele din materii fecale sunt extrem de utile după episoadele digestive acute. Te asiguri astfel că ții la distanță episoadele viitoare.
4: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Supa de pui este una dintre cele mai reconfortante și hrănitoare preparate, mai ales atunci când vrem să ne răsfățăm cu o masă ușoară și nutritivă. Într-o oală punem bucăți de carne de pui sau chiar un pui întreg și adăugăm apă rece, apoi legumele clasice pentru supă. Morcov, țelină, ceapă și puțin pătrunjel. Fierbem totul la foc mic, astfel încât aromele să se combine treptat, supa să devină clară și plină de gust, iar în bucătărie să înceapă să se simtă acel miros cald și familiar de supă de pui. După ce carnea este bine gătită, o putem scoate, o desfacem în bucăți mai mici și o adăugăm înapoi în supă. Legumele pot fi lăsate întregi sau tăiate mai mici, în funcție de preferință. La final, puțin pătrunjel proaspăt aduce prospețime și culoare. Este o rețetă simplă, dar foarte hrănitoare, care oferă proteină de calitate și multe minerale din legume.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

și 34 de minute, The Show Must Go On. Și cu parcările din România, iată, Constanța ar putea avea cea mai scumpă parcare dintre marile orașe. 10 lei pe oră ar urma să plătească șoferii care parchează în centrul orașului, conform unui proiect al primăriei pus în dezbatere publică. Prin comparație, în zonele centrale din marile orașe, șoferii plătesc după cum urmează, iată, în Cluj 8 lei pe oră, ia 7 lei, București 5 lei, în parcările albastre ale primăriei București din centrul capitalei, Brașov 3 lei pe oră, Sibiu 3 lei, Timișoara 3 lei, deci s-ar putea ca, iată, Constanța să se claseze în fruntea clasamentului și să aibă cea mai scumpă parcare dintre marile orașe.

0: lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

8:46 de minute, rezultatele admiterii la liceu se afișează astăzi. Rezultatele, bineînțeles, pentru absolvenții clasei a 8-a sunt publicate pe platforma admitere.edu.ro și la avizierele unităților de învățământ. În perioada 23-28 iulie, candidații declarați admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele unde au fost repartizați și potrivit calendarului Ministerului Educației. Urmează știrile orei 9. Bună dimineața!

0: Urmează Inimici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt semnele unei afecțiuni cardiace la sugar și la copilul mic?
1: Există diferențe între manifestările clinice ale bolii cardiace la sugar și la copil. La sugar, semnele țin foarte mult de dificultatea de a înghiți alimentele, dificultatea de a respira, o curbă ponderală mai lentă. La copilul mare poate să apară aceeași dificultate de a respira, durere toracică la efort sau umflarea picioarelor.
0: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
2: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
3: Eu vreau escape room.
4: Eu vreau experimente.
2: Și pentru sora noastră cea mică?
5: Atelier senzorial.
2: Dar unde le găsim pe toate?
6: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
7: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
8: Simte vara din plin la Radio Plaja Itibiți. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiți.ro.
9: Radio Plaja Itibiți. Te joci și te răcăiești.
10: Știi ce ar merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itibiți, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiți și pe itibiți.ro.
9: Radio Plaja Itibiți, te joci și te locorești.
11: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
12: Cu asigurarea Avantaj Medical Care de la BCR Asigurări de Viață VIG, primești acoperire completă, de la diagnostic până la recuperare, de contare directă în rețeaua de parteneri sau rambursare în afara rețelei. În plus, ai acces la servicii medicale atât în spitale private cât și în cele de stat. De asemenea, beneficiezi de asistență medicală și consiliere 24/7 și de posibilitatea de a obține o a doua opinie medicală atunci când ai nevoie de confirmarea unui diagnostic.
11: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
13: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiți se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiți și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
14: Alo?
15: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
14: Abia aștept! Iupi! Ami! Să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
16: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
17: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
16: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
18: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Mitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Mica voastră grădină. Luați-vă mănușile de grădinari și pregătiți-vă să dați viață unui ghiveci. Alegeți împreună pământul, plantați câteva semințe și udați-le cu grijă. Apoi, urmăriți în fiecare zi cum mica voastră plantă începe să crească. Copilul poate pune pământul, poate alege locul ghiveciului și poate deveni responsabil cu udatul plantei. Nu trebuie ca totul să iasă perfect. Important este să aveți grijă împreună de mica voastră grădină și să vă bucurați de fiecare frunză mică.
2: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

0: Este ora 9.
1: Nici nu-mi pasă dacă plouă. Eu mă joc până la 2.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți de la Coreți.
3: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților vor avea astăzi ședințe separate pentru declanșarea procedurii de convocare a unei sesiuni extraordinare săptămâna viitoare. Legislativul urmează să dezbată și să voteze mai multe acte normative necesare pentru îndeplinirea jalonelor asumate de România prin PNRR. Cel mai controversat proiect vizează salarizarea bugetarilor, pentru care procedura de adoptare a fost suspendată de Curtea de Apel București, hotărâre pe care Ministerul Muncii o va contesta. Mergem mai departe cu știrile. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii aproape 30 de ani pe fondul secetei și al temperaturilor ridicate. Pe malurile Dunării, în apropierea frontierei dintre România și Bulgaria, au apărut porțiuni întinse de nisip, iar autoritățile au impus restricții la irigații și transport fluvial. Este afectat exportul de cereale, dar și turismul pe fluviu. România a avut cea mai importantă scădere a deficitului guvernamental din Uniunea Europeană în primul trimestru din acest an. Este urmată la același nivel de Slovacia, însă datoria guvernamentală a țării a urcat până la pragul de 60% din produsul intern brut. Vremea fiind general instabilă și se va răci în toată țara, anunța ANM, mai semnificativ în jumătatea de est, cu precădere în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații orientali și meridionali, vor fi perioade cu norări accentuate, averse torențiale și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în Moldova și 30 în vestul Olteniei. Vremea se răcește și în București, maxima zilei astăzi 23 de grade, cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Bună dimineața!

0: Povestea ta îmi schimbă viața.
1: Poate că ai observat momente în care copilul tău s-a retras supărat, cu ochii înlăcrămați după o greșeală aparent banală. Poate că și-a rupt desenul pentru că nu era perfect sau s-a închis în cameră după un test cu notă mică. Te-ai întrebat cum putem să corectăm copilul fără momente care să-i afecteze încrederea în sine? Bine ai venit la Povestea ta îmi schimbă viața! Sunt Mirela Horumbă, psiholog, și astăzi vorbim despre ceva ce multe femei simt, dar nu știu să pun în cuvinte. Cum îmi ajut copilul să gestioneze eșecul sau greșelile? Ca mame, vrem să-i știm protejați, încrezători și puternici, dar cum reacționăm când se lovesc de greșeli? De multe ori, instinctul nostru este să reparăm totul, să le spunem că nu e mare lucru sau să le arătăm soluții rapide. Ei bine, dar în spatele acestor reacții, uneori, desigur, bine intenționate, copilul poate înțelege că greșeala e rușinoasă sau că nu trebuie arătată. Însă, greșeala face parte din viață și felul în care copilul învață să o gestioneze, nu să o evite, îi va modela curajul, perseverența și chiar imaginea de sine. A-l învăța cum să privească greșeala cu echilibru e de fapt una din cele mai importante momente și lecții de viață pentru că le putem oferi. Și da, începe de la felul în care îl vedem și îl tratăm în acele momente de vulnerabilitate. Haide să înțelegem cum putem face asta împreună. Și ca să te ajut, aș vrea să-ți spun o poveste. Pentru că avem nevoie să înțelegem mai profund acest proces, povestea este evident despre o mamă și copilul ei, care poate seamănă cu tine și copilul tău. A fost odată, ca niciodată, o mamă care avea un băiețel de 9 ani, energic, creativ, plin de idei. Era un copil curios, dar foarte exigent cu sine. Într-o zi, a venit de la școală cu ochii în lacrimi. Luase un 6 la matematică. Sunt prost, nu mai vreau să mă duc la școală, a spus trântinghios Danul. Mama s-a oprit din ce făcea, l-a privit și a zis: așa-i că a fost un test greu? Da, dar alții au luat nota 10. Eu sunt singurul care a greșit atât de mult. Ea simțea în sufletul ei o durere adâncă, pentru că știa cum e să te judeci prea aspru. Fusese și acolo, ca adult. A vrut să-l liniștească și să-i spună: nu-i nimic, puiul mamei, data viitoare vei lua mai mult. Dar ceva a oprit-o. Știa că nu e în regulă să facă asta. A îngenunchiat în schimb lângă el și l-a îmbrățișat. Știi ce e important? Important că ai încercat. Ai învățat și e normal să greșim. Greșelile nu spun nimic despre cât de valoros ești. Băiatul a început să plângă în brațele ei și încet, încet s-a liniștit. A doua zi a revenit la școală. A învățat și nu a făcut-o din frică, ci pentru că începuse să aibă mai multă încredere în el. An mai târziu, adolescent fiind, a picat un examen important. Mama a simțit din nou tentația de a da sfaturi rapide, dar în loc de asta a spus: cum te simți? Ce crezi că poți învăța din experiența asta? Și atunci el i-a răspuns, trist, dar fără dramă și fără panică: mamă, mă simt dezamăgit, dar știu că nu este sfârșitul lumii. Data viitoare voi învăța altfel, pentru că în copilărie învățase un lucru tare prețios, că greșeala e un profesor, nu un dușman. Iar această lecție nu i-a fost pusă în cuvinte mari, ci în blândețea și acceptarea oferită de mama lui. Și acum mă gândesc că poate și tu ai trecut prin momente în care copilul tău a reacționat disproporționat la o greșeală. Poate ți-a spus că nu e bun de nimic și pe urmă a evitat complet să mai încerce, de teamă să nu greșească. În aceste momente să știi că e important să ne amintim că vocea noastră devine vocea interioară a copilului nostru. Dacă îi spunem, nu-i nimic, toți greșesc, dar cu ton de iritare, va auzi, va ajunge la el doar critica. Dar dacă râdem de greșeala lui, va învăța rușinea. Dar ce putem să facem? Să ne apropiem de el cu empatie. Îl validăm și îl ajutăm să înțeleagă ce s-a întâmplat, fără să-l definim prin greșeală. Îi construim un fundament de reziliență, adică puterea aia de a trece mai departe. În realitate, copiii învață mai mult din modul în care îi tratăm când greșesc decât din lecțiile pe care le ținem la rece. Eșecul, să știi că nu este un verdict, este doar o oportunitate. Iar tu, ca mamă, ești ghidul lui în a învăța cum să se ridice după ce cade. Nu trebuie să ai chiar toate răspunsurile, dar trebuie să fii acolo, prezentă, caldă și mai ales umană. Ei da, poate că astăzi e momentul să vezi greșeala copilului tău nu ca pe un pericol, ci ca pe un prilej de creștere. Să renunți la a fi reparatorul de urgență și să devii oglinda blândă în care el se vede acceptat chiar și atunci când nu reușește. Și dacă azi ai alege să nu mai corectezi fiecare greșeală, ci să o întâmpini cu o curiozitate, să-l întrebi pur și simplu ce ai simțit când ai greșit în loc de ce ai făcut asta? Sau să-i spui te iubești și când greșești în loc de ce nu ești mai atent? Poate că astăzi e ziua în care și tu înveți alături de el că vulnerabilitatea noastră, a oamenilor, nu e o slăbiciune, ci forța de a merge mai departe cu inima deschisă. Pentru că știi, în spatele fiecărui copil curajos stă un adult care l-a învățat că, da, e ok să greșească uneori. Dar pentru a-l putea ajuta cu adevărat să îmbrățișeze greșeala ca parte firească a învățării, nu să se complacă acolo, e nevoie să privești mai întâi spre propria ta relație cu eșecul și nu din vinovăție, ci cu atenție. Te invit să reflectezi sincer la aceste două întrebări. Prima, ce simt în mine atunci când copilul meu greșește? Mă tem? Mă enervez? Mă simt responsabilă sau poate vinovată? Și doi, ce am învățat eu în copilăria mea despre greșeli? Mi s-a permis să greșesc sau am învățat că greșeala aduce rușine? Te invit să scrii aceste răspunsuri fără să te judeci. Doar observă ce emoții apar, poate vin amintiri vechi, poate chiar lacrimi. E normal, lasă-le să curgă, pentru că acesta este procesul vindecării. Spune-i tot ce n-ai avut voie să auzi tu în copilăria ta și ajută-l să accepte greșeala, pentru că făcând astfel, începem propria noastră vindecare. Uh-huh. Și știi ceva? A-l ajuta să înțeleagă că eșecul nu-l definește este unul dintre cele mai mari daruri pe care i le poți oferi tu ca mamă și nu pentru că vei reuși întotdeauna să-l ferești de suferință, pentru că e imposibil, ci pentru că alături de tine va învăța cum să nu se piardă pe sine, mai ales în momentele în care lucrurile nu sunt așa cum spera. Copiii nu au nevoie de mame care știu mereu ce să spună, ci de mame care nu mai fug de emoțiile lor. Să mergi lângă el pe drumul acesta e greu, fără să iei greutatea din brațe, ci doar să-i arăți că nu e singur. Uneori, un simplu înțeleg că e greu valorează mai mult decât 10 soluții rapide. Și știi de ce? Pentru că mama nu este cea care îl trage după ea pe copil, ci cea care îi întinde o mână chiar și când sau mai ales atunci când drumul pare înceață. Și tu ești exact acel sprijin, doar să-ți aduci aminte. Iar eu sunt aici ca să te ajut la reconectarea cu tine. Și dacă mai ales, înseamnă că ești pregătită să te bucuri de viața ta. Abia aștept să-ți aduc și alte resurse de împuternicire feminină. Pe data viitoare și până atunci rămâi aproape de tine și de experiențele mamelor care știu cum îmi ajut copilul să gestioneze eșecul sau greșelile.
0: Povestea ta îmi schimbă viața. Urmărește întreaga serie de emisiuni în aplicația gratuită Easy Beats FM.

0: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt simptomele arsurilor solare și ce efecte adverse pot genera?
1: Simptomele arsurilor solare variază în funcție de severitatea acestora. În cazul arsurilor solare ușoare, vom avea roșeață, senzație de piele care strânge, durere la atingere și mâncărime. În cazul arsurilor solare severe, lucrurile se complică puțin, în sensul că apar vezicule sau bășici pline cu lichid, care sunt acompaniate de durere intensă și uneori febră, frison, greață, vărsături sau chiar dureri de cap. Efectele adverse generate de arsurile solare le putem împărți în două categorii, pe termen scurt și pe termen lung. Cele pe termen scurt sunt reprezentate de deshidratare, insolație sau agravarea unor boli de piele fotosensibilizante, iar cele pe termen lung provoacă îmbătrânire prematură a pielii, ridare, pigmentare și cresc riscul de cancer de piele în viața adultă.
0: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
3: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.

0: La Radio Plaja ITBT, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația ITBT FM.
1: Săptămâna aceasta se anunță o reuniune în familie? Ce ați zice dacă în loc de o ieșire la masă, să alegeți o activitate ce implică mișcarea? Începeți Isimo cu o plimbare în parc, o tură cu bicicletele sau o vizită la o sală de escaladă. Efortul se transformă în râsete, iar mișcarea poate deveni o nouă tradiție de familie.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
3: Radio Plaja.
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
6: La Radio Plaja ITBT, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
6: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

9:28 de minute, bună dimineața în Happy Music. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o serie de atenționări, cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificare ale vântului și vijelii. Toate sunt valabile până mâine dimineață în mai multe zone din țară. Astfel, pe parcursul zilei de astăzi, între orele 14-22, în județele Prahova, Buzău, Vrancea și în zona montană a județelor Vâlcea, Argeș și Dâmbovița, se vor semnala averse torențiale și descărcări electrice. De asemenea, un al doilea cod galben de vreme instabilă va fi valabil în intervalul 21 iulie ora 22, 22 iulie ora 9 în zone din Muntenia, sudul și estul Olteniei, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei.

9 și 34 de minute, bună dimineața în Happy Music. Imediat o să aflăm de la doctorul Ștefan Tiron care sunt cauzele pentru agitația sau somnolența copiilor. Bună dimineața în Happy Music.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre agitația copiilor sau somnolența lor, ce poate ascunde și ce este de făcut. Ne va explica domnul dr. Ștefan Tiron, medic primar ortoped cu supra-specializare la Paris, Londra și Milano. Mă bucur să te revăd, Ștefan! Bine ai revenit!
2: Mâna și eu mă bucur să te revăd!
1: Subiect foarte interesant pentru noi părinții. Uneori copiii ni se par fie prea agitați, fie au o stare de oboseală, de somnolență, de apatie, ce să fie.
2: Am observat, făcând analiza minerală tisulară, că revenim la discuția asta, analiza minerală tisulară este o analiză care se face din firul de păr. Și se taie câteva fire de păr ca la ciufulici,
1: fără nicio durere,
2: se taie o șuviță de păr. Și de acolo ne dăm seama, știți ce se întâmplă? Analiza sanguină este o analiză bună care ne arată niște chestii. Dar analiza sanguină este valabilă pentru momentul în care faci analiza. Nu e. Ori analiza din firul de păr, să iau 3-4 cm de păr, ori ăștia cresc în 3-4 luni de zile. Deci ce analizezi acolo nu e dintr-un weekend sau din...
1: Da? Pentru că... ce ai mâncat aseară sau
2: exact,
1: cozinul urmă,
2: nu.
1: Ci practic rezerva organismului.
2: 3 luni de zile rezerva organismului și atunci ai o idee foarte bună de ce se întâmplă cu organismul respectiv. Și am observat că toate stările astea, sunt copiii acei cu ADHD foarte agitați, toate în principiu au o explicație metabolică. Se întâmplă ceva la nivelul mineralelor respective, metabolismului copilului respectiv și adultului, că e cam același lucru. Și se poate explica, vezi despre ce-i vorba și după aia încărci copilul sau persoana respectivă cu ce are nevoie. Pentru că asta este greu. Noi am prins cu toții, cu mătușile noastre, ziceau, aoleu, eu n-am magneziu și luam magneziu. S-a văzut?
1: Sau calciu.
2: Dar magneziu, calciu, astea erau cele două mari probleme. Și s-a văzut un lucru foarte interesant. De exemplu, la magneziu, acum se cunosc 52 de factori care contribuie la metabolism. 52. Deci dacă dai magneziu, foarte bine, rămân 51 de factori care... Deci nu dând mineralul respectiv rezolv problema. Pentru că în organism și în metabolismul nostru sunt factori pro unui proces și factori contra. Și atunci trebuie să negociezi și cu ea și cu ea și să dai ce are nevoie organismul respectiv ca să acoperi. Analiza asta a avut un mare succes la Olimpicii Români. Am început să o fac acum aproape 20 de ani, când Olimpicii Români veneau cu găleți de medalii. Nu ca acum, când vin cu 3 medalii amărâte și alea vai de capul lor. Și atunci am făcut la toți olimpicii această analiză minerală tisulară și am văzut cu 3-4 luni înainte ce probleme aveau, le-am dat ce aveau nevoie și am și acum articole de presă în care ei declară, domne, și doctorul Tiron are din aurul nostru olimpic. Ceea ce e mare, mare lucru.
1: Te referi, Ștefan, doar la performanță sportivă sau și la școala intelectuală? Ajută și pe ambele planuri.
2: Atenție!
1: Asta am vrut să spun.
2: E același lucru. Deci, la nivel de sportiv olimpic, nu contează doar efortul fizic, contează și efortul mental, pentru că ăla trebuie să se placeze în context, în concursul în care este. Sunt foarte mulți factori care contribuie, dar trebuie corpul să fie într-o situație extraordinar de bună, ca să răspundă și fizic, extraordinar de echilibrat, și fizic, și psihic, mental, pentru că de acolo vine succesul. Și asta merge foarte bine la copii. Iar tratamentul la copii este mult mai ușor de făcut și mult mai rapid decât la un adult, la care trebuie să-l încarc 2-3 luni de zile, ca să pot să spun, da, încep să-l încarc, să fie bine, pentru că nu merge foarte ușor. La copil se întâmplă destul de repede și vin părinții și spun, domnul doctor, de unde era tot timpul obosit și nu dormea bine și nu se odihnea? Mai ales dormea, dar nu se odihnea. Ăsta este ceea ce trebuie să rețineți, dragi părinți. Dormea și nu se odihnea, tot obosit, și îl duceam la școală obosit și luam obosit și tot obosit. Deci acum, de când a făcut tratamentul ăsta de o săptămână, e vesel, e iute, se joacă, se recuperează parcă tot ce n-a făcut înainte.
1: Deci, Ștefan, ar trebui făcut analiza minerală tisulară, așa cum spui, să
2: care încă o dată se face tăind câteva fire de păr fără durere.
1: Nu rămâne gaură, se vede cumva de la ceafă, din interior. Adică nu...
2: Din creștetul capului se face la băieți, poate se vede câteva zile, dar vreau să vă spun că eu am făcut la toți marii sportivi și la oameni politici și așa mai departe, Și nu s-a plâns nimeni, la femei nu se vede deloc. Dar iau 3 cm de la bază, de la rădăcină, că acolo mă interesează, nu ce a făcut acum 5.
1: Bun, și acest eșantion unde se duce? Este
2: acest eșantion eu trimit, laboratoarele astea sunt extrem de sofisticate. Înainte nu erau decât în Statele Unite, acum există și în Italia. Și trimit în Italia și de acolo îmi vin rezultatele cam în 2 săptămâni, că italienii sunt puturoși, dar sunt foarte buni.
1: Foarte buni. Și în urma rezultatelor primite, știi ce ar trebui?
2: Absolut,
1: să
2: mi se dă o chestie extrem de sofisticată, dacă vreau să-ți las o dată să vezi ce sofisticată.
1: Da, știu că am făcut și eu la un moment dat.
2: Se uită părinții și spun, dom'le, extraordinar de interesant pentru că ți analizează tot. Și țineți minte, vorbesc de metabolism care poate fi depistat, vorbesc de toxine care pot fi găsite și este singura modalitate. Și mai ales vorbim de stres. Stresul uman este o chestie extraordinar de importantă și care are un mare impact. Chiar și la copii. Stresul este tot ce încearcă să destabilizeze organismul. Și frigul, și substanțe chimice, și nervii, și supărarea. Și noi stăm la stop și ne enervăm, stăm la o coloană de jumătate de oră și suntem plini de noi. Ăla este un stres care destabilizează organismul. Ori la stres noi n-avem posibilitatea să reîncărcăm organismul rapid. Este un mecanism care merge pe vechi tipare. Și ați văzut chestia cu animalul, cum boșimanii și ăștia în Australia, am văzut o vânătoare, alerga cerbul și l-a alergat 2 zile, până când cerbul se lăsa jos
1: și renunța.
2: Deci e vorba de un stres care doboară animalul respectiv și omul urmărea 2 zile și până la urmă se... Deci asta e, nu rezistăm și atunci putem să reîncărcăm din mers mașina și să funcționeze cum trebuie.
1: Cu ajutorul analizei minerale tisulare.
2: Nu uitați că există și foarte interesantă și foarte bună, mai ales la copii.
1: Mulțumim din suflet pentru sfaturi, pentru informațiile prețioase aduse. Astăzi o să dea Dumnezeu la fel și tu, Ștefan. Astăzi, iată, am vorbit despre importanța analizei minerale tisulare pentru copiii noștri, pentru noi ca părinți, ca adulți. Atunci când ne simțim poate prea agitați, poate din potrivă nu avem suficientă energie, iată, analiza minerală tisulară ne-ar putea ajuta și ne-a explicat astăzi domnul doctor Ștefan Tiron, medic primar ortoped. Aștept să revii, Ștefan, și cu alte subiecte la fel de interesante.
2: Cu mare drag.
1: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

9:44, vă mulțumesc pentru atenție. Happy Music de astăzi se încheie aici, dar vă dau întâlnire mâine dimineață de la ora 7. Rămâi pe frecvențele jocului. La revedere!

0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum reducem anxietatea copilului în cabinet în momentul recoltării?
1: Tonul vocii este extrem de important în timpul recoltării. Cu siguranță că noi, ca și părinți, avem emoții pentru analizele de sânge ale copilului nostru. Dar este important să ne menținem calmul pentru a-i transmite celui mic o atitudine pozitivă. Studiile privind anxietatea și teama copiilor în timpul prelevării de sânge au arătat importanța contactului dintre copil și părinte pentru reducerea anxietății și a durerii. Astfel, dacă este posibil, îl ținem în brațe în timpul recoltării. Dacă este vorba despre un copil mai mare, îl ținem de mână, astfel încât să se simtă confortabil și în siguranță.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro. Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale. Vara aceasta, Urgo dă startul distracției la Radio Plaja Itibiții. Acceptă provocarea sacilor săltăreți, Urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM. Oricât de mică e rana, merită un Urgo.
2: Radio Plaja Itibiții. Te joci și te răcoiești.
0: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce probleme de sănătate pot semnala schimbările de comportament ale patrupezilor?
3: Un animal care devine apatic, agresiv sau se ascunde poate suferi. Schimbările bruște de comportament, somn excesiv, vocalizări neobișnuite, vomă sau lipsa de interes pentru activități preferate poate semnala durere, stres sau boală. Este important să nu ignorăm aceste semne subtile. O evaluare veterinară la timp poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient, salvând vieți și prevenind complicații.
0: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți părinți observă că, după amiaza, copilul devine iritabil, obosit sau foarte flămând, chiar dacă a mâncat la prânz. De multe ori apare întrebarea dacă prânzul a fost suficient sau destul de bun. Din punct de vedere nutrițional, prânzul este masa care trebuie să susțină copilul pe cea mai lungă perioadă activă a zilei. Dacă masa este prea mică sau dezechilibrată, energia scade rapid, iar copilul ajunge să ceară gustări frecvente sau dulciuri. Un exemplu frecvent este prânzul bazat mai mult pe carbohidrați simpli, fără suficiente proteine. Copilul pare să mănânce bine, dar la 1-2 ore apare din nou foamea sau lipsa de energie. Un prânz echilibrat pentru copil nu trebuie să fie complicat, ci suficient de sățios. Combinația dintre proteine, legume și o sursă de carbohidrați ajută la menținerea energiei până seara. Prânzul nu are rolul de a umple copilul, ci de a-l susține. O masă corect structurată face diferența dintre o după-amiază agitată și una mai echilibrată.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10. Vălăceala nu mai trece.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Să-ți lumineze sufletul.
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
1: Este miercuri 22 iulie și
2: da,
1: este ora 10.
2: Da, cu ploaie, cu un pic
1: cu ploaie aici, în București.
2: Răcoreală.
1: Da.
2: Adică e momentul potrivit să ne suni, prieten pământean, din aplicația Exibiție FM sau la steluță aici, ca să ne jucăm.
1: Întâi oferim o carte, Biții, ca în fiecare dimineață.
2: Păi da, țop-țop într-o carte, știu, și apoi ne jucăm.
1: Țop-țop într-o carte și apoi da, joacă cu inimini. Hai, te așteptăm la joacă!

0: Țop, țop, țop într-o carte.
1: Și astăzi eu țop, țop, țop în cartea Biodiversitatea, o resursă prețioasă, 32 de provocări pentru a proteja planeta, de la editura Viață și Sănătate. Adică, prieten pământean, dacă îți dorești această carte și ai vârsta de 8 ani în sus,
2: 8, 9, 10, 11,
1: da, ce oferim acum și aici. Dar pentru asta te așteptăm să ne suni la steluță IT sau direct din aplicația IT BTFM. E wow! 32 de provocări IT pentru a proteja planeta. Adică ce poate fi mai tare?
2: Adică, uite, biodiversitate înseamnă cum este viața. Adică
1: păi da,
2: diversitatea de specii, da. Câte animăluțe sunt, de câte feluri, câte frunzulițe, da, sunt și de câte feluri și câte ecosisteme. Adică acele căsuțe diferite unde cresc fel de fel de animale și plante. Să zicem, uite, ecosistemul, un ecosistem este mlaștina, unde trăiesc broscuțe și aligatori,
1: da.
2: Un alt ecosistem este pădurea, unde trăiesc urși și albinuțe și vulpi.
1: Corect!
2: Da, hai să vedem cui oferim această carte.
1: Are doar 80 de pagini. Bă, foarte tare.
2: Alo?
3: Bună dimineața!
1: Bună!
2: Cum te numești?
3: Mă numesc Olivia și am 7 ani.
1: Și tu-ți înainte. Și tu-ți dorești această cărticică, așa-i?
3: Da.
1: Bravo!
3: Foarte mult.
1: Dar tu ai o recomandare de carte pentru noi? Sau pentru prietenii care ne ascultă? Ce?
3: Aș vrea să vă recomand cartea Jurnalul unui pui, dublu sau nimic.
2: Dublu sau nimic? Adică? Despre ce e vorba?
3: Puștiul se duce la școală și stă foarte mult pe calculator și mama lui mereu îi zice să nu mai stea pe calculator și are un prieten.
2: Așa.
3: Care? Îl cheamă Roley și Pustul are și un frate care nu prea îl place.
2: Am înțeles. Și dacă vrem să știm mai multe, să citim cărticica pe care ne-ai recomandat-o tu, Jurnalul unui puș, dublu sau nimic. Sunt niște cărticele drăguțe pentru că au foarte multe desene, nu-i așa?
3: Da.
1: Și pentru asta. Bravo! Păi te felicităm! Cartea Igiena Oral...
2: Biodiversitate, o resursă prețioasă, 32 de provocări pentru a proteja planeta, de la editura Viață și Sănătate, va ajunge la tine! Dar... Te rog să rămâi la telefon, bine?
1: Să aflăm unde să-ți trimitem cărticica!
3: Okay.
2: Rămâi la telefon. Iar eu pe voi, prieteni pământeni, vă invităm pe site-ul viatasisanatate.ro, unde veți descoperi o mulțime de titluri pentru copii de toate vârstele, cărți care vă vor inspira să faceți lucruri remarcabile pentru natură.

0: Ai, Bitty! Hi, Bitty! Hai, hai să începem joaca. Dar mai întâi stai, Biti, să zic ceva. Pentru că eu simt așa că n-am mai vorbit de mult cu prietenii noștri, o temă așa de suflet.
1: Adică și, ce vrei?
0: Adică știi că noi avem un prieten pe care îl cheamă Capitanul Inimioare.
1: Da, știu.
0: Da. Și uite, el ne-a pus întrebarea asta.
1: Ce?
0: Cui ți-ai dori să-i dai o îmbrățișare din inimă și de ce? Hai să ne răspundă întâi Vlad la întrebare și apoi ne și jucăm. Alo?
2: Bună!
1: Bună, Vlad! Ia auzi, ce curiozitate are Capitanul Inimioară, prietenul nostru. Tu cui ți-ai dori să-i dai o îmbrățișare din inimă?
2: Verișorul meu.
1: De ce lui?
2: Pentru că îmi place de el.
1: Și te simți bine în preajma lui?
2: Da.
1: Bună.
0: Vă jucați frumos împreună.
1: Hai să ne jucăm și noi.
0: Hai, și noi să ne jucăm frumos împreună. Cere-i un joc lui, inima, inimă.
1: Dacă vrei un joc anume, te rog să îl cer pe acela pe care îl vrei tu, bine?
2: Da. Inimini, mai nimo, alege-te, rog, un joc pentru mine.
3: Inimini, mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicește ce animal imit.
1: Imitați animale.
0: Te pricepi să imiți animale?
2: Da.
1: Ia, hai începi tu cu un animal și noi ghicim.
2: Quack.
1: Brasca.
0: El a zis primul.
1: Eu.
0: Hai tu.
1: Acum eu.
2: Măgărușu.
1: Nu.
0: Căluță?
1: Da, calul.
0: Ia. Au, au. Au, au.
1: Foca.
2: Tertel.
0: Nu, era o focă. Bravo, foca! Bici, tu ești.
1: Eu. Ce e ăsta, Vlad?
2: Pinguin.
1: Un ce?
0: Pinguin?
1: Nu.
2: Măgar.
1: Da!
0: Măgăruș.
1: Ai văzut vreodată în viața ta un măgar?
2: Da.
1: Așa că sunt drăguți. Bine, acum tu ești.
0: Hai, tu ești Vlad. Ce animal vrei tu?
1: Oaie?
0: Oaie? Da? Bă.
2: Nu.
0: Mai fă o dată. Pinguinul?
1: E cineva care zâmbește.
0: Da, e pinguinul, l-am ghicit. Acum eu?
1: Ce tare! Cine susuie?
0: Ia uiți.
1: Ce animal susie, Vlad?
2: Șarpe.
0: Șarpele, bine, Vlad. Ne mai jucăm și altă dată împreună?
2: Da.
1: Da, aici.
0: Super,
1: suntem
0: aici
1: și mâine
0: suntem. Da, exact.
1: Pa, Vlad.
0: Pa, pa.
2: Pa.
1: Să știi, prieten pământean, că și de la tine vrea Capitanul Inimioară să afle cui ți-ai dori să-i dai o îmbrățișoare din inimă și de ce. Adică...
0: Adică așteptăm mesajele tale vocale pe WhatsApp. Și, bineînțeles, o să ne jucăm la steluță Itzy.
4: Ce e bine să facem cel mai des vara.
5: Să ne descăldurim. Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci
4: și de Răcărești.

0: cinci mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Mie mi-e frică de întuneric și de sunete ciudate. Iar atunci când aud un sunet ciudat sau este întuneric, cercetez ceea ce mi-a provocat frica, mă lămuresc ce s-a întâmplat și asta mă mai liniștește.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât și corpul au nevoie de o hidratare pe măsură.
2: Aceasta te așteptăm la mare! În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperă zona special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția Litoralul Românesc.ro. De la Radio Plaja Itibiții poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiții și pe itibiții.ro.
3: Radio Plaja Itibiții. Te joci și te răcoiești.
4: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
1: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ce meniu mă tăi și Sofia?
1: Da, exact.
0: Și câți ani aveți voi acum?
1: 88.
0: Și voi cui ați vrea să-i dați o îmbrățișare din inimă și de ce?
1: Mami, pentru că ne iubește foarte mult.
2: A, mama voastră e așa norocoasă că primește două îmbrățișări deodată.
0: Matei, și tu? La fel?
1: Da.
0: Bravo.
2: Ce da. Bravo.
0: Păi să nu uitați să-i dați o îmbrățișare, da?
1: Ok.
0: Bun. Știți exact ce joc vreți să ne jucăm?
1: Nu.
0: Adică vreți să aleagă inima pentru voi?
1: Da.

0: atunci vă rog să-i ziceți.
1: Ini, mini, mini, mo, te rog alege un joc pentru noi acum.
2: Ini, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Portocalele.
0: Ai, portocalele. Hai să ne concentrăm.
3: Hai să ne alegem fiecare cât un număr de la 1 la 4. 1
1: 3
0: 2
1: 4
0: Ai.
3: Cine e 3 și cine e 4?
0: Eu sunt 4.
1: Eu sunt 3. Eu sunt 2.
3: Eu sunt 1.
0: Bine. Stai, eu nu sunt 2. Eu sunt 2.
3: 4.
0: Eu sunt 4?
3: Da.
0: Bine.
3: Așa e, da? Deci 1, eu, 2, Matei, 3, Sofia și Biții 4.
0: Bine.
3: Ați înțeles?
1: Da.
3: Și de
1: da.
3: Fiecare dată când ne auzim numărul, trebuie să dăm mai departe. De exemplu, dacă cineva zice:
0: rapid!
3: Aș mânca 3 portocale. Matei spune: de ce 3 și nu 4?
1: Da, de ce 3 și nu 4?
3: Sau okay. Alt număr până la 4.
0: Bun. Rapid și nu... nu.
1: Eu am 2. Eu am 3.
3: Ok.
0: Eu sunt 4.
3: Ok.
1: Ok.
3: Bine, da. Aș mânca 2 portocale.
1: De ce 2 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 2? De ce 2 și nu 1?
3: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 1?
3: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3? De ce 3 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 1?
3: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 1?
3: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 1 și nu...
0: Nu ești tu, Unu. Unu e aici. Așa, stai. Hai să tragem aer în piept. Respirăm,
3: și să mai începem o dată, bine?
0: Și mai începem o dată și cursiv, da?
1: Da.
0: Bun. Ici?
3: Aș mânca 3 portocale.
1: De ce 3 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 1?
3: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3? De ce 3 și nu 1?
3: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3? De ce 3 și nu 1?
3: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3? De ce 3 și nu 1?
3: De ce 1 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 1?
3: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 2? De ce 2 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 1?
3: De ce 1 și nu 3?
1: De ce 3 și nu 1?
3: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3? De ce 3 și nu 1?
3: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 4?
0: De ce 4 și nu 1? Una!
3: Ah.
0: Una! Ah. Bravo!
3: Cred. Bravo, prieteni!
0: Wow.
3: A fost o super joacă!
1: Mulțumim!
0: Ce concentrare! Atenție, memorie!
3: Wow. Bine, papa, ne mai jucăm și mâine, bine?
1: Pupici!
0: Nu uitați de îmbrățișoare!
3: Pupici, pa!
0: Prieten,
1: o zi bună să aveți!
0: Și voi!
3: Și voi!
0: Prieten pământeni, și de la voi vrea capitanul inimioară să afle cui ia să dau îmbrățișoare astăzi, acum și aici, din inimă și de ce?

0: ca, o dăm tot timpul mai departe, că ne place mult să ne jucăm. Alo?
1: Bună!
0: Bună! Eu sunt Bici, tu cine ești?
1: Eu sunt Maria.
0: Maria, bună! Cât ai vrea să mai dureze vacanța de azi înainte?
1: Mult.
0: Adică câți ani?
1: 100.
0: Ai, ai!
2: 100 Bravo! De ani!
0: Maria, capitanul inimioară are o întrebare pentru tine. Dacă ar fi să dai o îmbrățișare din suflet cuiva, cui ai da-o?
1: Mamei mele.
0: De ce? Pentru că merită.
1: Pentru
0: de la...
1: coibe.
0: Așa.
2: Da.
0: Că merită e de la sine înțeles. Ok. Vrei să ne și jucăm acum? De îmbrățișa nu ne putem îmbrățișa, dar putem să ne jucăm.
2: Cu gândul?
0: Da. Uite, eu mă strâng așa în brațe și fac așa. Stânga-dreapta, stânga-dreapta.
2: Adică ce că te-am îmbrățișat?
0: Deci, așa, bine. Acum că ne-am dat o îmbrățișare de departe, cere-i un joc lui Inimini Mai Nimo.
2: Dacă știi ce vrei să ne jucăm, să-i ceri jocul ăla, da?
1: Inimini Mai Nimo, te rog, alege-mi un joc.
3: Inimini Mini Mo. Pick me, pick me, pick me.
0: Pick me,
2: pick me.
3: Ce-i fi dacă ai fi?
2: Mi-a plăcut. Știi jocul? Maria, știi jocul? Cunoști jocul?
1: Da.
2: Păi hai să aflăm ce-i fi dacă ai fi un obiect din bucătărie.
1: Aș fi o oală.
0: O oală?
2: De ce?
1: Ca să mănânc ciorbă.
2: Îți place ciorba, de aceea?
1: Da.
2: Foarte bine că e foarte sănătoasă!
0: Ce ai fi dacă ai fi... o jucărie?
1: Aș fi... o păpușă.
0: De ce?
1: Pentru că sunt foarte drăguțe.
0: Ok.
2: Ce-ai fi dacă ai fi un personaj de desen animat?
1: Elsa.
2: De ce Elsa?
1: Pentru că... am mai văzut de curând de ce.
0: Aha. Ai văzut Regatul de Gheață?
2: Și ai vrea să ai puterea ei?
1: Da.
2: Normal.
0: Ce ai fi dacă ai fi un fenomen al naturii? Adică...
2: știe.
0: Știi tu. Ploaie, vânt, soare.
1: Ar fi soarele.
0: De ce?
1: Pentru că încălzește.
0: Încălzește, așa e.
2: Ce ai fi dacă ai fi o emoție?
1: Bucuria.
2: De ce?
1: Pentru că îmi place să fiu bucuroasă.
2: Da.
0: Și ultima, ce ai fi dacă ai fi o floare?
1: Aș fi o lalea.
0: De ce?
1: Pentru că sunt foarte frumoase.
2: De ce culoare?
1: Roz.
2: Roz.
0: Bine.
2: Vrei să mă întreb și pe mine ce aș fi dacă aș fi? Sau pe aici?
1: Da.
0: Hai, întreabă-ne și tu.
2: Știu eu.
0: O întrebare pentru fiecare.
1: Ce ai fi dacă ai fi un oraș?
2: Cine?
1: Bici.
0: Bici dacă
2: un
0: ai fi un oraș?
2: Un orașel din Italia, vechi! Un centru vechi de ăla
0: vechi! Genova!
2: Da, nu știu care. Pentru că îmi place acolo și sunt străduțele alea înguste. Și vreau să-i văd pe italian cum se ceartă de la geamuri, că sunt haioși.
0: Sau cum își întind rufele, a?
4: Da.
0: Și acum întreabă-mă și pe mine.
1: Ce ai fi dacă aș fi un mijloc de transport?
0: Uite, zilele trecute ziceam că aș fi o mașină decapotabilă, dar acum cred că aș fi o hidrobicicletă. Una din aceea în formă de lebădă. Mi-ar plăcea să fiu o hidrobicicletă. Că m-aș plimba pe lac și mie îmi plac parcurile cu lac.
5: Păi da.
2: Bravo, mulțumim, Maria! Te rog să ai o vacanță minunată și să ți se întâmple tot ce vrei tu în vacanța asta. Cine au zis și mâine? Bine!
0: Pe mâine, pa, pa!
2: Pa!
1: Pa, ne vedem la Radio Plaja!
0: Yay! Da!
2: Asta înseamnă că te duci la Mamaia!
0: La Mamaia!
2: Bravo!
0: Uite, dacă tot a zis Maria, uite, Maria este din Prahova,
2: da,
0: da, și ea merge la Mamaia în Constanța.
5: Maria e din București.
0: Din București?
5: Da.
0: Ah, scuze. Ok, de ce din București merge weekendul ăsta? Weekendul ăsta, adică ultimele două weekenduri din iulie. Unul a fost deja, primul,
5: da,
0: weekend la Radio Plaja.
5: Urmează
0: încă unul și mai sunt primele două weekenduri din august. Și poți să mergi acolo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia.
5: Wow!
0: Să te joci.
5: Wow!
0: Să mergi.
2: Să râzi, holode!
5: Să mănânci înghețat.
0: Da!
2: Să participi la concursuri toate cu premii, ștafete cu apă, trasee cu obstacole. Ai.
0: Și toate activitățile sunt biții?
2: Gratuite, logic!
0: Gratuite pentru toată lumea.
2: Păi e vorba de iti biții, hai.
0: Da, și chiar nu contează cum ajungi la Radio Plajă. Cu ce poți biții să mergi la Radio Plajă? Poți să mergi, de exemplu, pe un elefant?
2: Da. Nu
0: sau
2: contează.
0: Călare pe, nu știu, un cal?
5: Da, sau să sari cu mingea pe ea.
0: Sau poți să mergi pe bicicletă?
5: Da, cu telegondola.
0: Cu telegondola, da. Și cobor la casino, că e foarte aproape.
5: Da.
0: La casino Mamaia.
2: Important e să te afli la Mamaia, pe plaja complexului mediteranean, acolo unde este Radio Plaja Itzy Bitsy, pentru că îți vei crea amintiri minunate pe vecie.
0: Și nu uita, programul este acolo de la 9 la 12 și de la 5 la 8 seara. Iar o fiecare zi de Radio Plaja se încheie cu Itzy Bitsy Party by Radio Plaja.
2: Păi,
0: muzică, dans.
2: Ce bună!
0: Da.
2: Vacanță.
0: Vacanță. Așa sună vacanța. Continuăm joaca?
2: Da.

0: Cât vrei să țină vacanța de vară?
1: Non-stop.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocăiești.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știu unde le găsești? Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: S-a dat startul la distracție. Valul ofertelor a ajuns pe litoral. 12 oferte, 24 de ore. O singură zi ca să prinzi vacanța ideală. În fiecare joi, de la ora 10, intră pe litoralulromanesc.ro și alege sejurul care ți se potrivește. Fie că visezi la zile relaxante pe plajă sau la momente pline de distracții alături de cei dragi, vacanța te așteaptă. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: De ce e important să nu risipim mâncarea?
4: Este important să nu risipim mâncare, deoarece unii din alte țări chiar nu au. Și dacă noi avem, mai bine să o mâncăm decât să risipim.
2: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
6: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
7: Cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
8: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
7: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
8: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitzi FM.
9: Radio Plaja Itzi Bitzi, te toți de la corect.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știi unde le găsești? În Banat poți descoperi peisaje sălbatice și locuri încărcate de legendă. Este una dintre cele mai surprinzătoare regiuni ale țării noastre. În Parcul Național Cheile Nerei Beușnița poți descoperi Cascada Bigger, una dintre cele mai frumoase din lume, dar și Cascada Beușnița, care curge în trepte verzi de mușchi într-un cadru de poveste. Nu departe, lacul Ochiul Beiului, cu apa lui turcoaz ce nu îngheață niciodată, pare desprins și el dintr-o poveste. Pe lângă frumusețea naturii, Banatul păstrează și o comoară vie a tradiției. În satul Eftimie Murgu, ascuns între dealuri și păduri, se află un loc de poveste. Morile de apă de la Rudăria. Aici poți vedea cel mai mare ansamblu de mori de apă funcționale din Europa, cu 22 de mori de lemn, care încă macină făină și mălai, așa cum se făcea cu sute de ani în urmă. Apele repezi ale râului Rudărica pun în mișcare roțile mari din lemn, iar sunetul apei și troznitul lemnului te duc într-o lume de altă dată. Acestea sunt câteva dovezi că Banatul ascunde locuri uimitoare, unde natura și tradiția îți oferă amintiri de neuitat. Așa că descoperă și tu toate aceste bogății în următoarea ta călătorie prin țară.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: 11.
1: Miercuri, mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcoiești.
3: Știai că vântul este, de fapt, aer aflat în mișcare din cauza diferențelor de temperatură?
4: Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
5: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul!
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea! Mai avem o oră de joacă!
5: Da! Aha. În meniu astăzi eu cu ce vă servesc, domnule Bitzi?
1: Cu o mărățișoară.
5: Și cu garnitură de joacă?
1: Păi, logic.
5: Sună bine.
1: Și cu hohote de râs.
5: Și cu hohote de râs.
1: Da, și desertul ăsta să fie veselie maximă.
5: Da.
1: Da.
5: Și îl avem alături de noi și pe prietenul, capitanul Inimioară,
1: da,
5: care ne pune aceste întrebări de suflet pe care le punem și noi mai departe. Și astăzi ne-a întrebat, cui ai da o îmbrățișare din suflet?
1: Din Inimioară!
5: Direct din Inimioară!
1: Și de ce?
6: Bună! Sunt Carina din Focșani, am 6 ani și eu aș vrea să dau îmbrățișare de inimă lui mama și lui tata.
1: Bună.
5: Mama și tata!
1: De ce nu ne-ai spus? Da, e logic, sunt părinții tăi, de ce iubești? Bravo!
5: Mai așteptăm mesaje vocale pe WhatsApp și bineînțeles să ne și suni la steluță Itzi să înceapă joaca!

0: Oi! Alo!
1: Alo!
0: Alo!
1: Cine e acolo?
2: Bună! Și bună, Vici!
0: Salut!
1: Bună! Cine ești tu?
2: Sunt Carina.
1: Salut, Carina!
0: A câți ani ai tu și de unde ești?
2: Sunt din Focșani.
0: Bravo! Dar te rog să...
2: Vin de la mare.
0: Oh! Fericit-o! Aoleu, te rog, volumul radioului la minimum. Că mă aud și aici acolo, te rog. Și ne încurcă la joc.
1: Carina, dă radioul mai încet. Hai.
3: Am închis.
0: Bravo,
1: mama! Super, mulțumim!
0: Drum bun să aveți!
1: Drum bun spre casă!
0: Carina, capitanul inimioară este foarte curios. Tu cui ai vrea să-i dai o îmbrățișare din inimă?
2: Mami și lui
0: tati. Și o să faci asta, da?
2: Da.
0: Dar de ce o să-i îmbrățișezi?
2: Pentru că îmi place de ei.
0: Ce drăguț. Și acum vrei să ne jucăm ceva?
2: Da.
0: Și ce ai vrea să ne jucăm? Ce ai vrea să-ți dea inimă?
2: Pavianul valiză.
0: Păi te rog să-i ceri jocul ăsta, da?
2: Bine.
0: Așa, te rog, dăm jocul.
2: Inimini, mini, mini,
4: mini,
2: mo, te rog, dăm jocul
4: cu pazanul valiză. Inimini, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Iuhu, da, unde vrei să mergem cu valiza asta?
2: La Bulgari.
1: La mare!
0: Deci, în vacanță, din nou, da?
2: Da.
0: De acolo vii tu?
2: Nu.
0: Ah.
1: Ok. Și atunci o să punem în valiză lucruri care ne prind bine într-o vacanță la mare, bine?
2: Bine.
0: Păi avem nevoie de chiloței, de slip, de...
1: Costum de baie.
0: Costum de baie, așa. Dar și de achiloței.
1: Bine, Bici, tu pui costum de baie.
0: Gata, l-am pus.
1: Eu pun ochelari de soare. Tu, Carina?
2: Un colac.
0: Bravo. Prosop.
1: Cearceaf. Să stăm pe plajă.
0: Carina? Ce anume?
2: Eu pun o păpușă.
0: Bravo.
1: O păpușă, bine.
0: Eu pun cremă cu protecție solară de 50.
1: Și eu pun jocuri. Da. Board game, să ne jucăm seara în cameră.
0: Tu ești, Carina?
2: Eu pun niște cărți.
0: Cărți de joc sau de citit?
2: De citit.
0: Bravo! Eu pun... Îmi iau pușculița cu bănuți, că o să am nevoie.
1: Pușculiță. Eu îmi pun aparatul de fotografiat. Ca să vin cu amintiri multe din vacanță.
2: Eu îmi pun sandalele.
0: Eu îmi pun pistolul cu apă.
1: Eu îmi pun cea mai frumoasă rochiță pe care o am de plajă.
0: Tu ești, Carina?
1: Ce mai pui?
2: Eu pun o pălărie de soare.
0: Eu o șapcuță. Tot pentru soare.
1: Eu îmi pun o sticlă de apă, pus cineva?
0: Nu a pus nimeni, dar
1: păi
0: avem
1: hai,
0: nevoie
1: nu punem.
0: Toți.
1: Hai să punem, uite, o sticlă de apă, una pentru fiecare.
0: Așa? Tu ești, Carina?
2: Eu pun... niște elastice de păr.
1: Elastice de păr. Bine, okay. Atunci, hai să închidem valiza și să mergem la mare, vrei? La o mare.
2: Da.
0: Dar o să mai mergi la mare vacanța asta?
2: Da.
0: Bravo. Păi gata, ai valiza făcută, poți să mergi. Mulțumim, Carina.
2: Plăcere.
0: Și mâine ne jucăm aici, suntem bine?
1: Pe mâine, pa, pa!
2: Pa!
0: Capitanul Inimioară, prietenul nostru, vrea să știe, prieten pământean, cui ai dori să-i dai o îmbrățișoare din inimă și de ce. Și dacă ne sunt logic, ne și jucăm.

0: ce tare e aici să ai prieteni.
1: Da,
0: și mai vechi și mai noi.
1: Și mai ales prieteni cu care ai ceva în comun.
0: Păi da.
1: Cum avem noi cu prietenii de la Lego, pasiunea pentru jocurile de construcție.
0: Cei care dau startul celui mai creativ meci al verii. Adică, prieten pământean, dacă încă nu ai fost în weekendul acesta la Radio Plaja Itibiții, în Mamaia, mai ai timp în următoarele 3 weekenduri să intri în universul Lego Editions Football!
1: Oh! Poți construi acolo la măsuțe un stadion, o cupă, sau să accepți provocările cu cărămizi Lego și așa intri în cursa pentru premii.
0: Unde-i găsești pe prietenii noștri? Ha! Păi logic, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Itzi Bici. Logic.
1: Acolo unde este intrarea gratuită.
0: Asta voiam să spun.
1: Radio Plaja, wow.
0: Adică,
1: se
0: răcoare.
2: Da.

Cititul nu ar trebui să fie o obligație, ci o plăcere. Atunci când povestea este accesibilă copilului, apar curiozitatea și dorința de a continua. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.

0: țiupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturi CalmaChup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmaChup. Vindecare fără scărpinare.
1: Vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.

0: 14 și 26 de minute și sunt Biții.
1: Și eu sunt Iți.
0: Și te aștept, prieten pământean, de oriunde te afla, să-mi lași un mesaj vocal pe WhatsApp și să ne spui cui ți-ai dori să-i dai o îmbrățișare din inimă și de ce. Și dacă ne suni direct din aplicația Iți Biții FM sau la steluța Iți, ne jucăm ce vrei.
1: Da, de-abia aștept, Biții. Nu m-am mai jucat de mult poveste în 5 cuvinte. Vreau și eu să mă joc jocul ăsta. Cred că vara asta ne-am jucat o singură dată, abia.
0: Ha-ha.
1: Nu e corect, sunt de multe jocuri și n-apucăm să le jucăm pe toate. Dar lasă că ne jucăm, uite, chiar acum cu cine ne sună. La steluță Iți sau direct din aplicația Iți Biții FM.

0: parodiamo.
1: Sigur.
0: Alo?
1: Ce? Oh, alo?
2: Alo?
1: Bună! Ce mai faci, bună, Madalina?
2: Bine, dar să știți că nu vă auzi foarte bine.
1: Păi, telefonul tău trebuie să fie pe difuzor, radio.
0: Nu, să nu fie
1: pe difuzor, am vrut să
0: zic. Să-l ții la ureche.
1: Și radioul volumul la minim sau închis chiar, da?
2: Da.
1: Câți ani ai tu, Madalina, acum?
2: Am 12 ani.
1: Yay!
0: Mulți înainte!
1: Și pentru tine vacanța cât ai vrea să mai dureze de azi înainte?
2: Păi, aș vrea să dureze un catralion.
1: Ai, ai. De
2: foarte mult.
0: Și nu o să te plictisești atâta timp în vacanță?
2: Nu.
1: Până la dânci bătrâneți.
2: Poftim?
1: Până la dânci bătrâneți să fie vacanță.
2: Da.
0: Bine.
1: Dar tu, pe cine ai vrea să îmbrățișezi din inimă și de ce? Pe cine vrei tu? Și un copac, nu contează.
2: Păi aș vrea să îmbrățișez
0: o persoană, poate, o jucărie sau un animăluț sau...
1: Sau pe mine?
0: Pe noi?
1: Da. Aoleu, de
0: pe
1: ce
0: biții?
1: Pe mine? De ce? Ce te minunezi atâta că nu
2: pe
1: înțeleg?
2: Tot.
0: Pe amândoi, auzi?
1: Și de ce ai vrea să ne îmbrățișezi?
2: Pentru că oricine aș vrea o îmbrățișare.
0: Da.
1: Și simți tu că eu am nevoie acum și aici, da?
0: Când îmbrățișezi pe cineva, parcă îi spui, ții-l la tine.
2: Poftim?
0: Când îmbrățișezi pe cineva, parcă îi spui, ții-l la tine.
1: Ești important pentru mine.
0: Da.
1: Da.
2: Da.
0: Deci asta a fost întrebarea de la capitanul Inimioară.
1: Da.
0: Noi hai să începem joacă. Cerei tu ce joc vrei lui Inimioară mai nimou?
2: Bine. Inimioară mai nimou, alege un joc pentru mine.
3: Inimioară mai nimou. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
1: Bravo! Yes! Te-ai mai jucat vreodată?
2: Știu cum se joacă. Da.
0: Da!
1: Și cu cine?
0: Ne-am jucat împreună.
1: Și am uitat.
2: Da.
1: Dar și cu cine vrei să te joci? Cu Iții sau cu mine?
2: Cu Biții.
1: Oh,
0: hai, Biții!
1: Mulțumesc! Alb, negru, nu și da. Madalina, până acum, unde ai fost în vacanță? Adică ai fost undeva? Aoleu, volumul radioului la minimum. Hai să ne ascultăm numai în receptorul telefonului, că altfel ne îmi răspunzi cu întârziere.
0: Da. E întârziere între telefon și radio. Mai bine ne auzim doar la telefon.
1: De ce ai fost undeva în vacanța?
0: Hei.
1: Hai că să zicem că acum a început, da? Ai grijă. Nu, te rog, dacă nu dai radio la minimum sau dacă nu-l închizi, noi nu ne putem juca așa. Te rog.
2: Da, să știți că nu spune să aude foarte bine telefonul, adică nu vă aud foarte bine, chiar dacă nu știu ce are, că s-a mai întâmplat odată.
1: Da, ai oprit radioul?
2: Poftim?
1: Te rog să oprești radioul, să vezi că atunci o să ne auzim bine.
2: Nu spune să aude foarte bine telefonul, adică nu vă aud foarte bine, chiar dacă
1: toate astea sunt deja...
0: cu întârziere. Madalina, o să-ți rezolvi tu problema la telefon și o să ne jucăm altă dată. Îmi pare rău. Dar continuăm joaca pe Iții Biții.
1: Da, era negru și dar nu.
0: Hai, provoacă-mă pe mine.
1: Nu vreau să te provoc pe tine.
0: Haide!
1: Nu, lasă pe prietenul pământean să mă sune la steluță Iții, cu el vreau să mă joc.
0: Ce-mi bufnat
1: cu tine mă joc oricând, ce?

0: Credeam că mai aveam un pic de timp acum.
1: Ne jucăm cu Noa.
0: Bună, Noa.
1: Bună.
2: Bună.
0: Ce faci, prietene?
2: Bine.
0: Dar tu câți ani ai acum?
2: 7.
0: Wow!
1: Mulți înainte.
0: Am știut eu că ai mai crescut. Și câți centimetri crezi tu că o să crești vara asta? În vacanța asta?
2: 1,17 m.
0: Atâta ai sau la atâta o să ajungi când vine septembrie?
1: Am! Atâta ai! Ce ești... mare ești!
0: Da! Ești și curajos?
2: Da!
0: Păi
1: cu siguranță ești!
0: Să ce ești așa nesigur? Ești! Hai, ai curajul să-i ceri un joc anume lui Inimini-Mainimo?
2: Inimini-Mainimo, alege un joc pentru mine!
3: Inimini-Mainimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me! Da și nu pe animale!
1: Ok!
0: Îți place?
2: Da.
0: Știi să te joci?
2: Da, asta e jocul meu preferat.
1: Yeah. Atunci te gândești tu la un animal și noi îl ghicim?
2: Da.
1: Bine, hai. Să-l cunoști foarte bine, să știi multe lucruri despre el.
2: Eram deja pregătit și deja m-am gândit.
1: Bun, atunci deja o să te întrebăm. Este un... locuiește în România?
0: Ha?
1: Acest animal? Adică trăiește în România, pardon?
2: Nu!
0: Nu! Este animal sălbatic!
2: Nu!
1: Nu e animal sălbatic?
0: Păi dacă a zis că nu! Hai!
1: Trăiește la fermă?
2: Nu!
0: Este carnivor?
2: Da!
1: Este fioros?
2: Nu! Chiar deloc!
0: Corpul lui e acoperit cu blană, adică mai mult păr, de fapt.
2: Nu!
1: Este reptilă?
2: Nu știu.
1: Reptilă sunt crocodilii, șerpii.
2: Nu.
0: Ai zis că are 4 picioare, așa e? Și că este carnivor. Okay.
2: Nu are 4 picioare.
1: Nu are 4 picioare.
0: Are 2 picioare.
1: Este Yeti.
0: Are 2 picioare.
2: Nu.
0: Ai de mine, păi nu are picioare aici. E submarin?
2: Da.
1: Subacvatic,
0: ce am vrut să zic.
1: E o specie de balenă?
2: Da.
1: Orca.
2: Da.
0: Bravo!
1: Mie mi se pare fioros.
0: Păi,
1: o mănâncă.
0: Asta e.
1: Da.
0: Păi nu că a zis că e carnivoră.
1: Da, da.
0: Și acum cu fiorosul depinde. Fiecare cum îl vede.
1: Da. Bine, Noa, mulțumim mult pentru joc.
0: Mulțumim, prietene. Și mâine suntem aici tot de la 10 la 12. Pa.
1: Pa.
0: La revedere,
1: ne mai auzim.
0: Dar să știi că poți să te joci și cu Super Zăpă și cu Andrei la ora 6 după amiază.
1: Poți să dansezi cu DJ Dodi de la ora 8?
0: Da. Toate bune să-ți fie și în toate spiritul bun să-ți lumineze mintea
1: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
4: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știu unde le găsești? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Trăiești-simă, începe-isimă, începe cum poți cu un pic de sportissimă.
1: Mami, tati, întindem aripile ca un zmeu colorat și alergăm când ne țin picioarele. Înălțăm zmeul și îl lăsăm să zboare până la nori. Haideți, ne așteaptă o zi cu soare, mult alergat și zâmbete privind spre cer.
0: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo. De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu-ți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
2: Radio Plaza Itzibiții, te toți de la corect!
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
4: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știu unde le găsești? În Banat poți descoperi peisaje sălbatice și locuri încărcate de legendă. Este una dintre cele mai surprinzătoare regiuni ale țării noastre. În Parcul Național Cheile Nerei Beușnița poți descoperi Cascada Bigger, una dintre cele mai frumoase din lume, dar și Cascada Beușnița, care curge în trepte verzi de mușchi într-un cadru de poveste. Nu departe, lacul Ochiul Beiului, cu apa lui turcoaz ce nu îngheață niciodată, pare desprins și el dintr-o poveste. Pe lângă frumusețea naturii, Banatul păstrează și o comoară vie a tradiției. În satul Eftimie Murgu, ascuns între dealuri și păduri, se află un loc de poveste. Morile de apă de la Rudăria. Aici poți vedea cel mai mare ansamblu de mori de apă funcționale din Europa, cu 22 de mori de lemn, care încă macină făină și mălai, așa cum se făcea cu sute de ani în urmă. Apele repezi ale râului Ruderica pun în mișcare roțile mari din lemn, iar sunetul apei și troznitul lemnului te duc într-o lume de altă dată. Acestea sunt câteva dovezi că Banatul ascunde locuri uimitoare, unde natura și tradiția îți oferă amintiri de neuitat. Așa că descoperă și tu toate aceste bogății în următoarea ta călătorie prin țară.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Rock.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzi Bici, te toți te la coreți.

0: Frății, mirați! Eu am fost în parc. Am fost în parc și am văzut ceva care mi-a plăcut foarte, foarte, foarte, foarte, foarte mult.
1: Stai, puțin, liniștește-te. Ce ai văzut? Răspunde încet.
0: Și am văzut niște copii.
1: Ei! Și te-ai venit într-un suflet să-mi spui că ai fost în parc și că ai văzut copii? E de la sine înțeles că în parc vezi copii. Dar doar de-aia e parc să meargă copiii și părinții și bunicii.
0: Stai, nu m-ai ascultat până la capăt.
1: Bine, te ascult. Deci, ai fost în parc,
0: da,
1: și ai văzut niște copii.
0: Da.
1: Bun, mai departe.
0: Și copiii aia mergeau repede de tot pe ceva. Pe, nu știu cum să-ți spun, pe...
1: Biciclete?
0: Nu, aveau roți, dar...
1: Păi ce, bicicletele n-au roți?
0: Nu, că erau roți mici.
1: Am înțeles, copiii mergeau repede pe role.
0: Nu, că nu erau role. Adică patine cu rotile. Că știu ce salea. Erau ca rolele, dar nu erau role.
1: Hai că place. Erau ca rolele, dar nu erau ca rolele.
0: N-ai înțeles.
1: Păi evident că n-am înțeles.
0: Era ca o bucată de lemn pusă așa pe un fel de roți, ca la roțile, adică pe un fel de rotile care erau puse așa, lemnul era mai lat. Na, că m-am zăpăcit rău de
1: tot. Gata, știu.
0: Ce știi?
1: Ai fost în parc.
0: Da.
1: Și ai văzut niște copii,
0: da,
1: care se dădeau pe skateboard-uri.
0: Skateboard? Alea erau skateboard-uri? Am auzit eu de skateboard-uri, dar nu știam cum arată. N-am mai văzut până acum.
1: Măcar acum știi ce ai văzut. Și știi și cum arată.
0: Poți să-mi spui mai multe despre skateboard-urile astea?
1: Dar ce, crezi că eu sunt un zimitot să le știu pe toate?
0: Ai dreptate, zimitot.
2: Dai ții pe recepție, ca de obicei.
0: Ce faceai?
2: Vă ascultam și așteptam să fiu solicitat.
0: Atunci, știi că am văzut copii cu skateboard-uri în parc și că vreau să aflu mai multe despre aceste cărucioare cu roți.
1: Auzi, cărucioare cu roți.
0: Nu râde de mine.
1: Bine.
0: Ți-am spus că nu știu nimic despre ele. Nu știu cine le-a inventat. Nu știu din ce-s făcute. Nu știu nimic și vreau să aflu.
2: Păi, Itzi, dacă ești gata, pot începe expunerea datelor și-ți spun eu tot ceea ce te interesează.
1: Chiar, zi-mi tot, pot să încep. Te voi asculta și eu, că și pe mine mă interesează.
2: M-a început totul?
1: Da.
2: Ei bine, pe la începutul anilor 1900 s-au creat plăci de care erau prinse axe cu roți, iar aceste inovații erau foarte asemănătoare trotinetelor. Axele cu roți fiind asemenea cu cele ale patinelor cu rotile, existând variante cu două sau cu patru axe. Pentru un control mai bun al plăcii, aceste inovații au fost dotate cu un mâner, iar apoi acestea au fost atașate și o ladă prinsă de placă prin cuie.
1: Deci, seamănau foarte mult cu trotinetele.
2: Destul de mult. Așa s-a practicat mersul cu skateboardul până prin anii 1950, când s-a început fabricarea axelor speciale pentru noua jucărie a copiilor. Până atunci, fiind dezmembrate foarte multe axe de la patinele cu rotile.
0: De ce?
2: Pentru că erau demontate de către copii care le montau apoi pe o placă de lemn. De fapt, asta înseamnă skateboard. Skate înseamnă patină, a merge pe patine, iar board înseamnă scândură.
1: Nici pe asta nu știam.
2: În anii 1950 au fost făcute modificări la axe, dispozitivele care țin roțile, iar copiii au început astfel să folosească placa mult mai ușor. Spre sfârșitul anilor 1950, surful a devenit un sport din ce în ce mai popular și lumea a început să găsească din ce în ce mai multe asemănări între a face surf și a se da pe placa de skateboard, adică a practica skateboardingul. În 1959 s-a pus în vânzare primul skateboard.
0: Deci, skateboardul seamănă cu surfingul, numai că e pe uscat, nu e pe valuri.
2: Foarte exact, Iții. Roțile de cauciuc și-au făcut apariția și surful pe trotuar a început să se dezvolte, astfel că în perioada anilor 1960, skateboardingul a câștigat foarte mulți suporteri din rândul surferilor.
1: Păi dacă știau să facă surf, nu le-a fost greu să meargă pe skate după aia?
0: Cred și eu, e simplu, cu atât mai simplu cu cât nu ai întotdeauna valuri la îndemână. Dar o stradă, găsești oriunde sau o alee într-un parc, așa cum i-am văzut eu pe copiii aceia din parc.
2: Nu a trecut mult și au început să fie organizate chiar competiții, adevărate campionate de skateboard.
0: Concursuri?
2: Da, Itzy, primul concurs de skateboarding a avut loc în anul 1963 la Pier Avenue Junior School din Hermosa, California. Producția plăcilor și câștigurile la concursuri au crescut foarte mult și câțiva skateri profesioniști au scos în această perioadă câștiguri de până la $10,000 pe lună. S-au organizat numeroase concursuri în America de Nord și în cele din urmă în toată lumea.
1: Dar nu e periculos să meargă pe stradă așa printre mașini?
2: Ba da, Bici. De aceea s-au construit locuri speciale numite skateparkuri.
0: Deci un fel de parcuri speciale pentru skateboard.
2: Da, Itzy, primul skatepark în aer liber este construit în anul 1976 în Florida. În curând se deschid sute de skateparkuri în toată America de Nord. Skateboardingul se dezvoltă foarte mult. Forma skateboardului se schimbă și ea. Lățimea plăcii se modifică și ea. Și apar plăcile cu desene, aproape toți producătorii de plăci aplicând diferite desene pe plăcile fabricate.
0: Chiar! Asta am observat și eu în parc. N-am știut că sunt chiar și campionate.

0: ușor. Poți să cazi, îți trebuie și echipament ca să nu te lovești. Nu-i așa, zi-mi tot.
1: Desigur, Biții, niște măsuri minime de siguranță se impun în orice sport, mai ales când ești începător.
0: Deci, pe la începutul anilor 1900 s-au creat plăci de care erau prinse axe cu roți, iar aceste inovații erau foarte asemănătoare trotinetelor.
1: Ai ținut minte foarte bine.
0: Înseamnă că skateboardul are o istorie de mai bine de 100 de ani.
1: Exact.
0: Nu e chiar tânăr sportul ăsta.
1: Față de alte sporturi care și-au rădăcinile în antichitate, se poate spune că este un sport copil.
2: Îmi place cum sună sport copil. Așa ca noi.
0: Cum așa ca noi? Ce? Noi avem rotile?
1: Zimi tot trebuie să vă părăsească acum. Acumulatorii lui sunt pe terminate. Așa că vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. La revedere, copii. Ne vom reauzi data viitoare, tot aici. Și voi, copii, nu uitați să-mi trimiteți întrebările voastre pe adresa zimitot@maimuțeițibiții.ro. Încă o dată, la revedere!
3: La revedere, zimitot!
2: Mie tot mai mult îmi plac păpușile.
0: Și mie bicicleta și ciocuzolata.
2: Dar tot am aflat ceva nou și astăzi.
0: Asta e cel mai important?
2: Da!
0: Zimitot, să

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Povestea împreună. Începeți o poveste cu o propoziție simplă, ca de exemplu: a fost odată un dragon. Copilul adaugă următoarea propoziție și continuați pe rând până apare o aventură neașteptată. Atunci când construim ceva împreună, construim și relația dintre noi.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

pe nimeni. Dar o fată a venit la mine și m-a întrebat dacă vrem să fim prietene. Și atunci m-am simțit foarte fericită pentru că a fost prima mea prietenă. Și acum suntem tot prieteni și dacă ea este în altă țară. Și e bine să ajung.

0: pregătite de Capristan și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM.
1: Radio Vraja! Itibiții! Te toți te locoreți!
2: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
5: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
6: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
7: La Radio Plaja Itibiții, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele 2 weekenduri din iulie și primele 2 din august.
6: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
7: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de apărare. Cineva îți promite că îți dublează suma de bani pe care o ai într-o săptămână garantat. Ce faci?
1: Îi dau toți banii și pușculița. Toate pușculițele din casă.
2: Îi zic să-mi arate mai întâi la el. Dacă tot se crede așa deștept, să-mi demonstreze.
3: Fug! Un câștig mare înseamnă și un risc mare de fiecare dată. Cine promite un câștig mare fără niciun risc, minte. Așa te ferești de păcăleli.
0: Apărare de zid. Regula juniorului. Dacă sună prea frumos să fie adevărat, mai mult ca sigur că nu este. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Unde vă place cel mai mult să călătoriți?
1: Mie îmi place să călătoresc la țară, pentru că acolo este o livadă plină cu cireși și alte fructe și legume și pot să iau când vreau.
0: Într-adevăr, ne place să mergem la țară, dar ne place să mergem și la plajă. La plajă, la mare, la munte. Important e să fim toți sănătoși și să putem să plecăm, să avem vacanță, că acum cel mic merge la școală și e mai greu de plecat. Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Ghicește melodia. Spune-ne regula jocului.
2: Să cântați fără voce și să ghicim.
1: Fără vorbe? Cum fără voce?
2: Fără vorbe.
1: Așa? Deci unul cântă și celălalt ghicește.
2: Da.
1: Tu începi.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: A venit vacanța cu trenul din Franța.
2: Da.
1: Ei,
3: bravo, Bici.
1: Am ghicit. Mhm.

0: Namide.
1: Ai, copii colorează viața.
2: Vezi?
1: Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Tu știi melodia asta?
3: Da, dar nu mi-o aduce aminte.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
3: Nu cred.
1: La cucaracea, la cucaracea. Ah, și îmi închipui că am un coș cu fructe pe cap și dansez.
2: Acum tu.
3: La la la la la la la la la.
2: E o pânză de poianjun.
3: Da.
2: Un elefant.
1: Iții și biții se legănau pe o pânză de păianjen. Și
2: nu cred.
1: Pânză nu s-a rupt. Au chemat-o și pe Alexandra.
2: 3.
1: Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
4: Jocurile iții biții.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum putem intra în jocul copilului. Dragă părinte, uneori cele mai valoroase momente pentru copilul tău încep foarte simplu. Așează-te pe jos, lângă el și intră în lumea lui. Lasă-l să conducă jocul, să-ți aleagă un rol sau un personaj și urmează ideile. Când copilul simte că este ascultat și că are un spațiu în care poate conduce, se simte mai în siguranță, mai încrezător și mai dispus să coopereze. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: cât de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Mingea povestitoare.
1: Este timpul pentru o poveste. Dacă ești în vizită la bunici, ai o seară a jocurilor cu părinții sau vrei să te distrezi cu prietenii, iată o idee interesantă de joc. Mai întâi, așezați-vă într-un cerc și luați o minge moale. Un jucător începe jocul spunând o propoziție scurtă, apoi aruncă mingea unui alt jucător la alegere. Cel care prinde mingea trebuie să continue povestea cu o nouă propoziție, apoi aruncă mingea mai departe. Povestea poate fi despre orice, animăluțe, aventuri magice sau poate o vacanță la munte. Jocul continuă până când povestea devine foarte amuzantă sau decideți împreună să o încheiați.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiții și pe itibiții.ro.
3: Radio Plaja Itibiții, te toți de la Coreți.
2: Joacă, surprize și premii, Asirom te invită la Radio Plaja Itibiții. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM.
3: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești!
4: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Isibiții, te joci și te răcorești.

0: Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
0: Bună la Itzy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Ce fac oamenii și nu se vede?
2: Cred că răspunsul la întrebare este vocea.
0: Nu?
3: Cântă și vorbește.
0: Mm-mm.
4: Este ecoul.
5: Fluieră.
6: Gândul.
7: Oboseala.
8: Respiră.
0: E zgomotul.

0: știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Când am făcut eu pe cineva să zâmbească, ei bine, cea mai bună prietena mea, odată, s-a supărat pentru că eu petreceam mai mult timp cu alte colegi și eu l-am observat că vrea să se joace cu mine. Apoi, i-am spus că poate să se joace cu mine și ne-am jucat toată ziua la școală, jocul ei preferat. Apoi, am făcut un picnic în curtea școlii, adică am pus gecile noastre și am mâncat din pachetel și am făcut-o să zâmbească din nou.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
1: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești!
2: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum recunoaștem problemele dentare la câini și pisici?
4: Semnele problemelor dentare includ respirația urât-mirositoare, dificultatea la mestecat, salivare excesivă sau refuzul hranei dure, gingiile roșii, retrase sau sângerânde, precum și tartrul vizibil pe dinți, sunt semnale clare. Problemele dentare netratate pot afecta inima, rinichii și tubul digestiv. Igiena orală regulată și controlele veterinare sunt esențiale pentru prevenție și menținerea sănătății generale.
3: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
6: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tăticii în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiti FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: fug. Un câștig mare înseamnă și un risc mare de fiecare dată. Cine promite un câștig mare fără niciun risc, minte. Așa te ferești de păcăleli.
1: Apărare de zid. Regula juniorului. Dacă sună prea frumos să fie adevărat, mai mult ca sigur că nu este. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de hârjoneală. Dragă părinte, hârjoneala este mult mai mult decât joacă zgomotoasă și energie consumată. Prin jocurile de luptă simbolică, bătaia cu pernele, împinsul mâinilor sau trânta pe podea, copilul tău își dezvoltă coordonarea și forța fizică, dar învață și ceva foarte important,

0: cum să-și controleze impulsurile și să-și dozeze puterea. În același timp, aceste jocuri îi oferă ocazia să descarce tensiunile adunate peste zi într-un mod sigur. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
1: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!
2: Ce mesaj pentru vacanță ai pentru colegii tăi?
3: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
4: Radioplazia, Itzy Bitzy, te joci și te

0: facem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Damian și m-am gândit la o glumă. Și gluma este: mami, mami, am primit azi nota 10. Iar mami spune: bravo, la ce ai primit? Una la a 3, 4 la a biologie, 3 la matematică și una la a română.
2: Gluma mea de astăzi este asta: prostul meu merg cu barca. Nimeni se neacă, prostul sună la poliție. Poliția răspunde: alo, ce s-a întâmplat? Poliția, poliția, nimeni s-a necat. Cum adică nimeni, dar tu ești prost? Da.

0: zile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Ce superputere are mașina voastră?
1: Cred că una din superputerile mașinii noastre e să ne conducă cu atenție și cu grijă și să ne întoarcem întotdeauna cu bine. Dar dacă e să o luăm așa ca superputeri extraordinare, are și de-astea.
2: Răbdătoare, cred că este. Și înțelegătoare, aș putea spune. Și o bună confidentă, pentru că la noi în mașină se discută tot felul de lucruri, iar ea nu ne dă de gol niciodată. Rămân toate acolo, în interiorul mașinii noastre, toate discuțiile, toate secretele, toate aventurile și toate poveștile noastre, nu?
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

sunt Victor din București, am 6 ani și știi că el mi-ar plăcea melodia să o cânt, să zic apăsă, apăsă, apăsă, apăsă. Game Star.

0: Valul ofertelor a ajuns pe litoral. 12 oferte, 24 de ore. O singură zi ca să prinzi vacanța ideală. În fiecare joi, de la ora 10, intră pe litoralulromânesc.ro și alege sejurul care ți se potrivește. Fie că visezi la zile relaxante pe plajă sau la momente pline de distracție alături de cei dragi, vacanța te așteaptă. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itzy Bitsy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești. Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo! Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
6: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: O mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
6: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibitii.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Jocul meu preferat cu mami și cu tati este fazan.
0: În valiză sau simplu?
2: Simplu. Unul îl zice litera A cu voce tare și după aia zice în gând literele. Și când unul zice stop, el zice la ce literă a rămas și zice cuvânt, doar un singur cuvânt cu acea literă. Și după aia, fiecare cuvânt cu silaba cu care se termină. Dacă nu se potrivește silaba, se închide.
0: Hai să ne jucăm! Hai! A! Stop! F! Furcu! Fu! Farfurie!
1: Farfurie! Iepure!
0: Restaurant!
1: Nu, Viți, nu e corect, n-ai voie să mă închizi așa din prima.
0: Ok.
1: Din a treia tură mă închizi, da?
0: Bine.
1: Hai, de la început, A.
0: Stop.
1: Tot F.
0: Freezer.
1: Hermetic.
0: Icr. Icoană.
1: Năut.
0: Utilaj.
1: Ajutor.
0: Ornament.
1: Eram sigură.
0: Ai fă.
1: Și ce dacă?
0: Joacă.
1: Joacă. Aha. Joacă-te.
0: Jocurile itibitii.

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iți bici, te joci și te rocăiești.
3: Vocea copiilor. Cum îți alegi tu prietenii?
2: Fac cunoștință cu ei.
3: Așa, și cum știi dacă sunt prieteni?
2: Știu eu. Păi văd pe cineva care îmi place și întreb. Și mai întâi să mă înțeleg bine cu el. Și după aia.
4: Păi prietenii mi aleg, în primul rând, îi întreb și eu ce calități are, ce îi caracterizează, ce calități au, observ, ce defecte au. Dar văd dacă mă pot înțelege cu ei și sunt prieteni buni, care sunt săritori și sunt ca proverbul acela, prietenul la nevoie se cunoaște, când văd aia mi-a aleg și știu că acela este prietenul potrivit.
3: Vocea copiilor.
5: Copii sunt copii.

0: zicem vreo 2-3.
1: Ghicitoarea mea este ce urlă, dar n-are gură, și ce umblă, dar n-are picioare. Răspunsul este vântul.
2: Răspunde provocarea mea. Are două cocoase și copite și bagaje.
0: Este un brontozaur verde.
2: No.
0: Merge prin mult nisip?
2: Da.
0: Și are o gușă mare, mare, păstrează apă mult timp?
2: Da.
0: Și... ce e Camila?
2: Da. Cine se duce la vacă și ia laptele?
0: Cowboyul. Văcarul.
2: Da.

0: cald vara ca să nu te încingi.
1: Descult!
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
1: Eu le-aș spune altor copii despre citit că este minunat să citești și le-aș recomanda să citească pentru că te contopești în acea lume, te împrietenești cu personajele, îți imaginezi fundalul și după aceea poate visul tău va deveni să fii scriitor, să scrii alte povești.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
3: Cum arată vacanța ta de vis?
4: Cu o carte bună, nisip, film și multă distracție.
3: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itsy Bitsy, alături de editura Gamma, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itsybitsy.ro.
5: Editura Gamma, Gamma.
6: Radio Plaja Itsy Bitsy, te joci și te răcorești!

0: Dar tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Itibiții. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită!
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Isibiții, te joci și te răcorești.

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Marele Spectacol. Este o zi frumoasă, iar Andrei și Sofia se joacă afară, în părculețul din fața casei. Sunt așa nerăbdători, căci astăzi vor merge la circ. Lui Andrei turuie gurița tot timpul, spunându-le celorlalți copii:
1: Hei, v-am spus că tata și mama au cumpărat bilete la circ? Sofia și cu mine mergem azi să vedem Marele Spectacol. Abia aștept! O să râdem de clovni caragioși și puși pe șoții. Apoi vor veni tot felul de animale, făcând jumbo șlucuri.
2: Eu vreau să văd mai ales saltimbancii și acrobații.
1: Da, o să fie extraordinar!
0: Prietenii lor s-au bucurat pentru ei. Era o veselie în parc. După un timp au plecat cu toții acasă. Iată că au ajuns. Cum a trecut pragul, Andrei s-a și repezit, a înșfăcat un măr frumos și a început să roadă din el cu multă poftă. Sofia însă, văzându-l ce face, i-a zis mirată:
2: Hei, Andrei, dar tu nu te speli mai întâi pe mâini? Doar am fost în parc și ne-am jucat cu nisip și cu mingea. Suntem prea murdari pe mânuțe ca să putem mânca așa.
1: Sofia, mi-era tare poftă de măr. E așa bun. Tu nu vrei?
2: Ba da, vreau și eu. Merele mi-au plăcut întotdeauna. Sunt gustoase și mai ales foarte sănătoase. Dar de ce nu te-ai spălat mai întâi pe mânuțe?
1: Lasă! N-are nimic dacă nu mă spăl odată.
0: Sofia nu a mai știut ce să-i spună, așa că s-a dus cu mințică și s-a spălat bine pe mânuțe. Apoi a luat și ea un măr frumos, l-a spălat bine și cu răbdare. Apoi a început și ea să mănânce cu plăcere. După câteva ceasuri, mama i-a strigat și le-a spus:
3: Andrei, Sofia, pregătiți-vă de plecare! Mergem la spectacol!
0: Sofia a sărit în sus de bucurie și a pus rochița albă cu floricele și a rugat-o pe mama ei să-i prindă frumos părul. Andrei însă, cu fața tristă, s-a apropiat și el, zicând că îl doare burtica. Nu știa de la ce, dar îl durea tare. Mama, grijulie ca toate mamele, l-a așezat întins pe pat, a verificat dacă are temperatură și a pregătit repede un ceai bun care să-l mai liniștească. Apoi s-a așezat și ea pe marginea patului și l-a rugat pe băiat să-i povestească tot ce făcuse în ziua aceea. Băiețelul i-a spus ce făcuse pas cu pas, iar la sfârșit mama l-a întrebat:
3: Dar când ai venit de la joacă, te-ai spălat pe mâini? Și mărul pe care ziceai că l-ai mâncat, l-ai spălat bine înainte?
1: Păi, nu prea.
3: Vezi, dragule, de asta te simți acum rău. Microbii de pe mânuțele tale au ajuns acum în burtică și fac mare tărăboi. De asta te doare. Trebuie să rămâi cu minte în pață, bei ceaiul și dacă nu-ți trece, o să iau și medicamente.
1: Cum? Și circul? Să nu merg și eu să văd Marele Spectacol cu scamatori, acrobați, animale de tot felul? Nu vreau să rămân acasă. Vreau și eu să merg la spectacol.
3: Crezi că poți merge?
1: Nu prea. Ai dreptate, mamă. Trebuie să mă fac bine.
3: Dragul meu, e numai vina ta. E o vorbă care spune: cum îți așterni, așa vei dormi. Dacă n-ai avut grijă de tine și de sănătatea ta, te-ai îmbolnăvit.
0: Așa se face că tata a plecat cu Sofia la circ, iar mama a rămas acasă cu Andrei să-l îngrijească și să-l facă bine. Seara târziu, când s-a întors acasă, Sofia a povestit lui Andrei cât de frumos a fost spectacolul, câte lucruri minunate a văzut și cât de mult a râs. Iar Andrei a promis că nu o să mai pățească niciodată așa ceva și o să aibă mereu grijă de sănătatea sa.
4: Ați ascultat povestea de prânz.
5: Descarcă aplicația Itzy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Oglinda. Stați față în față. Copilul face mișcări și expresii, iar părintele le copiază exact. După un minut, schimbați rolurile și continuați jocul. Atenția împărtășită este unul dintre ingredientele de bază ale conectării.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: le spui părinților tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: Este ora 3.
1: Pescărușii mănâncă tăiței.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
3: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
4: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele care apar între părinți și copii din cauza jocurilor video și cum acestea pot crește riscul de dependență. De multe ori, conflictele apar atunci când copilul refuză să oprească jocul sau se enervează când îi stabilești limite. La prima vedere, poate părea doar o ceartă. Dar repetarea acestor momente creează tensiune și poate transforma tehnologia într-un element de putere. Copilul învață că jocul video este modul lui de a obține control și recompensă rapidă, iar părintele devine obstacolul în drumul către plăcere. Această dinamică poate crește dependența. Cu cât conflictele sunt mai frecvente și mai tensionate, cu atât copilul se refugiază mai mult în jocuri, iar cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul și reglarea emoțiilor, este încă imatur. Deci copilul nu poate gestiona singur impulsul de a reveni la joc. Ce poți face ca părinte? Mai întâi, menține-ți calmul și stabilește limite clare și consecvente, fără amenințări sau pedepse exagerate. Creează rutine și momente fixe pentru joc, dar oferă alternative atractive în lumea reală. Joacă, sport, proiecte creative sau timp împreună. Comunicarea deschisă este esențială. Explică de ce limitele există, nu doar că așa am zis eu. Și la fel de important este ca tu și celălalt părinte să aveți un mesaj comun către copil, referitor la jocurile video și să păstrați limitele stabilite. Astfel, copilul învață să negocieze și să accepte limite în loc să folosească jocul ca strategie de evitare sau recompensă instantă. Conflictele devin mai rare, iar relația cu jocurile video mai sănătoasă. În final, scopul nu este să interzici complet jocurile, ci să îl ajuți pe copil să le folosească, fără ca acestea să preia controlul asupra vieții și emoțiilor sale.
3: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.
5: Wait, what is that?

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește. Încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
1: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itzibiti, Unica Asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare.

0: 10 iulie, 25, 26 iulie, 15, 16 august și 29, 30 august, copiii au acces în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte de copil mic? Atunci acest mesaj este pentru tine. În primii ani de viață, copilul are cea mai mare nevoie de conectare emoțională. Primele interacțiuni dintre voi nu sunt doar momente frumoase, ci devin fundația relației de atașament, acea bază de siguranță de care copilul are nevoie pentru a se dezvolta sănătos. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperi de ce conectarea emoțională din primii ani contează atât de mult. Atunci când răspundem cu blândețe, atenție și prezență nevoilor copilului, creierul lui învață că lumea este un loc sigur. În acești primi ani, conexiunile neuronale se formează într-un ritm uimitor, iar fiecare interacțiune, o privire caldă, o îmbrățișare, un zâmbet, un sunet, un sunt aici pentru tine, modelează modul în care copilul va relaționa mai târziu cu ceilalți. Un atașament sigur îi oferă curajul să exploreze, să fie curios, să aibă încredere în sine și în lume. Ce poți face concret? Fii prezent în relație. Răspunde la plâns cu calm, mângâie-l, privește-l în ochi, vorbește-i cu blândețe, joacă-te cu el și arată-i că nevoile lui sunt importante pentru tine. Aceste gesturi simple construiesc siguranța emoțională, cea mai valoroasă resursă pentru dezvoltarea unui copil. Dacă deja faci toate acestea, vreau să te felicit. Îi ofer copilului tău cea mai solidă fundație pentru viață. Te aștept data viitoare tot aici, la Itzibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil. Generali, aici și acum.

0: Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocul proiectiv. Dragă părinte, jocul proiectiv cu păpuși poate fi o resursă valoroasă atunci când copilul tău trece prin schimbări importante. Cu ajutorul păpușilor, poți recrea situații care îl preocupă, cum ar fi întoarcerea unui părinte la serviciu sau venirea unui nou frățior. Dacă un anumit scenariu este reluat, este un semn că încă lucrează la integrarea acelei situații. Îl poți încuraja să inventeze finaluri diferite ale poveștii, ajutându-l astfel să găsească soluții, să capete încredere și să se adapteze mai ușor la schimbările din viața sa. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Inteligența artificială, teme și școala viitorului. Cum îi învățăm să gândească, nu doar să copieze. Inteligența artificială a intrat deja în viața copiilor. Poate scrie compuneri, poate rezolva exerciții, poate traduce, explica și genera idei. Pentru mulți părinți apare o întrebare firească. Cum știu dacă îl ajută sau dacă îl face să copieze? Să luăm un exemplu simplu. Un adolescent are de făcut un eseu. În loc să gândească structura, cere direct unui program AI să îl scrie. Tema este gata în 2 minute, dar copilul nu a învățat să-și formuleze ideile, să argumenteze sau să-și organizeze gândirea. Inteligența artificială nu trebuie tratată doar ca un pericol. Poate fi un instrument foarte util dacă este folosit corect. Diferența o face modul în care copilul o folosește. În loc să spunem doar nu ai voie, putem întreba cum te-a ajutat, ce ai înțeles tu, ce parte ai scris singur. Poți explica ideea cu cuvintele tale? O regulă simplă ar fi aceasta. Inteligența artificială poate ajuta la idei, explicații și verificare, dar copilul trebuie să gândească, să aleagă și să formuleze. Părintele nu trebuie să devină expert în tehnologie, ci ghid în folosirea responsabilă a ei. Viitorul nu va aparține copiilor care copiază cel mai repede, ci celor care știu să gândească, să pună întrebări și să folosească tehnologia cu discernământ.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: modul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: De ce e important să nu risipim mâncarea?
2: Pentru că dacă risipim mâncarea, apoi mai cumpărăm și cumpărăm mai multă și apoi trebuie din alte resurse să se tot termine și nu mai avem.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
4: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
6: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
7: Eu vreau escape room.
8: Eu vreau experimente.
6: Și pentru sora noastră cea mică?
8: Atelier senzorial.
6: Dar unde le găsim pe toate?
0: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
9: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
10: Alo?
11: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
10: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
12: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
13: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu-mi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
12: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
10: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
14: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
15: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
16: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
15: Te aștept acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
16: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece tot mai mult timp în mediul online? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre diferența dintre validarea online versus validarea reală și confuzia emoțională pe care aceasta o poate crea în viața copilului. Copiii au nevoie profundă de validare. Au nevoie să știe că sunt văzuți, apreciați și acceptați. În mod sănătos, această validare vine din relațiile reale, din privirea părintelui, dintr-o încurajare sinceră, dintr-un te văd spus la momentul potrivit. Însă, în mediul online, validarea capătă o formă diferită. Like-uri, comentarii, vizualizări, share-uri, urmăritori. Problema apare atunci când copilul ajunge să confunde aceste semnale digitale cu valoarea personală. Un like devine dovada că este suficient de bun, iar lipsa lui poate fi trăită ca o respingere. Validarea online este rapidă, intensă, dar superficială și imprevizibilă. Astăzi primește apreciere, mâine nu. Iar acest lucru poate crea confuzie, anxietate și nesiguranță emoțională. Spre deosebire de aceasta, validarea reală este stabilă și profundă. Ea nu depinde de performanță, imagine sau popularitate. Vine din relații sigure în care copilul este acceptat chiar și atunci când greșește sau nu este perfect. Atunci când această validare lipsește, copilul va căuta compensare în mediul online, unde aprecierea pare mai ușor de obținut. Ce poți face ca părinte? Oferă-i copilului validare autentică, nu doar laude pentru rezultate, ci recunoaștere pentru efort, emoții și trăiri. Fii prezent, curios și atent la lumea lui interioară. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu se măsoară în like-uri sau vizualizări, ci în cine este el, dincolo de ecran. Copiii care se simt validați în relațiile reale vor folosi mediul online ca pe un instrument, nu ca pe o sursă de identitate. Iar aceasta este una dintre cele mai importante protecții emoționale pe care le putem oferi în era digitală.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru copii, cina nu este doar ultima masă a zilei, ci și o tranziție importantă către somn. Felul în care decurge această masă influențează direct cât de ușor adoarme copilul. Din punct de vedere nutrițional, o cină prea grea sau foarte bogată în zahăr poate îngreuna digestia. Acest lucru poate duce la agitație, dificultăți de adormire sau treziri nocturne. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă seara alimente foarte stimulante și apoi are dificultăți în a se liniști. Nu e vorba de lipsă de rutină, ci de faptul că organismul este încă activ. O cină potrivită pentru copil ar trebui să fie simplă, ușor de digerat și oferită într-un cadru calm. Atmosfera de la masă este la fel de importantă ca mâncare. Cina ajută copilul să încheie ziua. O masă liniștită transmite corpului semnalul că urmează odihna.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Cât de pregătit ești de fapt pentru o problemă de sănătate neașteptată? Asigurarea Avantaj Medical Care, asigurarea individuală de sănătate oferită de BCR Asigurări de Viață VIC, îți oferă protecție financiară și acces la servicii medicale de calitate, de la diagnostic și tratament până la spitalizare și intervenții chirurgicale. Costurile pentru spitalizare și intervenții chirurgicale sunt acoperite atât în caz de îmbolnăvire, cât și de accident, pentru ca tu să te poți concentra pe recuperare.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIC. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
3: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul cel mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja EZBT și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean Tin Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația EZBT FM.
6: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
7: Pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
6: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci? Și te răcorești.
8: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitsy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
9: Alo?
10: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
9: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Hugo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Astăzi învățăm să alegem cuvinte blânde. Cuvintele pot aduce bucurie, dar uneori pot să și rănească. De aceea merită să le alegem cu grijă. În timpul jocului, exersați împreună expresii precum te rog, mulțumesc, bravo, mă ajuți sau vrei să ne jucăm împreună? Puteți transforma totul într-un joc. Spuneți o propoziție și întrebați-vă dacă ea bucură, ajută sau rănește. Prin exemplul tău,

0: Copilul învață că vorbele blânde îi fac pe cei din jur să se simtă în siguranță, ascultați și apreciați.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de inversare a rolurilor. Dragă părinte, jocurile de inversare a rolurilor pot fi un instrument extraordinar pentru a-ți ajuta copilul să-și depășească temerile. În aceste jocuri, copilul este cel puternic, iar tu ești cel care are nevoie de ajutor. Dacă micuțului este teamă de dentist, poți deveni pacientul speriat, iar el, dentistul, care știe exact ce are de făcut. Când copilul preia controlul într-un mediu sigur și jucăuș, își poate privi fricile dintr-o perspectivă nouă și mai puțin amenințătoare. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

DFM. Noi de 20 de ani.

0: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: S-a dat startul la distracție. Valul ofertelor a ajuns pe litoral. 12 oferte, 24 de ore. O singură zi ca să prinzi vacanța ideală. În fiecare joi, de la ora 10, intră pe litoralulromânesc.ro și alege sejurul care ți se potrivește. Fie că visezi la zile relaxante pe plajă sau la momente pline de distracție alături de cei dragi, vacanța te așteaptă. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitsy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: misiunile lui Itzi și ale lui Biții.
1: Episodul 30.
0: Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Biții, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărătorii galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Biții în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navii spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 33Z4000X. Itzi și Biții urcă pe muntele unde se află casa bunicului lui Biții.
2: Biții, să știi că este pentru ultima oară când mai urc muntele ăsta pe jos.
3: Treaba ta, te privește, eu îți spun tot pentru ultima oară. La bunicul de câte ori vin, urc muntele pe jos. E plăcerea mea. Ce aer curat.
2: Curat, curat, dar mi-a înghețat picioarele.
3: Dacă stai pe loc și te plângi, mișcă-te, cântă, așa cum fac eu. La bunicul eu mă duc și sunt tare fericit.
2: Mie nu vine să cânt.
3: Faci cum vrei.
2: O să mai avem mult?
3: Încă un pic. Știi doar, casa bunicului este ascunsă în munte.
2: Da, știu, să nu o descopere vartarii. Și el a fost apărător al galaxiei Xarazon.
3: Ha, vezi că știi? Ce bine ne înțelegem noi doi.
2: Da, foarte bine, n-am ce zice.
3: Of, mai ai răbdare un pic.
2: Ai noroc cu bunicul tău pe care îl plac foarte mult. Altfel nu mai fi văzut tu pe munte.
3: Gada, am ajuns.
2: Da, dar nu văd nicio casă.
3: O fi, ți-ai dat, trebuie să rotim stânca.
2: Da.
3: Învârtim stânga în partea dreaptă. Așa, uite casa bunicului.
2: Bunicului Biții.
3: Bunicului Biții! Bunicului Biții! Ei, e bunicul meu, cum să-l stric bunicului Biții? Itzi, nu-l mai strig așa!
2: Dar cum?
3: Bunicule! Bunicule!
2: Cum să-l strig așa? Nu este bunicul meu!
3: Ai dreptate! Strigă-l cum vrei! Bunicule! Unde ești?
2: Bunicului Biții! Bunicului Biții! Unde ești?
3: Ce faci, Itzi?
2: Cum ce fac? Îl stric pe bunicul tău!
3: Da, da! Bunicului Biții! Bunicului Biții!
2: Ai spus că pot să-l stric cum vreau!
3: Cred că nu trebuie să-l mai strigăm!
2: De ce?
3: E clar, nu e acasă!
2: Eu îl mai strig odată! Bunic!
3: Lasă! Lasă că-l strig
2: ba
3: eu!
2: Nu! A fost ideea mea, așa că-l strig eu! Bunic!
3: Nu! Ia bunicul meu, îl strig
2: ba
3: eu!
2: Eu!
3: Ba eu!
2: Ba nu, eu îl strig!
3: Ba nu, eu îl strig!
2: Bunicului Biții!
3: Bunicule!
2: Biții! Bunicule!
4: Hei, gata, gata! Ce faceți?
2: Eu îl strig pe bunicului Biții!
3: Iar eu îl strig pe bunicul meu!
2: Bunicului

0: Atunci mă stric și eu. Eu! Eu!
1: Bunicule! Bunicule, iartă-ne! Ne certăm care să te strige.
2: Din cauza asta nu te-am observat.
0: Hey, nu face nimic, v-am observat eu. Ce faceți, dragilor? Ați venit la mine. Înseamnă că vă place.
1: Da, bunicule, ne place. Auzi, bunicule?
0: Da, Biții.
1: Îți place cum te strig eu, bunicule?
0: Bineînțeles, Biții.
2: Dar cum te strig eu, îți place? Bunicule-i Biții.
0: Îmi place foarte mult.
1: Ce faci, bunicule? Îți place mai mult cum te strigă ea?
0: Biții, nu fi supărat. Îmi place foarte mult cum mă strigați amândoi. Vă iubesc pe amândoi.
2: Și noi te iubim.
1: Și noi te iubim.
0: Ba nu, eu vă iubesc.
2: Ba nu, noi te iubim.
0: Ba eu.
1: Ba nu.
0: Mă caută cineva. Da? A, dragul meu prieten, spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Da, da, sigur. Nu. Au venit Iții și Biții. Bine, vin imediat. Dragii mei, îmi pare rău, dar trebuie să mă duc la prietenul meu. Are mare nevoie de ajutor. Vin imediat.
1: Bine, bunicule, te așteptăm. Tu te liniști.
2: Bine, bunicule lui Biții.
0: Ce drăguți sunteți. Acum vin, acum. Și nu uitați, vă iubesc. Bine.
2: Îmi place foarte mult bunicul tău.
1: Normal, seamănă cu mine.
2: Poate tu semeni cu el.
1: Nu mai contează, Iții. Am rămas singur.
2: Da, din păcate, îmi pare rău că a plecat.
1: Iții, ce am spus că facem când ajungem la bunicul?
2: La bunicul lui Biții?
1: Mă rog, la bunicul meu. Ce am spus că facem?
2: Nu mai știu.
1: Deschidem cutia cu zgomote.
2: Da. Într-un fel e bine că am rămas singur.
1: Exact. Acum ar trebui să auzim cutia cu zgomote.
2: O aud.
1: Și eu. Hai în camera unde este cutia.
2: Da.
1: Uite. O deschid?
2: Da.
1: Fii atentă, o deschid.
2: Am intrat în cutie.
1: Iții, tu ai mai fost aici. Îți amintești?
2: Da, și nu odată.
1: Da, dar nu înțeleg de ce nu ne amintim când nu mai suntem în cutia cu zgomote.
2: Uite-l pe stăpânul poveștilor.
3: Spiritul bun să vă lumineze sufletul. Hakatakatunganei, takamagawei, cât mă bucur să vă revăd.
1: S-a întâmplat un lucru curios. Când am ieșit din cutie, am uitat că am fost
3: aici. Știu, e din cauza lui Varsar. V-am povestit data trecută.
1: Da, Varsar, care a strâns toate poveștile în cutie.
2: De atunci nu mai sunt povești în galaxie.
3: Da.
2: În ea poate să intre oricine și să iasă fără să-și amintească ceva.
3: Însă odată ieșit din cutie, uite că a fost vreodată aici. Ei, cu ce ocazie pe la noi, prin lumea poveștilor?
1: Am vrea să afle toți locuitorii galaxiei de poveștile închise în cutie.
3: Atâta timp cât uitați poveștile când ieșiți din cutie, nu se poate face nimic. Dacă tu sunteți aici, nu vreți să intrați într-o poveste?
2: Ba da, sigur, abia aștept!
1: Ce poveste?
3: Povestea căpcăunului gură mare.
2: Nu, căpcăun! Am mai avut de-a face cu un monstru cu două capete. A fost destul de greu să scăpăm de el.
3: O să fie mai ușor în poveste, pentru că nu veți fi voi. Veți intra în locul unor personaje.
1: Mie-mi place!
3: Intrați în poveste?
1: Da,
2: bineînțeles!
3: Am să vă ating cu această baghetă. Vă veți transforma în personajele unei povești. Te voi atinge pe tine, Iții, și te vei transforma în prințesa Iți. Te voi atinge pe tine, Biții, și te vei transforma în cavalerul spațial Biții. Ei, să înceapă povestea.

0: fost odată de mult, în galaxia Xarazon, pe planeta poveștilor, un regat condus de un rege pe cât de bogat, pe atât de bun. De bun ce era, slujitorii l-au numit Regele Inimă Bună. Toate erau bune și frumoase în regat, până când un căpcăun, care locuia undeva în teritoriul munții pierduți în nori, ieșea și mânca supușii rege. Căpcăunul era mare, mare de tot, cu o gură imensă, putea să mănânce 10 supuși deodată. Din cauza ei, era cunoscut sub numele Căpcăunul Gură Mare.
1: Mi-este foame, vreau să mănânc.
0: Când ieșea el să mănânce, toți locuitorii fugeau din calea lui, se închideau în case. Care era mai leneș de picior, era mâncat de căpcăun. De frica lui, până și regele se închidea în palat.
2: Nu știu ce să mă mai fac. În curând o să mănânce toți supușii, iar eu nu pot să fac nimic. Și nu pot să îi ajut.
0: Regele avea o fată frumoasă, înțelegătoare, bună la suflet, pe nume Iți. Căpcăunul Gură Mare, în timp ce răgea la poarta palatului, a zărit-o printr-o crăpătura porții pe prințesa Iți, pe care s-a îndrăgostit pe loc.
1: Dar ce-mi văd ochii? O prințesă frumoasă! Dar ce frumoasă este și ce antenuțe drăguțe are și e și roz! Gata! M-am îndrăgostit! Rege Inimă Bună!
2: Ce vrei, pucitarie?
1: Ai grijă cum vorbești cu viitorul tău ginere!
2: Ginere? Am auzit bine?
1: Da, ai auzit foarte bine! M-am îndrăgostit de prințesa Iții! Vreau să fie unire cunoscuta mea!
2: Vrei să te căsătorești cu fata mea?
1: Da, nu înțeleg ce nu înțelegi! Parcă ai fi de pe altă planetă! Da, vreau să mă căsătoresc cu ea!
2: Niciodată! Asta nu se va întâmpla niciodată!
1: Ba da, asta se va întâmpla o singură dată. Acum plec, dar mă întorc mâine să o iau pe prințesa Iți. Dacă nu mi-o dai, am să mănânc toți supoșii.
2: Și dacă ți-o dau?
1: Nu am să mă mai ating de regatul tău. Am zis și am și plecat.
0: Grea încercare pentru bunul rege. Cum să-și dea fata unui căpcăun mâncător de suflete? O clipă nu mai putea să stea locului. Prințesa Iți își iubea foarte mult tatăl. Nu suporta să-l vadă chinuindu-se.
3: Să știi că mâine, când va veni căpcăunul Gură Mare, eu voi deschide porțile și voi pleca cu el.
2: Să nu faci așa ceva, fata mea!
3: Ba da, m-am hotărât. Mai bine mă sacrific eu decât să mănânce tot supuși.
0: Regele degeaba încerca să schimbe gândurile. Prințesa Iți se hotărâse. A doua zi de dimineață, căpcăunul a luat-o pe prințesa Iți și a dus-o cu el în palatul din teritoriul munții pierduți în nori. Căpcăunul a început pregătirile de unii recunoaștere, adică de nuntă. Între timp, la palatul regal, regele a chemat toți mesagerii spațiali.
2: Anunțați în toată galaxia că acela care va reuși să o salveze pe fata mea, prințesa Iți, din mâinile căpcăunului Gură Mare, va primi jumătate din împărăție și mâna ei.
0: Vestea s-a răspândit imediat în toată galaxia. Mulți cavaleri spațiali s-au prezentat la curtea împăratului cu speranța că vor reuși să-l răpună pe căpcăun. Toți cei care s-au îndreptat spre teritoriul munții pierduți în nori nu s-au mai întors. Căpcăunul i-a omorât pe toți și și-a văzut mai departe de pregătirile de nuntă. Regele nu mai avea nicio speranță, când, la poarta palatului, s-a auzit ceva ciudat.
4: Zinhă, zinhă, stăpâne Biții, cred că am ajuns la palatul regelui Inimă Bună.
3: În sfârșit, ia spune zimi, hă, hă, hă. Cum îmi stau antenuțele?
4: Zin, la soare mă pot uita, dar la antenuțele tale, ba, sunt foarte frumoase.
3: Știam! Am vrut doar să verific.
2: Cine e la poarta unui rege trist?
3: Măria ta! Sunt cavalerul spațial Biții, împreună cu
4: Cu plecăciune, mărite rege.
2: Și ce doriți?
3: Am venit să o salvăm pe prințesa aici.
2: M-ați făcut să râd. Deși tristețea macină sufletul. Nu au reușit mii de cavaleri spațiali cu tot felul de nave și arme nemai văzute să-l omoare. Și o să poți tu cu o mârțoagă de căzul spațial?
4: Zim, mârțoagă, mârțoagă, dar încă nu mi-ai văzut puterile.
3: Nu te lua după înfățișarea noastră, mărită rege. Mai bine lasă-ne și pe noi să ne încercăm norocul.
2: Aveți încuvințarea mea.
0: A încălecat viții pe căzulul spațial Zim, și cât ai zice Zaviarde, s-a trezit la poarta palatului căpcăunului Gură Mare. De cum l-a văzut, a început să arunce cu flăcări în el. Căzulul Zim, nu era unul obișnuit. Flăcările nu aveau niciun efect asupra lui. Căpcăunul s-a enervat și a început să arunce cu râuri de apă. Degeaba. Căzulul Zim, nota foarte bine. Căpcăunul s-a enervat și mai tare și a început să arunce cu pietre. Atât a așteptat căzulul. A început să arunce pietre înapoi în palatul căpcăunului cu atâta ușurință încât ai fi spus că sunt frunze, nu pietre. Căpcăunului nu i-a plăcut.
1: Nimeni nu a mai rezistat atacurilor mele. Cine ești tu, viteazule? De nu am reușit să te omor până acum.
3: Sunt cavalerul spațial Bici, împreună cu căzulul meu înaripat, Zimi, hă-hă-hă.
1: Ce să-ți zic,
3: Nu trebuie să-mi zici nimic. Zimi, hă-hă-hă, este căzulul meu.
1: Și ce vânt te aduce la porțile mele?
3: Am venit să o salvez pe prințesa Iti.
5: Ajutor! Salvați-mă! Ajutor!
4: Zimi, hă-hă-hă, e prințesa Iti.
3: Încă puțin și te voi salva, frumoasă prințesă!
1: Dragul meu, ești într-adevăr viteaz. Dar până să o salvez pe prințesa Iti, ce spun eu? Nu o vei salva niciodată! Am terminat! Acum vreau să mă odihnesc.
3: Nu am să plec de aici până nu o salvez pe prințesă!
0: Biții și cuzini au rămas la poarta palatului. Lucrul acesta nu îl deranja prea tare pe căpcăun. Lui Zimi, îi veni o idee.
4: Stăpâne Biții, trebuie să facem ceva.
3: Ai dreptate, Zimi, Dar ce?
4: Am să zim hăhăiesc de dimineață până în seară, până când căpcăunul o să ne primească în palat. Zim zim.
0: Și a început căzulul Zim, să zim hăhăiască 3 zile și 3 nopți. Căpcăunul nu a mai rezistat și a deschis poarta palatului.
1: Spune ce vrei, cavaler spațial, Bici!
3: Ți-am spus, vreau să-i dai drumul prințesei Iti!
1: Asta nu se poate!
3: Căzul!
4: Zim!
1: Bine, bine, gata!
3: Oprește-te, Zimi!
1: Mă eliberez dacă mi răspunzi la o întrebare.
3: Spune întrebarea!
1: Ce zboară mai tare ca vântul?
3: Ce întrebare ușoară! La întrebarea asta îți poate răspunde și căzulul meu!
1: Nu! Tu trebuie să-mi răspunzi! Nu ai voie să vorbești cu nimeni!
3: Nici cu căzulul meu?
1: Nu! Și nu uita! Trebuie să-mi dai răspunsul corect din prima încercare! Dacă greșești, prințesa va fi soția mea, iar pe voi doi o să vă mănânc!
0: Grea întrebare, dar și mai greu răspunsul. Biții era pus în fața unei situații complicate. Piața lui Iti, a căzului Zim, și a lui atârna de o întrebare. Ce zboară mai tare ca vântul? Biții a vrut să spună navele spațiale, dar nu era așa. Căzulul i-a citit gândurile și a făcut imediat semn să tacă. Era într-o mare încurcătură. Căzulul i-a făcut semn lui Biții să intre în capul lui prin ureche. V-am spus, era un căzul năzdrăvan. Biții a intrat până la urmă în capul căzulului, deși nu înțelegea de ce.
3: Poftim! Numai în capul lui Zimi, nu am intrat eu. Dar oare de ce mi-a făcut semn să intru aici? Ce zboară mai tare ca vântul? Ce sunt astea care atrag pe lângă mine? Ia uite! Acum sunt la palatul regelui, acum sunt pe altă planetă, acum sunt... Gata! Am înțeles! Mulțumesc, Zimi! Nu știu ce m-aș fi făcut fără tine.
0: Biții a ieșit afară din capul căzulului și se pare că era gata să-i dea răspunsul.
3: Sunt gata să răspund!
1: Să auzim!
3: Cine poate să zboare mai tare și mai tare ca vântul?
1: Da?
3: Gândul! Gândul zboară mai tare ca vântul!
0: În momentul acela de ciudă, căpcăunul a murit pe loc. Biții a reușit să o salveze pe prințesa Liții. Ce a urmat la palat nu e greu de imaginat. Ce căzul înțelept! Gândul, da, cu gândul poți să fii oriunde în univers. Poți să urci în înaltul cerului sau să cobori în adâncul planetelor. Poți să... Dar câte nu poți să faci cu gândul? Da, dar trebuie să avem grijă cu gândurile, pentru că sunt și bune și rele. Ei, asta a fost povestea căpcăunului Gură Mare. Acum se aduc înapoi pe Iții și pe Biții.

0: De azi înainte, te rog să-mi spui prințesa.
1: Iar tu mi-a cavalerul spațial Becii.
0: Prințesa, să știi, este mai mare decât cavalerul.
1: Nu uita că eu te-am salvat împreună cu căzulul Zimii, ha-ha-ha. Ciudat, seamănă cu Zimii tot.
2: Nu vă mai certați, nu ați fost voi. Ați intrat în locul unor personaje.
0: Da, așa e, dar îmi plăcea să fiu prințesa.
1: Au, am uitat de bunicul. Îți mulțumim pentru poveste. Acum însă trebuie să plecăm.
2: Închideți ochii. Spiritul bun să vă lumineze mintea. Hacă tacă tunga de ei, tacă magului. Hacă tacă tunga de ei, tacă magului.
1: Îți spun eu, Iti, bunicul nu o să se supere dacă deschidem și noi măcar puțin cutia cu zgomote.
0: Nu e frumos să umbli în lucrurile altora.
1: Și atunci noi ce facem? O să ne plictisim aici tot așteptându-l pe bunicul. Apărător Bici!
3: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
3: Bici, prezentați-vă urgent la nava Zorar. Vă așteaptă o misiune. Terminat.
1: Am înțeles. Terminat.
0: Iarăși nu am avut timp să stăm de vorbă cu bunicul tău.
1: Aia, poate data viitoare. Acum avem treabă. Hai, la nava Zorar.
0: Da, să mergem.
4: De fiecare dată când se duc la bunicul lui Biții, nu îmi povestesc nimic. Spun doar ceva de o cutie cu zgomote pe care tot încearcă să o deschidă. Zim, hă, zim, hă. Ce-o fi cu mine? Poate mi s-a ascuns circuit? Spiritul bun

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
2: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
5: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
6: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
8: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
9: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
10: La Radio Plaja Itibiții, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
9: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
10: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM.

0: sunt copii.
1: Vocea copiilor. Cum îți alegi tu prietenii?
0: Fac cunoștință cu ei.
1: Așa, și cum știi dacă sunt prieteni?
0: Știu eu.
1: Mm-hmm.
2: Păi văd pe cineva care îmi place și întreb. Și mai întâi să mă înțeleg bine cu el. Și după aia. Mai întâi mă înțeleg bine după aia.
1: A, am înțeles și încă nu
2: înțeleg. Întâi trec mai multe zile. Aha. Înțeleg bine după aia. Că așa nu se poate. Nu poți să iei un prieten, poți să ai un prieten fără să verifici dacă îți este bun. Nu?
3: Păi prietenii mi aleg, în primul rând, îi întreb și eu ce calități are, ce îi caracterizează, ce calități au, observ, ce defecte au, dar văd dacă mă pot înțelege cu ei și sunt prieteni buni, care sunt săritori și sunt ca proverbul acela, prietenul la nevoie se cunoaște, când văd aia mi-a aleg și știu că acela este prietenul potrivit.
1: Vocea copiilor.

0: eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see a tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, stick and grow the house, stick, seven,
1: attention everyone, gather round, gather round.

0: să spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și zi să pare foarte frumos afară.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: Sportissimo. Începe Isimo. Începe cum poți cu un pic de Sportissimo.
1: Mami, tati, întindem aripile ca un zmeu colorat și alergăm când ne țin picioarele. Înălțăm zmeul și îl lăsăm să zboare până la nori. Haideți! Ne așteaptă o zi cu soare, mult alergat și zâmbete privind spre cer.
0: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
3: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
6: Ce-ar fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itibiți și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM.
7: Radio Plaja!

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
1: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Fratele meu era supărat pentru că vrea să meargă în trambulină afară, dar totuși trambulina era udă. Iar eu i-am spus că totul este ok. L-am întrebat de ce este supărat și am aflat de ce era supărat. Apoi i-am spus că mâine, dacă nu va ploua sau într-o altă zi, îi promit că mergem în trambulină. Iar asta l-a făcut să zâmbească.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: este ora 6.
1: Zbor din horn în horn pe case.
2: Radio, Plaza, Itzi, Bitzi, te toți te locoreți.
3: Unde te joacă? Cu Emi, Mini, Mani, Mă.
4: Salutare, salutare, așa e, începe joaca cu Inimi, Inimi, Inimo, cu mine Super Zăvă și cu prietenul Andrei, că hey, a zis zi ploioasă, seară ploaie, hai să ne jucăm, ce putem să facem.
5: Bună, noi? Zăpă!
4: Bună, ce faci?
5: Excelent! Cum e frumos afară!
4: Da, foarte,
5: e foarte
4: frumos!
5: Răcoare.
4: Cum te strecori
5: printre picăturile de
4: ploaie? Da, da, da.
5: Normal,
4: da.
5: Încerci cât de cât, dar astăzi nu s-a putut pentru că era foarte măruntă și foarte rapidă.
4: N-ai cântat tu destul de bine. Trebuie să cânti.
5: Ia.
4: Da, cânti și ploaie, stă de la o parte.
5: Arată-mi și eu cum.
4: Nu, e
5: voi... Să știu dacă îmi spui ok, acum spune-mi toată soluția.
4: Nu.
5: Ei, prieteni, bine ați venit pe Iziviți FM. A început Inimi, Inima, Inima de seară și suntem gata de joacă cu oricine ne sună la 0725 300 700.
4: Unde te grăbești, că n-am spus ghicitoarea de pe WhatsApp.
5: Pardare,
4: fii atent, gândește-te bine și tu, da?
5: Hai.
4: Un cocoș stă pe acoperișul unui coteț. Dacă face un ou, în ce direcție s-ar rostogoli?
5: Mai cât a fost lungă, mai zi o dată.
4: N-a fost atent. Stă pe acoperișul unui coteț. Dacă face un ou, în ce direcție s-ar rostogoli oul?
5: Ce anotimp e?
4: Nu știu ce anotimp e, dar vreau să știu...
5: E important în ce emisferă ne aflăm.
4: Da, este și
5: care
4: știi cum e, primăvara și toamna o mai bine decât vara, adică, na, trebuie să se gândească bine. Prietenișor, să-mi trimite răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat la Steluță Iții.

0: Și 4 minute pe Ițibiți FM. A început inimo de seară cu Super Zăpă și Andrei și vă așteptăm la 0725 300 700 la joacă.
1: Păi nu mai așteptăm, că suntem deja aici cu Mădălina la telefon. Ia să auzim. Salut, Super Mădălina!
2: Alo!
1: Bună! Mădălina, la tine plouă?
2: Da, plouă mai devreme.
1: Și acum nu mai plouă?
2: Nu,
1: s-a oprit. Ia, eu sunt curioasă ce e pe la Piatra Neamț, ce mai e pe acolo, pe acolo. S-a aflut și eu pe unde mai plouă, pe unde nu mai plouă. Dacă nu mai plouă la tine, pot să mă teleportez la tine, da? Ai făcut și ceva bun?
2: Nu.
1: Atunci nu mă mai teleportez, ce rost are. Hai că facem noi ceva bun acum, un joc. Îi cer lui Inimini mai nimă un joc?
2: Da.
1: Hai.
2: Inimini mai nimă,
3: lege
2: un joc pentru mine.
3: Inimini mai nimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
1: Da, și nu pe animale. Știi jocul? L-ai jucat?
2: Da.
1: Și cu cine vrei să-l joci? Cu mine sau cu Andrei? Cine se gândește la un animal? Ia. Hai să vedem.
2: Andrei.
1: Poftim?
2: Andrei se gândește la animal?
1: Și noi întrebăm?
0: Așa.
1: Andrei, și noi întrebăm. Hai.
0: Gata, m-am gândit.
1: Întreabă, Mădălina.
2: Este mare?
0: Da.
1: E un animal sălbatic?
0: Da.
2: Are blană?
0: Nu.
1: Are pene?
0: Nu.
2: E sălbatic?
0: Da.
1: E carnivor?
0: Nu.
2: Are 4 picioare?
0: Da.
1: Trăiește în junglă?
0: Nu.
2: Trăiește în curte?
0: Nu.
1: Trăiește în deșert?
0: Nu.
1: Hai, mă!
2: Nu știu ce să mai zic.
0: Hai să vă mai întreb o întrebare.
1: Are o singură culoare?
0: Nu.
1: Are două culori?
0: Da.
1: Are dungi?
0: Da.
1: Are dungi? Mădălina, ce e?
2: Are dungi de?
0: Cum?
2: Are dânci negre și albe?
0: Da.
2: E zebra?
0: Păi zebra nu e trecerea de pietoni?
1: Zebra, bravo, Mădălina, ia uite, foarte bine te-ai descurcat. Ai văzut? Minunat, minunat, mulțumim mult de telefon și joacă, ne mai auzim, la revedere!
2: La revedere!
0: Pa, pa, Mădălina, te pupăm!
1: Și tu ai chef de joacă?
0: Eu? La ce mai veneam?
1: Prietenul de acasă care se uită, uite așa, lung, lung la telefon și nu știe ce să formeze. Îți spun eu, 0725 300 700.

0: poate fi mai frumos.
1: Da, așa e, Bolu, așa e.
2: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: Zice că numai a mea, e lumea numai a mea, așa a zis, nu? Așa a zis în cântec. Ai auzit și tu, Andrei, ai auzit, da?
1: Eu n-ascult cântecele în general.
0: Extraordinar. Mai... Când lumea este numai a mea, tu nu te faci că nu auzi. Așa ceva, să ne jucăm cu cineva, e cineva la telefon,
1: da,
0: zici?
1: Anastasia.
0: Salut, super Anastasia.
2: Salut.
0: Și la Joița plouă?
2: Poftim?
0: Dacă și la Joița plouă?
2: Da. A plouat.
0: A plouat. Deci s-a oprit ploaia. Gata. S-a oprit ploaia ca să poți tu să te joci, nu?
2: Da.
0: Păi să vedem ce ne jucăm. Ia cere-i lui Inimi, Inimi, mai nimă un joc.
2: Inimi, Inimi, mai nimă, te rog frumos să ne alegi un joc.
3: Inimi, Inimi, mai nimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Ei, și o minciună. Adică să spunem o minciunică, să ne crească nasul.
1: Doar
0: așa
1: în spiritul
0: ceva.
1: Jocului, nu o să ne crească. Bine, bine. O minciună adevărată și apoi o să spui care a fost minciună.
0: Bine, Anastasia, spui trei lucruri despre tine. Două adevărate, unul neadevărat. Să ghicim noi care e cel neadevărat.
2: Da.
0: Ia spune.
2: Îmi place culoarea mov.
0: Da.
2: Azi am fost la școală.
0: Da. Și?
2: Și? Am un cățel.
0: Ce are un cățel? Foarte bine. Și un cățel, și un purcel, era bun. Adică...
1: Eu văd că aici scrie miercuri 22 iulie. Asta pentru mine înseamnă vară și asta pentru mine înseamnă vacanță. Așa. Cred că ne-a mințit că a fost la școală.
0: E, așa e? N-ai fost la școală?
2: Nu am fost la școală.
1: Ai fost la...
0: La, la, la, la, la. Școală de vară există,
1: da,
0: și școală,
1: da, da,
0: de vară,
1: știu,
0: Andrei.
1: Știu, dar m-am gândit că asta
0: înseamnă că n-are cățel.
2: Da.
0: N-are cățel, dar își dorește un cățel, așa-i? Îți dorești un cățel?
2: Da.
0: Ce cățel? Unul mai mare, unul mai mic, un cățel de rasă.
2: Unul mai mare.
0: Unul mai mare. Zi-mi un cățel mai mare, zi o rasă, Andrei, ce cățel mare să-și ia?
1: Nu știu, ce-i place? Eu de unde să știu?
0: Un ungar afgan.
1: Un labrador din ăla auriu? Un golden retriever?
2: Poftim?
1: Nu, te întrebați după ce telefon...
0: Ce cățel vrei? Cățel ce cățel vrei mare vrei, dacă știi ce rasă?
2: Golden retriever.
0: Gata, ai ghicit, bravo, ai ghicit și asta. Acum, cine vrei să mai spună două adevăruri și o minciunică? Eu sau Andrei?
2: Andrei.
1: Andrei. Așa, hai să vedem. Mie îmi place foarte mult să mă plimb pe munți, mie îmi place foarte mult să mănânc paste și mie îmi place foarte mult să ascult muzică.
0: Ia zi, Anastasia, care crezi tu că e minciunica?
2: Să te urci pe munți?
1: Da!
0: Așa e, brav. Foarte, dar din prima așa ai ghicit. Te pricep foarte bine, Anastasia. Mulțumim mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
2: La revedere.
0: Pa. Prietenii, au uitat de ghicitoare. Ghicitoarea așa, mea ghicitoare. Un cocoș stă pe acoperișul unui coteț. Adică sus pe acoperiș. Dacă face un ou, în ce direcție s-ar rostogoli? Hai să-mi spui și mie la steluțăiții.
1: Mie tot mi se pare că nu ne-ai dat toate datele problemei.

0: vezi și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Două adevăruri și o minciună.
1: Îți plac ghicitorile? Dacă da, sigur vei iubi acest joc. Ce ai de făcut? Ei bine, ai nevoie de o foaie, pix și cel puțin o persoană alături de care să-l joci. Fiecare dintre voi va scrie pe rând trei evenimente din viața sa sau trei lucruri despre sine, dintre care două sunt adevărate, iar unul este o minciună. Primul jucător citește cele trei lucruri, iar ceilalți trebuie să spună care este minciuna. Sunt permise întrebările pentru a primi mai multe detalii. Dacă jucătorii nu ghicesc, câștigă un punct cel care a scris faptele despre sine.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
3: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itzibiti, Unica Asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itzibiti.ro.
4: Radio Plaja Itzibiti. Te toți te la corect.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
6: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiti FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Super zăbă, este n-am foarte... știut.
1: Ce n-ai știut că e melodia mea preferată? Prietenii știu că a fost și concurs dacă e, care e melodia mea preferată. Nimic, nu știi, nimic, nu știi.
0: Eu n-am participat la concurs.
1: N-ai participat că nu știi. Ce?
0: Ce s-a câștigat la acest concurs?
1: S-a... aplauze. A fost cu aplauze. A fost super.
0: Hai că ne-a sunat o domnișoară.
1: Uite, ne-a sunat Eva, da. Salut, super Eva.
2: Bună, bună, Zafa.
1: Bună, ce mai faci, Eva?
2: Sunt bine.
1: Bine, relaxată în vacanță, nu?
2: Bine. Nu, tocmai veneam din vacanță și am trecut printr-o zonă unde era peste tot nor.
1: Așa?
2: Dar acum e cerul albastru și senin, adică nu știu cum e treaba asta cu ploaia. Pentru că azi noapte a fost ploaie și a fost o ploicică mică, apoi s-a oprit ploaia. Și apoi a început să plouă tare, furtună. Nu. Adică cum e cu vremea, nici eu nu știu.
1: Da, s-a zăpăcit vremea asta de tot, nici nu știe. Aduce nor mai mulți, mai puțini, iar cu ploaie, iar soare, iar ploaie, iar furtunică, iar nu știu ce e cu vremea asta. Da, până aș revine, eu zic să ne jucăm. Nu stăm acum de ce face vremea, da?
2: Da, da. Mulțumim cu ghicitoarea aceea. Ghicitoarea cu cocoșul.
1: A, ghicitoarea cu cocoșul, vrei să ți-o mai spun o dată? Da, fii atent, fii atent. Un cocoș stă pe acoperișul unui coteț. Dacă face un ou, în ce direcție s-ar rostogoli?
2: Păi nu se face nicio direcție.
1: De ce?
2: Cocoșul nu face ou, doar găinile fac ouă.
1: Ia uite, măi, că a fost atentă. Bravo,
2: a,
1: foarte
2: știu,
1: bine.
2: Știu, știu din astea ghicitori. Deci îmi spune de obicei toată ghicitori din astea. De exemplu, a fost una cu ciorile. Niște cior stau, cinci cior stau pe gard.
1: Da.
2: Vine un vânător și-mi pușcă una. Cât de cior l-a mai rămas? Zero. Că în momentul în care am pușcat cioara, cioara a murit, dar celelalte au zburat.
1: Bineînțeles.
2: Adică sunt mai multe ghicitori din astea de...
1: Da, capcană, capcană, da. Foarte drăguț, exact. Te-ai descurcat bine, bine, bine, da, ne și jucăm cu

0: văzut acel copil.
1: Da,
0: și i-a dat alt joc, nu i-a dat ce joc voia el.
1: Depinde, cum are și el chef.
2: Depinde cum alege jocurile de repede, da. Dacă nu-l alege repede pe ăla pe care îl vrei tu, asta este.
1: Hai, domnișoară, cine vrei să te gândească la animal?
0: Zăpă.
2: Aole, eu, dar de ce eu? Bine, eu, dacă ziceți voi, stai să mă gândesc la un animal. Gata, m-am gândit.
1: Hai, Eva, pune întrebare.
0: Oh, ok, zic eu. Este un animal de talie mare?
2: Nu.
1: Este sălbatic?
2: Da.
0: E micuț?
2: Da.
1: E mai mic decât un câine?
2: Da.
1: Ok, mai mic decât un câine.
2: Nu.
1: Este... Are patru picioare?
2: Da.
0: Șacal?
2: Nu.
1: Stai, fata, că nu știm dacă are legătură cu câinele. Doar am întrebat ca să știm așa la cât de mic sunt. Deci e sigur mai mic decât câinele.
2: Mult mai mic.
1: Auzi, deci ceva un animal micuț. Cu patru picioare sălbatic. Hai, mai întreabă.
0: E vulpe?
2: Nu întreba animale, trebuie să mă întreb despre animal ca să-l ghicești.
1: Da, să mai găsim indiciu.
0: Ok, deci trăiește în pădure?
2: Nu.
1: Are blană?
2: Are mic, așa, da, scurt.
1: Hai, Eva, ce mai întrebăm?
0: Nu mănâncă pește?
2: Nu.
1: E carnivor? Omnivor?
2: Stai să mă gândesc.
1: Tu nu știi ce mănâncă?
2: Știu că mănâncă, știu ce mănâncă așa în mare parte, dar nu cred că atentează, nu e carnivor.
1: Deci nu mănâncă carne, am înțeles. Insecte? Nu mănânc insecte, adică.
2: Nu.
1: Deci insecte. Trăiește în junglă?
2: Nu.
1: În savană?
2: Nu.
1: Deșert?
2: Nu.
1: Nu?
0: Unde trăiește? Păi, dar trăiește și pădure, e și savană, e deșert, dar când unde
1: trăiește?
0: Trăiește
1: pe câmp?
2: Trăiește, da, găsești pe câmp, da.
1: E o rozătoare?
2: Da.
1: Ok, deci avem o rozătoare, un șoarece ceva.
0: A, rozătoare, ok.
1: Zi, Eva.
0: Ăsta, șobolan de câmp.
2: Ești șobolan de câmp, nu?
1: Este șoricel?
2: Da.
0: Șoriceii, drăguț, îmi plac șoriceii.
2: Da, nu stau să pui tu mâna pe el decât dacă îl prinzi.
0: A, nu, șoricel nu stă de jucărie, stă să pui mâna pe el.
2: Ai și șoricel? Ai șoricel. Are și șoricel
0: de jucărie.
2: Are șoricel de jucărie, auzi? Foarte drăguț.
0: Îmi plac șoriceii.
2: Foarte bine. Eva, mulțumim mult de telefon, ne mai auzim, la revedere!
0: Pa, pa!
2: Pa, pa! E, acum mai avem răspunsuri la ghicitoare?
1: Da.
2: Ia.
1: Hai să vedem. Deci, ghicitoarea fusese cu cocoșul care...
2: Stă pe acoperișul face, lui Cotez și în ce direcție se duce ouul, dar ia.
3: Super, zăpă! Bună, Andrei!
1: Bună!
3: Eu sunt Daria și răspunsul la ghicitoare e că nu se va răstăgăli în nicio parte pentru că cocoșul nu face ouă.
1: Cocoșul nu face ouă.
2: Da, mai avem.
4: Bună, super zăpă! Eu mă numesc Nectarie și sunt din București. Am 6 ani și eu cred că răspunsul este că cocoșul nu face ouă.
2: Răspunsul este că cocoșul nu face ouă. Așa e. Hai să vedem, să vedem, să vedem. Următoarea ghicitoare, unde te grăbești?
1: Nu spui imediat pe melodie.
2: Bine.

0: gata, cum pot să zic? Pot
1: să zic ghicitoare.
0: Pot să zic. Bine, dacă pot zic, ce să zic?
1: Spune-ne de exemplu.
0: Da.
1: De ce ai venit astăzi aici?
0: Unde?
1: Aici, în această țară.
0: În această ce?
1: În această localitate.
0: De ce?
1: De câte ori poți.
0: Ce?
1: Ce s-a auzit mai devreme?
0: N-am înțeles.
1: Hai, ne spui ghicitoarea.
0: Pot? Bine. Sunt ușor de ridicat, dar greu de aruncat. Ce sunt?
1: Sunt ușor de ridicat, dar greu de aruncat?
0: Da, ce sunt?
1: Nu știu, e de gândit.
0: E de gândit și tu te gândești și îmi trimiți și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp. Și ne jucăm imediat la 0725 300 700.

0: bravo, Andrei, foarte bine ai cântat la chitară, te pricepi, ești minunat, gaga, yeah!
1: Trebuie să spui că eu am fost de fapt acolo.
0: Păi,
1: eu cântam live.
0: Păi tu cântai, nu cântai la chitară? Eu te-am văzut.
1: Nu, dar făceam din gură să sune la chitară.
0: Minunat, minunat, minunat.
1: Tu mai bine spune-ne ce ghicitoare ai zis.
0: Păi nu ți-am zis, sunt ușor de ridicat, dar greu de aruncat. Ce sunt? Avem mesaj, ia, auzim.
1: Ușor de ridicat, dar greu de aruncat.
0: Da.
1: Hai să vedem.
2: Bună iar, sper să
0: tot. Bună iar.
1: Da, domnule.
2: Așa sunt, sunt din București și eu cred că răspunsul este piatra. Pa, super zăpă.
1: Ușor de ridicat și greu de aruncat. Păi nu. Dacă e o piatră,
0: și e grea și de aruncat, cine știe
1: asta,
0: cum.
1: Nu,
0: nu, nu, nu. Te mai gândești, da? Ușor de ridicat, greu de aruncat. Te gândești și la răspuns și mi-ai trimis și mie prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm acum la 0725 300 700.

0: doop, doop, doop.
1: E, frumos, frumos, frumos, au cântat bananele, că așa era cu cântecul bananelor, așa.
2: Nu era lor, era despre ele.
1: A, ba nu, erau și cu bananele, cântă și ele, dacă vrei. Ai auzit, foarte bine, uite, Sara la telefon, salut, super Sara.
3: Bună.
1: Ce mai faci, super Sara?
3: Bine.
1: Mă bucur. Cum e în vacanță? E interesant, e plictisitor, e amuzant, e cum e?
3: E interesant.
1: Ce e interesant? Ce lucruri interesante ai făcut în vacanță?
3: 1000 de tabere de vară.
1: Ce?
2: 1000 de tabere de vară, ai zis?
3: Da, dar nu sunt chiar 1000, n-am făcut chiar 1000.
1: Aha, am înțeles, am înțeles. Deci e frumos în vacanța de vară că sunt tabere, da?
3: Da.
1: Foarte drăguț. Pregătită de joacă?
3: Da.
1: Și cer lui inimi, inima, inima un joc?
3: Da, dar mai întâi poți răspund la ghicitoarea ta.
1: Da, ia să-i răspundă la ghicitoare. Vrei să-ți o mai
3: cred.
1: Spun o dată? Așa. Că?
3: Cred că pentru tine, ușor de ridicat și greu de aruncat, e obrioșul.
1: Dacă n-aș arunca un niciodată decât în burtică, bineînțeles, că doar nu era să se piardă, să o dau pe jos, Doamne ferește, nu? Poate să,
3: da.
1: Fie, și, poate să fie și cu afină, știi ce repede dispare? Și e foarte ușor de ridicat, dar nu pot să arunc așa. Da, răspunsul mi se potrivește, dar nu e răspunsul pe care l-aștept eu. Te mai gândești, da?
3: Da.
1: Bine, hai, cere lui inimi, inima, inima un joc.
3: Inimi, inima, inima, te rog, alege un joc pentru mine.
4: Inimi, inima, inima. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
2: Fazan în valiză.
1: Păi, da, să fie o valiză mică, că eu nu mai pot să car, da?
2: Așa se aude cum ești în valiză. Am lăsat-o, sunt în valiză, scoate-mă de aici.
1: Nu te scot, că n-am deschis încă valiza. A? Ce facem, Sara? Deschidem valiza, punem ceva în ea?
3: Da.
1: Dar trebuie să alegem litera. Cine spune alfabetul? Cine spune stop?
3: Eu spun alfabetul.
1: Și Andrei spune stop.
2: Hai.
3: Nu, tu spui stop.
1: Bine. A, și restul alfabetului în gând. Hai, zi.
3: A.
1: Stop.
3: A.
1: Cum A? La ce literă ai ajuns?
3: Te-am parcurs tot alfabetul și apoi A.
1: Ce tare! Bravo! Deci A. Deschidem valiza și o să punem în valiză tot ce vrem noi, să înceapă cu litera A și să încapă în valiză, da? Hai,
3: da.
1: În ce ordine?
3: Alfabet. Pune? Eu prima, alfabet.
1: Alfabet, cine să fie al doilea?
3: Tu.
1: A, alune.
2: A, fine.
1: O să fie numai mâncare. Facem brioși.
3: Ce cuvânt mai cu... Arici.
1: Arici. A, luat.
2: Albăstrele.
3: Ce sunt albăstrele?
2: Niște flori. Floricele.
3: Poftim?
2: Niște flori.
3: A, da. A, albină.
1: A, albină, auleu. A, aspirator mic de la de mână.
2: A, abecedar.
3: Am pus eu.
2: Ai zis alfabetul.
1: Da.
3: A, da.
1: Acum. A.
3: A. Album.
1: Album. A, bac.
2: Albușul de la U.
3: A, acuarele.
1: Acuarele. A, na, că nu mai vine nimic.
2: N-are nimic, hai să închidem valiza și să mergem cu ea unde vrem noi în lumea asta lungă și lată, de asta înceapă tot cu litera A.
1: Aoleu.
2: Zi,
3: Australia.
2: Domnișoară.
3: Australia. Australia.
2: Zăpă?
1: Arad.
2: Albania.
1: Hai că ne-am descurcat. Ne-am descurcat, Sara?
3: Da, dar trebuie să mergem cu un avion.
2: Cum adică?
1: Mergem cu un avion că începe cu A.
2: Ok.
1: Și da, e avion și până la Arad, dar are dreptate. Așa facem, Sara. Mulțumim mult de telefon și joacă, ne mai auzim. La revedere!
3: La revedere.
1: Pa, pupici. Tu ce faci acolo? Ai chef de joacă? Și de ce nu sună steluțăiții?

0: Jonas.
1: Ce ușor a fost! Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
2: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știu unde le găsești? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
1: Eu le-aș spune altor copii despre citit că este minunat să citești și le-aș recomanda să citească pentru că te contopești în acea lume, te împrietenești cu personajele, îți imaginezi fundalul și după aceea poate visul tău va deveni să fii scriitor, să scrii alte povești.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itibiți. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
3: Radio Plaza Itibiti, te joci și te răcărești.
0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimitot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știi unde le găsești? În Banat poți descoperi peisaje sălbatice și locuri încărcate de legendă. Este una dintre cele mai surprinzătoare regiuni ale țării noastre. În Parcul Național Cheile Nerei Beușnița poți descoperi Cascada Bigger, una dintre cele mai frumoase din lume, dar și Cascada Beușnița, care curge în trepte verzi de mușchi într-un cadru de poveste. Nu departe, lacul Ochiul Beiului, cu apa lui turcoaz ce nu îngheață niciodată, pare desprins și el dintr-o poveste. Pe lângă frumusețea naturii, Banatul păstrează și o comoară vie a tradiției. În satul Eftimie Murgu, ascuns între dealuri și păduri, se află un loc de poveste. Morile de apă de la Rudăria. Aici poți vedea cel mai mare ansamblu de mori de apă funcționale din Europa, cu 22 de mori de lemn, care încă macină făină și mălai, așa cum se făcea cu sute de ani în urmă. Apele repezi ale râului Ruderica pun în mișcare roțile mari din lemn, iar sunetul apei și troznitul lemnului te duc într-o lume de altă dată. Acestea sunt câteva dovezi că Banatul ascunde locuri uimitoare, unde natura și tradiția îți oferă amintiri de neuitat. Așa că descoperă și tu toate aceste bogății în următoarea ta călătorie prin țară.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: suntem aici pe frecvența Itibiții, eu Super Zapa, prietenul Andrei, inimini mai nimo și prietene la telefon cu chef de joacă, da?
1: Avem multe la telefon.
0: Cu multe.
1: Bună!
0: Bună!
2: Bună!
3: Bună!
0: Wow! Cine e acolo, Maria?
3: Da? Și... Am Zapa?
0: Da!
3: L-am pe Bovni de la Ikea.
0: N-am înțeles?
3: Are o bufniță,
0: repet. Are o bufniță, drăguț. Deci și Maria, și Maria și Teodora ne jucăm împreună, da?
3: Da!
0: Super! Iha, atunci cereți lui inimini mai nimă un joc.
3: Dar prima oară vreau să răspund la zicitoare. Ce da. Este ușor, dar nu se aruncă, este pulbul.
0: Fulgul! Ia uite că s-a ghicit! Așa, e ușor de ridicat, dar greu de aruncat.
1: Ah, da! Da, uite, nu mă gândesc la asta, corect.
0: Fulgul, bravo, foarte bravo. Bine, bun răspunsul, corect.
1: Haideți să-l rugăm să ne dea un joc.
3: Inimini, mani, mă, alege un joc pentru noi!
4: Inimini, mani, mă! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Portocalele.
1: Portocalele.
0: Portocalele. Ne jucăm portocalele?
3: Mie mi-i place cuțul meu. Mie mi-i place păcătarele.
1: Îți plac nu știți jocul? Sau?
3: Nu știu. Da, nici
1: bun.
3: Eu.
1: Deci sunteți voi două, da?
3: Da.
1: A, așa, și sunteți și... Suntem și noi doi, suntem patru jucători. Da. Așa. Deci, fetelor, fiți atenți. O să ne alegem câte un număr de la 1 la 4, cât suntem. Și în moment, jocul sună în felul următor. Cineva începe, numărul 1 începe și zice: aș mânca 3 portocale, de exemplu. Cine este...
3: Gata, mi-am adus aminte de la școală.
1: Da, cine 3 zice: de ce 3 și nu 4? De ce 4 și nu 2? De ce 2 și nu 1? Când îți auzi numărul, zici de ce numărul... Bun. Hai să vedem atunci ce număr vreți să fiți. Zi, Maria, ce număr
3: 4.
1: Vrei? 4, da? Teodora?
3: Tot 4.
1: Păi nu, tu. Nu, e de la 1 la 4. Deci dacă Maria e 4, tu alegi 1, 2 sau 3?
3: 3.
1: Zăpă, ești 2?
0: Bine, 2.
1: Și eu sunt 1 atunci.
0: Bine.
1: Da?
0: Hai.
1: Bun, încep jocul. Sunteți pregătite?
3: Da!
1: Aș mânca 4 portocale.
3: De ce 4 și nu 1?
1: De ce 1 și nu 3?
3: Pentru că... Teo!
1: Teo, tu zici de ce 3 și nu al număr?
3: De ce 3 și... De ce nu 3 și 1?
1: De ce 3 și nu 1? Da?
3: Da!
1: Bun, hai, de ce 1 și nu 2?
0: De ce 2 și nu 4?
3: De ce 4 și nu 3? De ce nu 3 și 4?
1: De ce 3?
3: De ce 4 și nu 2?
0: De ce 2 și nu 1?
1: De ce 1 și nu 3?
3: Hai, de ce 1? De ce nu 3? 3 și 4? De ce 4 și nu 2?
0: De ce 2 și nu 2?
1: Zăpa!
0: Eu chiar vreau 2 portocale, ce... De ce 2 și nu 2? Adică 2 portocale, 2000, 2000 și restul ție.
1: Care restul dacă 2 sunt toate?
0: Păi nu, că sunt 4, toate sunt 4 portocale, da?
1: Da. Și tu vrei 2 din ele.
0: Eu vreau 2 și 2 și restul voi.
1: Unde ai învățat tu socotelile astea?
0: La matematică, sau? La mine la școală. Am scocotit bine. Și 2 cu 2 fac 22.
1: Fetelor, vă pupăm, să aveți zi frumoasă. Vă mai așteptăm să ne mai jucăm.
0: Mulțumim! Pa, la revedere!
1: Pa. Așa, deci hai s-a ghicit ghicitoarea ta, da?
0: Da. Uite, avem aici. Bună, Super Zăpă, eu cred că frunza este ușor de ridicat, dar greu de aruncat. De asemenea, cred că și banii din hârtie. Mă numesc Matei, am 6 ani și 8 luni și sunt din județul Tulcea. S-a gândit drăguț, dar nu era acesta răspunsul.
5: Bună, Super Zăpă și Andrei, mă cheamă Nectarie din Onești, am 8 ani și eu cred că răspunsul la ghicitoare este foaia, pa!
1: Pa!
0: E un răspuns bun, dar nu este răspunsul așteptat de noi. Bună, așa. Așa. Zăpă Andrei, am revenit, Eva, sunt cu răspunsul la noua ghicitoare. Sunt ușor de ridicat, dar greu de aruncat. Este o pană. O pană, un fulg. Da.
2: Bună, super, Zăpă, eu sunt pană cu Ana Maria din București. Am 11 ani.
0: Da.
2: Și să știi, răspunsul la ghicitoare este pană. Pa!
0: Pa!
1: Pana, corect.
6: Bună, sunt Ema din Craiova.
1: Ema.
6: Și eu cred că este o pană.
1: Și
0: da,
1: Ema
0: și Ema a ghicit.
7: Răspunsul la ghicitoare este fulgul. Greu de aruncat și ușor de ridicat.
0: Așa.
7: Și eu am fost Adam din București.
0: Adam.
7: Și am 7 ani.
0: Mulți înainte. Pa, pa. Pa, pa. Și cred că am pus toate răspunsurile la ghicitori, da?
1: Da.
0: Și atunci eu ar trebui să spun o altă ghicitoare?
1: Ne-ar plăcea, da, să mai auzim una.
0: Fii atent. Ce are mulți dinți, dar nu poate mușca?
1: Am o idee.

0: 7 și 11 minute, sunteți pe Egipti FM la Inimii Mai Nimo!
1: Zice că să te miști, să te miști, să te miști, că îți place să te miști, îți place să te miști.
0: Mișc gura tot timpul.
1: Asta da, știm. Și eu mă mișc foarte bine în gând. Ia uite Eva la telefon cu chef de joacă. Salut, super Eva!
2: Salut!
1: A venit cheful de joacă și la tine.
2: Da.
1: Pe unde ai intrat? Pe fereastră sau pe ușă?
2: Pe fereastră.
1: Da, deci deschideți ferestrele să vă vină cheful de joacă, ce faceți? Hai, cere-i lui Inimini Mai Nimo un joc.
2: Inimini Mai Nimo, te rog, îmi dai, te rog, poți frumos să dai jocul portocalele.
3: Inimini Mai Nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Portocalele.
1: Oh, portocalele, ca să mi se facă mie poftă de portocale, suc de portocale, prăjitură cu portocale, cremă de portocale.
0: Dacă nu ți-ai adus la tine?
1: Păi de... Na, nu mi-ai spus, zăpază o să fie cu portocalele, vine un portocale la tine.
0: De unde era să știu?
1: E, așa ceva, mă lași cu ochii în soare. Hai să jucăm, cine e 1, cine e 2, cine e 3?
0: 3.
1: Ea e 3.
0: Tu ce vrei să fii?
1: Eu vreau să fiu 2.
0: Bine, atunci eu sunt 1.
1: Bine.
0: Eva, cunoști regulile jocului, da?
2: Da.
0: Hai. Ești pregătită?
2: Da.
0: Aș mânca 3 portocale. Ce facem? Nu tu ești 3, Eva?
1: Hai, Eva, de ce 3?
2: De ce 2?
1: De ce 2 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 1?
0: De ce 1 și nu 2?
1: De ce 2 și nu 3?
2: De ce 3 și nu 1?

0: ce una și nu trei?
1: De ce trei și nu doi?
2: De ce doi și nu unu?
0: De ce unu și nu două? Da, bă!
2: Dar la revedere! Vreau să fac un...
0: Un sandwich de portocale?
2: Da, se poate.
0: Da.
2: Cu, da. Vreau să scot un atopeie și...
0: Adică?
2: Păi n-ai zis că dacă greșesc după aia o să
0: nu,
2: fie...
0: Nu, asta era la 1, 2, 3, 4.
2: A, că vreau și la portocale.
0: Ia, păi scoate niște onomatope.
2: Deci o portocală și nu o zmeur.
0: Este un onomatope. Dacă vrei onomatope, sunt să faci cum face zmeura.
2: Așa.
0: Așa face zmeura?
2: Da.
0: Bine, hai mai și cum o tură. Deci 2 numai e, acum este... Bine, hai. Eva? Încercăm?
1: Da.
0: Bine. Aș mânca 3 portocale.
1: De ce trei și nu una?
0: De ce una și nu...
2: De ce și nu două?
0: Păi ai greșit! Nu mai sunt două.
2: Da, ați fost atenți, mă. Hai că era frumos asta, că mai bine să schimbăm așa, vrei?
0: Dacă vrei tu, facem cum vrei tu.
2: Gata, a fost. Eva, mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
2: Pa! De ce pa și nu?
0: Ha! Mai spune o dată ghicitoarea.
2: De ce?
0: Ca să ne aducem aminte, pentru că i-am uitat-o.
2: Ai uitat ce ghicitoare era?
0: Am uitat.
2: Cred că și eu. Sau nu?
0: Era... Ce era?
2: Ce are mulți dinți.
0: Asta era, da.
2: Dar nu poate mușca. Te gândești? S-au gândit deja.

0: Aceasta se anunță o reuniune în familie? Ce ați zice dacă în loc de o ieșire la masă, să alegeți o activitate ce implică mișcarea? Începeți Isimo cu o plimbare în parc, o tură cu bicicletele sau o vizită la o sală de escaladă. Efortul se transformă în râsete, iar mișcarea poate deveni o nouă tradiție de familie.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
2: Ai văzut vreodată o pădure de acadele? Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și descoperă pădurea Chupa Chups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
3: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
4: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 19 și 23 de minute și mai avem tip de joacă și cred că mai avem o cantitate de joacă.
1: Da, da, vreau și eu să fac iodlei, eu nu pot
0: și
1: să fac.
0: Și doi, și un, doi,
1: iodlei, trei. Iodlei, iodlei, a fost bine?
0: Aria!
1: Bine.
0: Bună!
1: Aria se joacă?
2: Bună!
1: Aria, mă înveți și pe mine să cânt și eu iodlei, iodlei, iozi, tu poți?
2: Da.
1: Ia, învață-mă și pe mine.
2: Nu acum că avem timp de, că nu mai avem timp de joacă dacă putem.
1: Ah, extraordinar, dar data viitoare mă înveți, da?
2: Da.
1: Bine, hai, cere-i lui inimi, inima, inimo joc.
2: Inima, inimo, poți să-mi dai ce loc frumos în joc?
3: Inimi, inimo, inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da, și nu pe animale.
1: Arioi, să ne gândim iar la un animal și cineva da. Să ne întrebe ce și cum și noi să răspundem doar cu da și nu să se ghicească animalul? Ce zici? Aria, sună bine?
2: Da.
0: Cine? Vrei să te gândești la un animal
1: cine
0: sau
1: să
0: ghicești?
1: Cine se gândește la animal?
2: Eu.
1: Bine.
0: Hai, gândește-te și noi încercăm să-l ghicim.
1: Să ne spui când e gata. Cine nu e gata, le iau cu lopata.
0: Oare ce animalul să fie?
1: Nu știu, cred că o să fie un sălbatic.
0: Tigru.
1: Dacă e unul domestic, nu știu dacă îl ghicesc.
2: Am gândit.
1: Gata, s-a gândit. E un animal sălbatic?
2: Nu.
0: E domestic, nu să-l ghicești.
1: Aoleu.
0: Are patru picioare?
2: Nu.
1: Are două?
2: Da.
0: E o pasăre?
2: Nu.
1: Nu e o pasăre?
0: Animal domestic, două picioare?
1: Are pene?
0: Păi
1: să vedem.
2: Da.
0: Are pene? Nu e pasăre, dar are pene?
2: Da.
1: Deci are pene, e domestic, are două picioare.
0: Stă în casă?
2: Poți să-l ții și în casă, dar mai mult să-l ții în curte.
0: Ok.
1: Face ouă?
2: Da.
0: Păi, dar e pasăre, cum să nu fie pasăre?
1: Dacă face ouă?
0: E găina?
2: Da.
0: Păi e pasăre.
1: Dar tu ce crezi că e găina? După tine, ce animal e găina? E sau nu e pasăre?
0: Eva?
2: Este?
1: Aria. Așa. Hai să o lăsăm să fie pasăre, da?
0: Okay.
2: Da.
1: Bine, Aria, mulțumim mult de telefon, ne mai auzim, la revedere!
2: Pa!
1: Pa! Wow, și credeam că... Noroc cu tine, Andrei, că ai ghicit că te pricepi la asta cu animale domestice.
0: Păi noroc cu tine că ai zis, ai întrebat de pene.
1: Că altfel nu ghiceai, nu?
0: Păi...
1: Ce facem noi cu ghicitoarea? Ce are mulți dinți, dar nu poate mușca? Te gândești și tu și ne trimiți răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și să știți că mai avem timp să ne jucăm la 0725 300 700.

0: Uitați-și pe micuța sirenă Zăpăi aici alături de noi și ne pune la încercare
1: mai
0: mintea cu ghicitorile
1: eu,
0: ei.
1: Mai ales eu care nu știu să înnoț în cea mai bună de sirenă, măcar coadă. Dacă aș avea coadă de sirenă, sigur aș
0: crezi
1: nota.
0: Crezi că asta te încurcă pe tine
1: asta,
0: că nu poți să
1: că
0: înnoți?
1: N-am coadă. Dacă eram sirenă, sigur eram cea mai bună notătoare, dar până în alta, hai să vedem ce are mulți dinți, dar nu poate mușca.
0: Hai că am primit multe mesaje, da. Ia să le ascultăm să vedem sigur s-a ghicit. Deci ce are mulți dinți și nu poate mușca, da?
1: Da.
0: Am și o idee. Da.
2: Bună, super Zăpăși Andrei, sunt Nectarie din Onești și răspunsul la ghicitoare este grebla. Pa!
1: Grebla nu e grebla.
3: Bună, sunt Emma din Craiova.
0: Iată,
3: am 5 jumate și eu cred că răspunsul este pieptenul.
1: Nu! No.
0: Asta credeam și eu, nu e asta?
1: Nu! No.
0: Și asta credeam că e. Deci nu e nici asta.
1: Da.
4: Bună, super Zăpă, pe mine mă cheamă Carina Maria Dumitrașcu, am 8 ani, sunt din București. Și ce răspuns cred eu că ar putea fi? Eu cred că este fierăstrăul. Pa, pa, super Zăpă.
1: Nu.
0: Nici fierăstrăul?
1: Nu.
0: Dar pare că unealtă din asta ceva e.
5: Bună, super Zăpă, eu cred, eu mă numesc Nectare și eu cred că răspunsul este pieptenul.
1: Nu.
5: Pa.
0: Aparent nu este.
1: Pa.
6: Bună, super Zăpă și Andrei, și Luca din București, am 5 ani și da. Răspunsul la ghicitoarea de zăpă este pieptenele.
1: Nu.
0: Pa!
7: Bună, super Zăpă, eu cred că răspunsul la ghicitoare este furculița. Eu am fost Maria din București și am 7 ani.
0: Asta e?
1: Nu.
0: Nu e furculița.
1: Nu, eu m-am gândit la un răspuns, dar nu e asta. Adică voi dați răspunsuri bune, dar nu e cel pe care îl aștept eu. Hai.
8: Super Zăpă, bună seara.
1: Bună.
8: Andrei, bună, eu sunt Ianca din București, am 8 ani și cred că răspunsul la ghicitoarea are mulți dinți, dar nu mușcă. Cred că este fermoarul. Pa!
1: Ăsta
8: ar mai fi fierăstrăul.
0: Pa! Fermoarul, da.
1: Fermoarul, okay. Da.
0: Fermoarul, hai să vedem dacă
1: hai, le ascultăm acum, le ascultăm pe toate, ce să...
9: Bună, super Zăpă, pe mine mă cheamă Eliza, am 5 ani, sunt din Sibiu, iar eu cred că răspunsul la ghicitoare este grebla. Pa, pa, super Zăpă!
1: Nu e grebla.
0: Nu e grebla.
1: Grebla, piepten. Da.
10: Bună, super Zăpă, eu sunt Elena din București și am 8 ani. Eu cred că răspunsul la ghicitoarea ce are dinți și nu mușcă este fermoarul. Pa, da. Pupișcă sclipit!
0: Dar poate un câine foarte drăguț.

0: Care nu mușcă.
1: Da.
2: Bună, sunt Emma din Cosmopolis. Am 4 ani și eu cred că răspunsul la ghicitoare e...
0: E?
2: Fermoalul.
0: Da, fermoalul.
1: Al doilea răspuns corect.
2: Eu cred că răspunsul la întrebare e... Oare și piaptă nu? Nu știu.
0: Mm-hmm. Nu e.
3: Bună, sunt Tutor Angel. 7 ani și răspunsul la ghicitoare este piaptă.
4: Bună, no. Zăpă și bună. Andrei.
1: Bună.
4: Eu sunt Eva și Aria și vrem să vă spunem că răspunsul la ghicitoare este piaptănul.
0: Nu.
1: Asta am crezut și eu.
5: Bună, Zăpă, bună, Andrei. Eu sunt Aria, am 6 ani, sunt din București. Și răspunsul la ghicitoare cred că este fermoarul.
0: Da.
1: Mai încă avem un răspuns corect, mai avem? Da.
6: Bună, Super Zăpă, sunt Aida din București, am 5 ani și ce cred eu că este? Este fermoarul, pentru că are mulți dinți.
0: Așa e, bravo!
7: Eu sunt Ioan din Brăila și am 8 ani și eu cred că este balena.
1: Balena?
0: Foarte interesante răspunsurile voastre, foarte drăguțe, dar până la urmă, uite că ați găsit și răspunsul corect. Asta înseamnă că trebuie să mai spun eu o ghicitoare ultima.
1: Dacă îți dorești să ne mai spui, ne-ar plăcea să mai auzim.
0: Bine, să vedem. Ce este atât de fragil încât rostirea numelui său îl va face să se spargă?
1: Asta o știu.

0: aici pe Frecvența Ințipiții, cu mine Super Zăpă, cu Andrei, cu jocuri, cu multă distracție, cu ghicitori. Ce mai zic o dată, ghicitoarea?
1: Mai spune-ne, pentru că eu din nou am uitat-o.
0: Bine. Ce este atât de fragil încât rostirea numelui său îl va face să se spargă?
1: Hai să vedem.
0: Ia.
1: Ia să vedem. Ați ghicit deja?
2: Pe mine mă cheamă Eliza, am 5 ani, sunt din Sibiu, iar așa? Eu cred că răspunsul la ghicitoare este că liniștea, dacă o rostesc, se sparge.
1: Aia cred și eu că este.
0: Așa e, ai dreptate.
1: Asta era, nu?
0: Asta e.
3: Sunt Carina din Focșani și răspund, am 6 ani, și răspunsul la întrebare este liniștea sau tăcerea.
1: Liniștea.
0: Da. Liniștea.
4: Să vezi zăpă. Bună. Răspunsul la ghicitoarea, dar cred că este ecoul. Pa!
0: Și asta e un răspuns bun, da? Nu e răspunsul pe care l-așteptam noi, dar este totuși un răspuns bun.
1: Bravo, foarte bine ați ghicit.
0: Hai, cine mai are chef de joacă?

0: Domnișoara Zăpă, a fost o plăcere și astăzi să fiu alături de tine.
1: Mulțumesc.
0: Să ne jucăm împreună. Am ajuns la final de emisiune.
1: Ei, da, serios?
0: Ai aceeași reacție ca prietenului meu, Biții. Biții, în fiecare zi când îi zic, gata, Biții, s-a terminat emisiunea. Cum, s-a terminat deja?
1: Păi nu cred că s-a terminat deja.
0: Cred că s-a terminat, că e și domnișoara DJ Dodi, care vine și imediat să-și facă emisiunea ei.
1: Am înțeles. Bine, dragilor, mulțumesc mult pentru joacă, pentru răspunsurile la ghicitori. V-ați descurcat foarte bine. Dacă știți și voi alte ghicitori mult mai interesante și ceva mai complicate, puteți să mi le trimiteți și mie, ori pe zaparondițibiții.ro, ori mi le scrieți pe WhatsApp. Și mâine să alegem și din ghicitorile voastre, nu? Că poate sunt și ele foarte interesante, mă gândesc. Da, voi rămâneți aici în continuare pe frecvența Itzibiții de la ora 20. O să fie Itzibiții Party cu DJ Dodi. Și apoi afară e urât, plouă, e frig, ce poți să faci? Să stai în casă și să te distrezi, adică să rămâi pe frecvența Itzibiții. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât, pupici zăpăciți, pe obraj fericiți. Seară bună!
0: V-am pupat, prieteni, mulțumim frumos că ne-ați ascultat, aveți o seară excelentă și să ne auzim mâine tot de la ora 6, tot împreună. Pa, pa!
2: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimii

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: De ce sunt atât de importanți copacii?
2: Copacii ne dau oxigen și sunt importanți pentru că fac natura mai verde.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzibiții și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
5: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
6: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul celui mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzibiții și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
5: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
8: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: cât de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect! S-au spart câteva

0: din nisip, eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Știai că hidrocentralele folosesc apă din râuri, lacuri sau baraje pentru a produce energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Ele sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și sunt mega fascinant de bucuroasă că tu ești aici cu mine pe frecvență, pentru că astăzi, pregătește-te, am cea mai tare provocare pentru tine. Trebuie să răspunzi cât mai amuzant, deci nu vreau să aud răspunsuri adevărate, da? Dar vreau să răspunzi cât mai amuzant la întrebarea de ce nu au girafele permis de conducere. Hai, gândește-te. De ce nu au girafele permis de conducere? Eu m-am gândit că poate le fâlfâie urechile. Habar n-am. Așa cred eu. Eu cred că nu au permis de conducere, nu și-au, nu-și doresc, pentru că le fâlfâie capul în vânt și nu prea merge. Și ca să construiești o mașină așa cu moț înalt, ca să intre girafa cu gâtul lung în ea, nu prea merge. Nu cred că merge. Nu știu dacă merge, nu m-am gândit. Dar aici intervii tu și ne gândim împreună care-i treaba cu girafele astea, de ce n-au permis și ele de conducere. Te gândești și îmi spui la 0725 300 700. Dar ține minte, nu vreau un răspuns evident, ci vreau să răspunzi cât se poate de amuzant. Bineînțeles că în seara asta o să râdem de o să ne sară fulgii, așa că, nu știu, start la distracție. Atât am de zis. Între timp, bineînțeles, Michael Jackson, să ne facem

0: Rock and Robin de la Michael Jackson, prima melodie a serie aici la Itzy Bitsy Party. Și eu zic că ne-a făcut așa poftică de râs, pentru că astăzi ne întrebăm: de ce nu au girafele permis de conducere? Și exact cum ziceam mai devreme, nu vreau cel mai evident răspuns. Nu vreau să aud: pentru că sunt animale și normal că n-au permis. Oprește-te chiar acolo. Vreau cel mai amuzant și mai creativ răspuns. Hai să vedem dacă răspunzi și tu provocării acesteia. Hai să auzim.
1: Bună seara, DJ Dodeu, sunt Maria din București, noi. Și răspunsul amuzant la întrebarea de ce nu au permis girafele,
0: așa,
1: este că au gâtul lung și se mișcă greu. Pa, DJ Dodi.
0: Păi ce ziceam eu, am zis să nu găsiți cel mai evident răspuns, că au gâtul lung și se... Vreau ceva mai amuzant, pentru că le intră muștele în urechi și le face să facă așa toată ziua, bună ziua, și nu pot conduce dacă sunt amețite, nu merge așa. Ia să vedem, girafe amețite pe stradă, ai auzit tu de așa ceva? Hai să mai auzim.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca, am 7 ani. Și de ce nu poartă de ce nu au girafele permis de conducere? Este pentru că și-au mâncat permisul. Și al doilea este pentru că nu au roți să meargă.
0: Aia e, felicitările mele. Bine. Nu au roți să meargă, de aia n-au permis de o conducere. Normal că dacă n-au roți, nu le lasă pe stradă să conducă așa fără roți. Ei bine, bravo, da, îmi place. Bun început. Hai să vedem dacă te-ai gândit și tu la cel mai amuzant, cel mai creativ răspuns. De ce nu au girafele permis de conducere? Nu știu, mie mi se pare foarte amuzant. Tocmai de aceea, hai să activăm superputerea bucuriei și să răspundem la întrebarea asta. Da, cât se poate de amuzant? Crezi că poți?

0: ars, bineînțeles. Un pic de funk, așa, să ne mișcăm, să intrăm puțin în starea de girafă, care, din păcate, nu are astăzi... N-are permis de conducere. Da. Ce să-i facem? Asta e, dar nu știu cum a rămas fără. Ia să-mi spui tu mie de ce girafele nu au permis de conducere. Care-i treaba cu ele? Ce s-a întâmplat? Dar ține minte, vreau cel mai amuzant răspuns. Ia să aud.
1: De doi pe mine mă cheamă Caduna Maria Dumitrașcu, am 8 ani, sunt din București.
0: Bună!
1: Și de ce cred eu că girafele n-au permis de conducere? Eu cred că când pun frână, li se rotește gâtul. Papa,
0: oh! E, vezi, amuzant, îmi place. Li se rotește gâtul când pun frână. Aolică, durdulică, ia să mai auzim.
2: DJ Dodi, sunt Luca din București. Am 5 ani și un răspuns haios. Deci ce nu au permis girafele este pentru că nu au loc în benzinării.
0: Da, nu au loc în benzinării. Păi chiar așa, și gâtul mare și fundul larg, cum să zic, adică știi, tu ai înțeles ce vreau să zic. Normal că n-au loc. Bravo, Luca, îmi place mult de tot răspunsul tău.
3: Bună, Digi Dodi. Bună. Sunt David din Ploiești. Am 6 ani și te... Eu cred că girafele n-au permis de conducere pentru că sunt mereu cu capul nord. Pa, Digi Dodi, primul obicei, pa!
0: Te pup și eu! Auzi, mă, sunt mereu cu capul nori, vai, ce drăguți! Hai că începem să ne încălzim, asta e clar, îmi place mult, mult, mult de tot și îmi place că deveniți așa din ce în ce mai haioși, pișichieri, cum s-ar zice. Da, nu există cuvântul ăsta, dar îmi place mie, ce dacă o să-l folosesc, ce? Ei, na. Dacă girafele pot avea permis de conducere, nu știu, am auzit că nu și tocmai de aia am nevoie de ajutorul tău să-mi spui de ce crezi tu că n-au girafele astea permis de conducere, dar ține minte... Că îmi spui la 0725 300 700 și trebuie să fie mega, super, extrem de gâdilicios, de amuzant. Ești gata? Hai, că te iau cu lopata!
4: Na-na-na-na-na-na, itzy-bitzy party! Na-na-na-na-na-na.

0: Păi cum să nu-mi placă mie? De fiecare dată îmi place atunci când aud camioanele astea cântând. Camioanele din Cars, ce te uiți așa, bineînțeles. Ah, păi uite, păi ele puteam să le întrebăm dacă au văzut vreodată o girafă la volan. Crezi tu că au văzut? Păi n-au văzut, că n-au permis de conducere. Ei, te-am păcălit, vezi? Dar de ce n-au girafele permis de conducere, te-ai gândit? Să-mi spui și mie, dar într-un mod cât mai amuzant, ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, eu cred că girafele n-au permis pentru că dau cu capul în semafoare.
0: Bine.
1: Eu sunt Lucas din București și am 8 ani.
0: Te pup, Lucas, și să știi că m-am gândit și eu la treaba asta, dar am zis că este prea violent așa. Și totuși ai dreptate, chiar cred că ar da cu capul în semafoare. Mititelele, de fapt, măricelele.
2: Bună, DJ Dodi. Bună. Pe mine mă cheamă Asen, am 10 ani, sunt din București. Și răspunsul amuzant la întrebarea de ce girafele nu au permis de conducere este pentru că rupe semafoarele cu cap. Cu gâtul lor foarte lung.
0: Uite, vezi, gând la gând cu bucurie. Vezi, așa a zis și persoana de dinaintea ta. Ai auzit? Perfect.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Octavie din Onești. Am 8 ani și eu cred că girafa nu poate avea permis pentru că nu ar opri în fața zebrei.
0: Păi de ce să nu oprească în față? Nu înțeleg. Dar a fost creativ. Dar de ce să nu oprească în fața zebrei? Ce, girafelor le e frică de zebre sau ce? Nu înțeleg. Fă-mă să înțeleg. Te rog, întoarce-te și lămurește-mă. Care-i treaba? Care este gândirea din spate? N-am înțeles. Îmi pare rău. Da. Asta te întrebam, de fapt asta am și doresc să nu înțeleg nimic astăzi, pentru că vreau doar să ne distrăm cu răspunsurile astea amuzante la întrebarea de ce nu au girafele permis de conducere. Îmi spuneți și mie la 0725 300 700 și între timp vă trimit vibrații pozitive, bineînțeles, Ricky Reed, ascultăm aici la Itzy Bitsy Party. Scuze, uite, vezi, am nevoie de o pauză, vezi?
4: Oh, it's showtime!

0: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia alături de benzinăriile Ro, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itibiții. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
1: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești!
2: Vara aceasta, relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itibiții. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM.
1: Radio Plaja Itibiții. Bici, te joci și te răcorești!
3: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
5: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: intrat pe frecvența ITBT, să știi că sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi te provoc să răspunzi cât mai amuzant la întrebarea de ce nu au girafele permis de conducere. Ia să te aud că tu nu mi-ai spus și sunt curioasă.
1: Bună, super zăpă!
0: Bogoace!
1: Eu sunt Victoria din Satul Mare, am 5 ani. Aha. Și de ce n-au girafele permis este pentru că când deschid geamurile, intră muștele în urechi. Pa, și te rog, poți să pui muzica cu Golden?
0: Să pun Golden, ai zis, da, mă, pun și Golden, bineînțeles, nu v-ați sătura de ea. Păi da, că și mie îmi place în continuare, ce să zic.
2: Eu sunt Anastasia din București, am 9 ani și eu cred că girafele nu au permis de conducere, fiindcă ele au gâtul lung și pot rupe mașina. Pa, DJ Dodi!
0: Pot rupe mașina! Iese girafa de acolo!
3: Am să rup mașina!
0: Dar nu contează că trebuie să ajung în parc, știi? Ceva de genul.
4: Bună, DJ Dodi! Bună! Sunt David din Ploiești și de ce girafele nu au permis pentru că preferă vaporul. Nici Dodi, te iubesc.
0: Și eu, dar uite că poasta asta e așa că nici nu știam. Preferă vaporul, păi bine, băi, dacă preferă vaporul, atunci ce să zic? Să stea bine acolo pe vapor. Dar dacă sunt pe vapor, nu-l înclină. Deci vezi, nu știu dacă merge nici girafa pe vapor. Dacă așa ai zis, așa ai zis. Acum ce să mai, nu mai retragem. Hai să mai vedem. De ce n-au ele permis de conducere? Care-i treaba cu ele? Vreau cel mai amuzant răspuns. Vreau să râdem astăzi să ne sară fulgii. Până acum nu mi-au sărit decât vreo doi. Hai, fă-mă să-mi sară toți fulgii. Uite, cum îi sar lui Steve Slava Chicken.

0: ascultăm Golden de la Hendrix, pentru că nu ne mai săturăm de el. Păi n-avem cum, n-avem cum, că uite, poate ne aurim și noi girafele și așa, poate le dă poliția permis de conducere. A, ce ziceți? Le dă? Le dă? Nu le dă, nu? Păi de ce nu le dă? De ce nu au girafele permis de conducere? Crezi că poți să răspunzi cât se poate de amuzant încât să râd, să-mi sară fulgii? Ia să aud!
1: Mâna Dirie Rory, eu sunt Rebecca Stefania Ghiță și eu cred că girafele n-au permis de conducere pentru că ele au gâtul prea lung și nu văd semaforul pentru că au gâtul prea lung. Pa, pa!
0: Tu ai fost mult prea drăguță, trebuie să fii amuzantă, mă, nu drăguță, că m-ai înmuiat așa, nici nu mai pot să citesc următorul mesaj. Stai să-mi fac curaj. Salut, DJ Dodi, ți-aduce aminte de mine? Sunt eu, David. Păi cum să nu-mi aduc aminte de tine, că vorbim în fiecare seară aproape. Răspunsul la întrebarea de ce nu au girafele permis de conducere, spune David, este pentru că nu știu să se plimbe cu mașina. Hai, mă, David, mă! Un răspuns mai vesel, nu vesel, mă, cum se zice, mai caragios. Vreau cel mai amuzant răspuns, David, mai încearcă, mai bagă o fisă.
2: Bună, Zălina, din Sibiu și girafele nu pot încăpea într-o mașină pentru că ar sparge mașina și ar ajunge până la un copac și până la un ce.
0: N-am înțeles nimic, e grozav, ce-mi place. Pentru că ar ajunge până la un copac și până la cer? Bă, dar nu mai fiți drăguți, nu mai fiți drăguți. Eu încerc să vă rog să fiți amuzați, nu drăgălași. Că dacă sunteți drăgălași, îmi explodează capul de drăgălășenie și ies inimioare prin pielea mea și... Îmi vine să vă pupăcesc de nu vă vedeți. Și eu nu vreau să vă pupăcesc, acum vreau să râdem. Hai! 0725 300 700, să-mi spui cel mai amuzant răspuns la întrebarea de ce nu au girafele permis de conducere. Hai că poți, hai că poți!

0: întrebăm astăzi de ce nu au girafele permis de conducere și voi răspundeți cât mai amuzant.
1: Bună, DJ Dodi, sunt iarăși eu, Nectarie din Onești. Și vreau să zic zebra de pe trecerea de pietoni. Pa!
0: Păi da, m-am înțeles că era zebra de pe trecerea de pieton, dar tu ai spus că girafa se oprește, că nu vrea să treacă peste zebră. Păi, a, era o zebră obișnuită. Am înțeles acum.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Ștefin din Constanța. Bună. Și de ce nu au permis de conducere girafe? Pentru că ar bloca circulația, pentru că se ceartă cu zebra.
0: Ba, dar de ce aveți voi cu zebra aia? Aolică, domnulică! Bine, bine, se ceartă. Dar de ce, mă, se știe că girafele nu se înțeleg bine cu zebrele? Explicați-mi și mie, vă rog eu.
3: Bună, DJ Lodi, sunt Maria din Sibiu, am 9 ani și cred că nu au girafele permis de conducere pentru că când se urcă în mașină, strică mașina cu gâtul ei lung și când pune frână, îi se rotește capul și o amendează poliția. Pare că doar din pupici cu sclipici pe obraș fericit. Și să nu uiți să pui Narli de la Ketsai.
0: Pare că doar. Te pup și eu. Ia, fii atent, Ana Maria din Suceava îmi zice, eu totuși am găsit una la volan. Și mi-a trimis o poză făcută cu AI-ul în care este într-adevăr o girafă la volan și ghiciți ce? Are și ochelari de soare. Pentru asta meriți aplauze. Mulțumesc că mi-ai trimis și mie girafa de la volan. Bine, mă, deci uite, vezi, mai e câte una care are permis. Ia să vedem, dar voi de ce credeți că restul nu au?
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maia din Italia, am 7 ani și răspunsul meu la întrebare este că girafele nu au permis pentru că n-au loc în mașină, că n-ajung la pedale. Pa! Ha! Și să știi să pui dragostea din tei, pa! Mua, mua!
0: Te pup și eu, dar ia explică-mi tu mie cum se poate ca o, cum se cheamă, o girafă care este imensă să nu ajungă la pedale. Olică, durtulică. Mai voi n-ați înțeles că astăzi trebuie să găsiți cel mai amuzant răspuns? Cel mai amuzant, adică să ne facă să râdem, să facem ha-ha-ha. Uite cum fac băieții ăștia de la Ozon. Maia ha-ha-ha-ha, Maia hi-hi-hi-hi. Știi? Ia fă și tu așa.

0: Vrei să pleci, dar numă ei, pentru că girafele n-au permis. Păi de-aia nu ne iau, mă. De-aia nu ne iau, pentru că nu au permis. Unde să ne ia? Cu roaba? Nu ne iau niciodată cu roaba. Ia să vedem de ce nu au girafele astea permis.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Bade Alexandru din Slatina. Am 5 ani și eu cred, pentru că girafele nu au permis să conducă, au gâtul lung și nu pot vedea culoarea de la semafor. Te cu papa.
0: Ce drăguț!
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia din București, am 8 ani. Și de ce girafa nu are permis de conducere? Pentru că, dacă nu e atentă, se poate lovi de un semn de circulație. Papa, DJ Dodi, pipiză pe ce s-o vrea fericit.
0: Mai numai probleme au girafele astea în trafic, nu-i așa?
2: Una, DJ Dodi, eu sunt Vlad din București, am 6 ani. Și girafele n-au permis la condus, pentru că n-au mâini să țină volanul. Pa, DJ Dodi, pupesc fericit pe obraj cu mine.
0: Păi și nu poți să-l țină cu copitele? Au copite. Nu merge. De ce se murdărește bordul de petele lor? E, vezi, uite, asta a fost amuzant.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Medea din București și am 9 ani și eu cred că girafele nu au permis de conducere pentru că sparg capota mașinii cu capul. Pa!
0: Păi da, asta este și ideea. Dar de ce? Că nu mi-ați zis? Uite, Mălina zice așa. Răspunsul la întrebare este: GPS-ul se blochează peste 300 de metri, vine alt la dreapta. Care dreapta? Eu văd 3 orașe, 2 păduri și stratosfera. Oh, oh, oh! Bine, bine, e bine, îmi place. Ia, stați așa că mi-a dat și un mesaj vocal.
3: Bună seara, DJ Dodi, mă numesc Mălina Nenișcu și am 11 ani. Și răspunsul la întrebarea de ce n-au girafele permis de conducere este pentru că GPS-ul se blochează atunci când ele conduc. Peste 300 de metri vibrați la dreapta, spune GPS-ul, mă. Și girafa răspunde: care dreapta? Eu văd 3 orașe, 2 păduri și stratosfera.
0: Da,
3: mulțumesc,
0: da.
3: La revedere.
0: Deci eu îți mulțumesc, mi se pare că este super, super amuzant. Felicitări! Hai să ascultăm Cipi Cipi, melodia aia pe care nu pot eu niciodată să o pronunț. Și după aia vă mai întreb o dată: care-i treaba cu girafele? De ce nu au permis de conducere?

0: Dodi, cea mai tare emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.
1: Da, da, și noi avem în seara asta la Itzy Bitzy Party cea mai tanana întrebare: de ce nu au girafele permis de conducere? Și te provocam să răspunzi cât mai amuzant. Ia să aud.
2: Bun, DJ Dori, sunt iarăși eu nectarie.
1: Bună, iarăși tu.
2: Ești și... girafa nu ar putea avea permis pentru că nu ar încăpea pe ușa la mașină. Pa!
1: Ai dreptate! Ai dreptate, dar nu mă face să-mi sară fulgii de râs. Ha, ha, ha.
3: Astăzi, din județul Costanța, am 6 ani.
1: Așa.
3: Și de ce girafele nu primesc permis? Pentru că merg cu prea multă viteză și se ceartă cu zebrele la trecerea de pitoni. Papa, tu îi dădi cu priză pe cinci pe braț fericit.
1: Explicați-mi, vă rog, chiar acum, de ce trebuie girafele să se certe cu zebrele la trecerea de pietoni? Care-i treaba? Este vreo gâlceavă între girafă și zebră și nu știu eu? Este vreun acord din ăsta nespus, cum că n-ar trebui să stea împreună? Care-i povestea, băi? Spuneți-mi și mie dacă aveți vreo bârfă, vreau și eu să știu.
4: Bună, DJ Zodi! Eu sunt Dominic din Belgen, am 7 ani și eu cred că girafa nu are permis de conducere, fiindcă n-are loc în mașină.
1: Oh, păi da, normal că dacă este imensă. Așa e, n-are loc.
5: Bună, eu sunt Matei din Iași și cred că girafele n-au permis de conducere, pentru că dacă ar avea, nu le-ar încăpea capul în mașină.
1: Ha, te amuzam, bravo, bravo, bine. mi-a plăcut, ia să mai auzim.
6: Bună, DJ Dozi, și eu cred că o girafă nu are permis de conducere, pentru că ea vede multe girafe care sunt galbene cu puncte maro și dacă le vede la mașină, crede că este o girafă maro.
1: Hă? Cum adică? N-am înțeles. De ce dacă le-ar vedea în mașină ar zice că sunt maro? Nu înțeleg nimic. Ce-mi place. Hai, mai avem doar puțin timp și pentru că n-am o melodie cu girafă, pun una cu unicorn, fii atent. Și apoi te întreb pe tine cum stă treaba cu girafele, da?

0: Magie!
1: Magie facem aici la It's Beauty Party, pentru că astăzi mă întrebam de ce nu au girafele permis de conducere și te rugam să-mi spui tu la 0725300700 care-i treaba și să răspunzi cât se poate de amuzant. Mălina, de mai înainte,

0: la girafe și până să pun și ultimele mesaje, mai am aici o girafă alături de mine care vrea să ne spună răspunsul. Dar stați așa, stați așa până să auzim răspunsul oficial. Hai să citim și răspunsul lui Nectaria din București. Zice că girafele nu au permis de conducere pentru că semafoarele sunt gustări exotice și încearcă să le mănânce în loc să se oprească la roșu. Bine! Ia să mai auzim, să mai... uite, cineva mi-a desenat o girafă și a scris și DJ Dodi lângă o maimuță. Super, mulțumesc!
1: DJ Dodi, eu sunt Eva și răspunsul la întrebarea de ce nu are girafa permis de conducere este că murdărește cu fetele ei toată o mașina.
0: Aia era! Murdărește, măi, mașina! Hai să auzim girafa, să vedem. Hei, girafă, ești aici?
2: Da, salutare, dragi prieteni! Motivul pentru care noi, girafele, nu... avem permis de conducere este că la testul de oglinzi ni se vede doar gâtul.
0: Ia! Păi bine, măi, girafă, ce să zic, îți doresc tot binele din lume, așteptând că poate, cine știe, o să primești și tu cândva permisul tău. Ia să vedem, mai avem girafe disponibile pentru un răspuns, oare? Nu? Nu? Da? Da? Păi hai, vino la microfon, ia, spune-ne și nouă.
3: Bună, eu cred că girafele sunt pe amândre și nu voi să coboare niciodată la nivelul traficului.
0: Bine, bine, v-am zis că am și eu girafe cu mine aici. Ce crede? Nu m-ați crezut, eh? Nu m-ați crezut, păi da, normal. Bine, în cazul în care nu mă credeți, să știți că și mâine avem o provocare grozavă care te așteaptă tot aici la Itzy Bitsy Party la ora 8, fără girafe de data asta, pentru că deja ne-am lămurit cum stă cu girafele treaba. Însă mâine te așteaptă altă provocare, alt râs, altă activare a superputerii bucuriei, așa că te aștept cu mare, mare drag și desigur, până ne reauzim data viitoare, îți trimit ritm și bucurie. Te pup, pa, pa! Mua!
4: S-a terminat Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne sta na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
5: Aceasta te așteptăm la mare! În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperă zona special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția Litoralul Românesc.ro. De la Radio Plaja Itzy Bitsy poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
4: Radio Plaja Itzy Bitsy. Si te joci și te racoiezi.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
8: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitsy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Vine noaptea pe la Gene și-l cheamă chiar Moșene. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Povestea de seară.
2: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
3: Asculți povestea Marele Spectacol.
4: Este o zi frumoasă, iar Andrei și Sofia se joacă afară în parculețul din fața casei. Sunt așa nerăbdători, căci astăzi vor merge la circ. Lui Andrei turuie gurița tot timpul, spunându-le celorlalți copii:
5: Hei, v-am spus că tata și mama au cumpărat bilete la circ? Sofia și cu mine mergem azi să vedem marele spectacol. Abia aștept! O să râdem de clovni caragioși și puși pe șoții. Apoi vor veni tot felul de animale, făcând jumbo șlucuri.
6: Eu vreau să văd mai ales saltimbancii și acrobații.
5: Da, da, da, o să fie extraordinar!
4: Prietenii lor s-au bucurat pentru ei. Era o veselie în parc. După un timp au plecat cu toții acasă. Iată că au ajuns. Cum a trecut pragul, Andrei s-a și repezit, a înșfăcat un măr frumos și a început să roadă din el cu multă poftă. Sofia însă, văzându-l ce face, i-a zis mirată:
6: Hei, Andrei, dar tu nu te speli mai întâi pe mâini? Doar am fost în parc și ne-am jucat cu nisip și cu mingea. Suntem prea murdari pe mânuțe ca să putem mânca așa.
5: Sofia, mi-era tare poftă de măr. E așa bun. Tu nu vrei?
6: Ba da, vreau și eu. Merele mi-au plăcut întotdeauna. Sunt gustoase și mai ales foarte sănătoase. Dar de ce nu te-ai spălat mai întâi pe mânuțe?
5: E, lasă! N-are nimic dacă nu mă spăl odată.
4: Sofia nu a mai știut ce să-i spună, așa că s-a dus cu mințică și s-a spălat bine pe mânuțe. Apoi a luat și ea un măr frumos, l-a spălat bine și cu răbdare. Apoi a început și ea să mănânce cu plăcere. După câteva ceasuri, mama i-a strigat și le-a spus:
7: Andrei, Sofia, pregătiți-vă de plecare! Mergem la spectacol!
4: Sofia a sărit în sus de bucurie și a pus rochița albă cu floricele și a rugat-o pe mama ei să-i prindă frumos părul. Andrei însă, cu fața tristă, s-a apropiat și el, zicând că îl doare burtica. Nu știa de la ce, dar îl durea tare. Mama, grijulie ca toate mamele, l-a așezat întins pe pat, a verificat dacă are temperatură și a pregătit repede un ceai bun care să-l mai liniștească. Apoi s-a așezat și ea pe marginea patului și l-a rugat pe băiat să-i povestească tot ce făcuse în ziua aceea. Băiețelul i-a spus ce făcuse pas cu pas, iar la sfârșit mama l-a întrebat:
7: Dar când ai venit de la joacă, te-ai spălat pe mâini? Și mărul pe care ziceai că l-ai mâncat, l-ai spălat bine înainte?
5: Păi, nu prea.
7: Vezi, dragule, de asta te simți acum rău. Microbii de pe mânuțele tale au ajuns acum în burtică și fac mare tărăboi. De asta te doare. Trebuie să rămâi cu minte în pață, bei ceaiul și dacă nu-ți trece, o să dau și medicamente.
5: Cum? Și circul? Să nu merg și eu să văd marele spectacol cu scamatori, acrobați și animale de tot felul? Nu, nu vreau să rămân acasă. Vreau și să merg la spectacol.
7: Crezi că poți merge?
5: Nu, nu prea. Ai dreptate, mamă. Trebuie să mă fac bine.
7: Dragul meu, e numai vina ta. E o vorbă care spune: cum îți așterni, așa vei dormi. Dacă n-ai avut grijă de tine și de sănătatea ta, te-ai îmbolnăvit.
4: Așa se face că tata a plecat cu Sofia la circ, iar mama a rămas acasă cu Andrei să-l îngrijească și să-l facă bine. Seara târziu, când s-a întors acasă, Sofia a povestit lui Andrei cât de frumos a fost spectacolul, câte lucruri minunate a văzut și cât de mult a râs. Iar Andrei a promis că nu o să mai pățească niciodată așa ceva și o să aibă mereu grijă de sănătatea sa.
8: O oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
1: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava al Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: și ochii și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

我，哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itzy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

ما شاء الله لما بوعى بكرة الصبح يكون في شي حلو قدامي مش هالقرف

صباح الفلفل بحياتي كل شي خير الحمد لله.